Այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ինձ ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշցումն է, թե խոսքերը։

ეს ასკაცა იძინჩება ძესავის ფახჩელებ სიტას მთქიც პაჰელებეთ ჩლეკვაცი პარკელებ ეს ასკაცა იძინჩება ოქის ჯერბო ღარევებ ეს ასკაცა იძინჩება ინც ვერჩაპეს აპრელებ ეს ასკაცა იძინჩება Երբեմն ինձ մերժել է պետք, մեկ-մեկ խիղճս զսպել է պետք, գերությունից փախչել է պետք։ Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, միտքս վախից մաքրել է պետք։ Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, հերիք եղավ ապրել է պետք։ Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, կամքս փողով ծախել է պետք։ Սրա նրա հոգսից փախչել ու իմ հոգսով ապրել է պետք Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք Անցյալից լից ջնջել հանել ու ներկայով ապրել է պետք Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք Անցյալից լից ջնջել հանել ու ներկայով ապրել է պետք Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք սիրտս սիրուց մաքրել է պետք քարով խիղճս լցնել է պետք դարդս հողին հանձնել է պետք Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք կանանց գրկից փախչել է պետք Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք գինուտ հասնել ջարդել է պետք

չէ, միայն վերջում հասկացա, որ ոչինչ է չհասկացա, միայն վերջում հասկացա, որ ոչինչ է չհասկացա, միայն վերջում ես հասկացա, որ ոչինչ է չհասկացա.

0: Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.
1: Franck Papazian, bonjour. Vous êtes le président de Media School. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe ?
2: Nous avons 32 écoles spécialisées dans toute la France et en Europe. Nous avons fait l'acquisition de médias comme CB News, Stratégie et le journal du luxe, ainsi qu'une trentaine d'événements. Lorsque l'étudiant entre dans une école Media School, nous allons le suivre tout au long de sa vie avec de la formation, de l'information et un réseau de professionnels qui continuera à le recruter.
1: Pour en savoir plus sur Media School, rendez-vous sur le site mediaschool.eu.

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Հայաստանի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարեց թադախազության միջնորդությունը, համաձայնություն տալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ պաստապան Արամ Վարդևանյան բարձրաբանեց, որ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը կվերաբերի միայն Կարապետյանին մեղադրանք առաջացրելու համաձայնությամբ և չի նշանակել անոր անձեր Միխելյութենեն ամբողջական զրկում կամ գալանավորում։ Անոր համաձայն Կարապետյանը ազատութենե զրկելու հնարավորության վերաբերյալ քննարկումը պիտի շարունակվի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի հաջորդ նիստին։ Պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է իր առարգությունները, բնդելով, որ քործը քաղաքական հետապնդման բնույթ ունի և նպատակ ունի խոչընդոտելու թե Կարապետյանի, թե ուժեղ Հայաստան խմբակցության գործունեությունը։ Վարդևանյան ընդգծեց, որ Նարեկ Կարապետյան արդեն իսկ ընդրված պատգամավոր է, սակայն դագավինչ է ստանցնած իր լիազորությունները։ Քրեական գործը կապված է ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանի նկատմամբ ներկայացված մեղադրանքներուն։ Անգ մեղադրվի հավաքի մասնակցելու համար քաղաքացիները նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով թրամ լվալու մեջ։ Թադախազությունը միջնորդությունը կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին ներկայացուցած էր հուլիս 13-ին, սակայն հանձնաժողովը զայն քննեց միայն պատգամավորական լիազորություններու դրամատրումեն ետք։ Նարեկ Կարապետյանն ևս ստացած է իր լիազորակիրը։ Իսկ Զարուկյան տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, մինչ պաստապանը պիտի հարցակննվի։ Պարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Զարուկյան գրգին տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, արերեսումը թատրեցավ։ Զարուկյանի պաստապան Էմին Խաչատրյանը տեղեկացուց, որ ամբողջ քնչական խումբին ներկայացված է բացարգի միջնորդություն և ավելցուց։ Մրցակցության բացակայության աբորնության այս պայմաններում մեջ հնարավոր չէր շարունակել գործընթացը։ Ընդրություններեն ետ կլանավորված Զարուկյանը 22 հուլիսի առավոտյան ոստիկաներուն ընկերակցության Պերին քնչական կոմիտե։ Օրմա առաջ պաստապանները հայտնած էին, որ Զարուկյան արրեսված էր իրեն թեմ բողոքող իրանցի գործարարներեն մեկուն հետ։ Կենթադրվեր, որ 22 հուլիսին արրեսվեր իրանցի մյուս գործարարին հետ։ Արրեսման երկրորդ օրը Գագիկ Զարուկյանի մյուս պաստապանը Երեմ Սարգսյան հերացվեցավ վարույթեն։ Գործարարին պաշտպանը հայտնեց, որ քննիչներուն համար հիմք ծառայած է դուժատ ճանճծված իրանցիներեն մեկուն բողոքը։ Իրանի քաղաքացին թշկոհ է, որ Սարգսյանը ժամանակին մասնակցած է իր և Զարուկյանի հանդիպումներուն, ուստի պետք է որպես վգա հարցակննվի, ոչ թե ստանցնե Զարուկյանի պաշտպանությունը։ Սարգսյան իրավաբաններուն այս որոշումը որակեց աբորինի։ Պաստապանը արդեն ձանուցակիր ստացավ իբրև վգա հարցակննվելու։ Այսօր զուգահեռ կշարունակեն բակ մնալ Զարուկյանի տասնյակ ձեռնարկությունները, իսկ արարածմենտ գործարանի կառավարումը արդեն անցած է պետության։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Գերմանիայի վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցի հետ։ Անոնք անդրադարձան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, ընդգծելով շրջանի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության կարևորությունը։ Անոնք կարծիքներ փոխանակեցին շրջանային և միջազգային օրակարգի աջմիական հարցերու շուրջ։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստանի և Գերմանիայի միջև երկկողմանի համագործակցության հետևողական զարգացման, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության հետագա խորացման հեռանկարներուն։ Պաշինյանի եւ Մերցի հերացայնային զրույցը գահաճորդի նախորդ օրը Բերլինի մեջ Մերցի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումին։ Գերմանիո վարչապետը հանդիպումին հաջորդած Մամլո Ասուլիսի ընթացքին հայտարարեց. Հարավային Կովկասը ավելի մեծ նշանակություն սկսած է ստանալ իբրև Եվրոպան եւ ԱՍԵԱՆ իրարու գաբող շրջան։ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան։ Իրավապաշտպան Սիրանուս Սահակյան հայտարարած է, որ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով 19 հուլիսին պաշտոնական կանկատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան եւ այնտեղ պիտի ներկայացնե անոր շահերը։ Սահակյանի համաձայն կանկատին մեջ ներկայացված են մարդու իրավունքները։

0: կարգած տադավճիրը զայն նկատելով գանխորոշված, իսկ Ադրբեջանի ներբեդական իրավական պաշտպանության միջոցները անարդյունավետ, ուստի որոշած է իր իրավունքներու պաշտպանությունը շարունակել միջազգային իրավական մեխանիզմներու միջոցով։ Սպյուրքի խորհրդաժողովի համատրող գազմը հաղորդակրություն հրապարակեց, նշելով, թե 18 հուլիսին կայացած է Սպյուրքի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի առցանց նիստը, որ կհաջորդե Փարիզի մեծույն թվականի ապրիլ 11-12-ին գումարված խորհրդաժողովին, որ համախմբեց խորհրդաժողովի մասնակիցները Հայաստանեն, Արցախեն և Սպյուրքի 25 տարբեր երկիրները։ Ժողովը գումարվեցավ այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ հայ ժողովուրդը կշարունակի հետաքրավել Արցախի բռնի հայատապման հետևանքները, արցախահայության հավաքական իրավունքներու պաշտպանության, հայտադի միջազգային հետապնդման, ազգային հոգևոր արժեքներու պահպանման, ինչպես նաև Սպյուրքի համախմբված դերակատարության առնչվող լուրջ մարտահրավերներ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի մեջ արձանագրվող ժողովրդավարական հետընթացը ավելի ակներև գտարցնե համազգային համախմբման և աշխուժության անհրաժեշտությունը։ Նիստը առիթ հանդիսացավ վերարժևորելու Փարիզի խորհրդաժողովին արդյունքները, ներկայացնելու վերջին 3 ամիսներու ընթացքին կատարված աշխատանքները և քննարկելու հետագա կայլերը։ Համատրող գազմը ներկայացուց այն աշխատանքները, որոնք իրականացված են խորհրդաժողովեն ի վեր։ Նիստի քննարկումներուն ընթացքին ներկայացվեցան նաև գլոր սեղաններու վերջնական ամփոփակիրները, որոնք կվերաբերին Սպյուրքի ռազմավարական դերակատարության, ազգային ինքնության և արժեքներու պահպանման, Հայաստան-Սպյուրք հարաբերություններու զարգացման և համազգային նպատակներու շուրջ Սպյուրքյան զորաշարժի ամրապնդման հարցերուն։ Հատուկ ձևով ներկայացվեցավ խորհրդաժողովին նվիրված գայքեչը, ուր պիտի տեղադրվի խորհրդաժողովի ամբողջ արխիվը, ապահովելով կատարված աշխատանքներու երկարաժամկետ պահպանությունն ու հանրային մատչելիությունը։ Ժողովի եզրափակիչ քննարկումը նվիրվեցավ ԱԲԿ-ի ուղղություններուն։ Մասնագիտները վերահաստատեցին, որ Փարիզի խորհրդաժողովի մեծ ձևակերպված սկզբունքներն ու առաջնահերթությունները կշարունակեն մնալ համահայկական օրագարկի առանցքային փաղաթրիչներ և ընդգծեցին համախմբված, կազմակերպված ու շարունակական աշխատանք տանելու անհրաժեշտությունը, ի նպաստ Հայաստանի, Արցախի և աշխարհասփյուռ հայության ազգային շահերուն։ Արցանց նիստը եվս մեկ անգամ հաստատեց, որ Փարիզի խորհրդաժողովը ոչ թե եզակի միջոցառում մը եղած է, այլ Սպյուրքի ուժերու համախմբման ընթացքի մը սկիզբը, որ նպատակ ունի միավորել Սպյուրքյան ներուժը և զայն ծառայեցնել համազգային ռազմավարական նպատակներու իրականացման, նշված է Սպյուրքի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի համատրող գազմի հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
1: Կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուռը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Հայաստանի Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարեց Թադախազության միջնորդությունը, համաձայնություն տալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Փաստապան Արամ Վարդևանյան բարձրաբանեց, որ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը կվերաբերի միայն Կարապետյանին մեղադրանք առաջացրելու համաձայնությամբ և չի նշանակել անոր անձեր Միխելյութենեն ամբողջական զրգում կամ գալանավորում։ Անոր համաձայն Կարապետյանը ազատութենե զրգելու հնարավորության վերաբերյալ քննարկումը պիտի շարունակվի Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի հաջորդ նիստին։ Պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է իր առարգությունները, բնդելով, որ գործը քաղաքական հետապնդման բնույթ ունի և նվադակ ունի խոչընդոտելու թե Կարապետյանի, թե ուժեղ Հայաստան խմբակցության գործունեությունը։ Վարդևանյան ընդգծեց, որ Նարեկ Կարապետյան արդեն իսկ ընդրված պատգամավոր է, սակայն դակավինչ է ստանցնած իր լիազորությունները։ Քրեական գործը կապված է ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանի նկատմամբ ներկայացված մեղադրանքներուն։ Անգ մեղադրվի հավաքի մասնակցելու համար քաղաքացիները նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով տրամ լվալու մեջ։ Թադախազությունը միջնորդությունը Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովին ներկայացուցած էր հուլիսի 13-ին, սակայն հանձնաժողովը ձայն քննեց միայն պատգամավորական լիազորություններու դրամատրում են ետք։ Նարեկ Կարապետյան ևս ստացած է իր լիազորակիրը։ Իսկ Զարուկյան տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, մինչ Փաստապանը պիտի հարցակննվի։ Պարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Զարուկյան գրգին տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, արերեսումը թատրեցավ։ Զարուկյանի Փաստապան Էմին Խաչատրյանը տեղեկացուց, որ ամբողջ քնչական խումբին ներկայացված է բացարգի միջնորդություն և ավելցուց։ Մրցակցության բացակայության աբորինության այս պայմաններում մեջ հնարավոր չէր շարունակել գործընթացը։ Ընդրություններ են ետ կլանավորված Զարուկյանը 22 հուլիսի առավոտյան ոստիկաներուն ընկերակցությամբ Պերին քնչական կոմիտե։ Օրմա առաջ փաստապանները հայտնած էին, որ Զարուկյան արրեսված էր իրեն թեմ բողոքող իրանցի գործարարներեն մեկուն հետ։ Կենթադրվեր, որ 22 հուլիսին արրեսվեր իրանցի մյուս գործարարին հետ։ Արրեսման երկրորդ օրը Գագիկ Զարուկյանի մյուս փաստապանը Երեմ Սարգսյան հերացվեցավ վարույթեն։ Գործարարին պաշտպանը հայտնեց, որ քննիչներուն համար հիմք ծառայած է դուժատ ճանճացված իրանցիներեն մեկուն բողոքը։ Իրանի քաղաքացին թշկոհ է, որ Սարգսյանը ժամանակին մասնակցած է իր և Զարուկյանի հանդիպումներուն, ուստի պետք է որպես վգա հարցակննվի, ոչ թե ստանցնե Զարուկյանի պաշտպանությունը։ Սարգսյան իրավաբաններուն այս որոշումը որակեց աբորինի։ Պաստապանը արդեն ձանուցակիր ստացավ իբրև վգա հարցակննվելու։ Այսօր զուգահեռ կշարունակեն բակ մնալ Զարուկյանի տասնյակ ձեռնարկությունները, իսկ Արարատ ցեմենտ գործարանի կառավարումը արդեն անցած է Բեդության։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Գերմանիայի վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցի հետ։ Անոնք անդրադարձան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, ընդգծելով շրջանի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության կարևորությունը։ Անոնք կարծիքներ փոխանակեցին շրջանային և միջազգային օրակարգի աջմիական հարցերու շուրջ։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստանի և Գերմանիայի միջև երկկողմանի համագործակցության հետևողական զարգացման, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության հետագա խորացման հերանգարներուն։ Փաշինյանի և Մերցի հերացայնային զրույցը գահաճորդե նախորդ օրը Բերլինի մեջ Մերցի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումին։ Գերմանիո վարչապետը հանդիպումին հաջորդած մամլո ասուլիսի ընթացքին հայտարարեց. Հարավային Կովկասը ավելի մեծ նշանակություն սկսած է ստանալ իբրև Եվրոպան և ասյան իրարու գաբող շրջան։ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան։ Իրավապաշտպան Սիրանուս Սահակյան հայտարարած է, որ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով 19 հուլիսին պաշտոնական կանգատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան և այնտեղ պիտի ներկայացնե անոր շահերը։ Սահակյանի համաձայն կանգատին մեջ ներկայացված են մարդու իրավունքներու Եվրոպական հռչակագիրի 8 հոդվածներու խախտումներ համապատասխան իրավական և փաստական հիմնավորումներով։ Սահակյանը տակավին օրեր առաջ հայտնած էր, որ պաշտպանական կողմը վերջապես հաջողած է ստանալ Վարդանյանի դատավճիռը, որ անհրաժեշտ էր մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան թիմելու համար։ Անոր համաձայն մինչ այդ ադրբեջանական կողմը չէր դրամատրեր դատավճիռը, այդ պատճառով կարելի չէր սկսիլ Եվրոպական Թադարանի մեջ վարույթը։ Բաքվի զինվորական Թադարանը 17 փետրվար 2026-ին Վարդանյանը դատաբարտած էր 20 դարվան բանդարգության։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ Վարդանյան չէ փոխարկած դատավճիռը, զայն նկատելով գանխորոշված, իսկ ադրբեջանի ներպետական իրավական պաշտպանության միջոցները անարդյունավետ, ուստի որոշած է իր իրավունքներու պաշտպանությունը շարունակել միջազգային իրավական մեկանիզմներու միջոցով։ Ըսպիրկ

Պյուրքի համախմբված տերագադարության առնչվող լուրջ մարտահրավերներ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի մեջ արձանագրվող ժողովրդավարական հետընթացը ավելի ակներև գտարցնե համասկային համախմբման և աշխուժության անհրաժեշտությունը։ Նիստարիտ հանդիսացավ վերարժևորելու Փարիզի խորհրդաժողովին արդյունքները, ներկայացնելու վերջին 3 ամիսներու ընթացքին կատարված աշխատանքները և քննարկելու հետագա կայլերը։ Համատրող գազմը ներկայացուց այն աշխատանքները, որոնք իրականացված են խորհրդաժողովեն իվեր։ Հատուկ ձևով ներկայացվեցավ խորհրդաժողովին նվիրված գայքեչը, ուր պիտի տեղադրվի խորհրդաժողովի ամբողջ արխիվը, ապահովելով կատարված աշխատանքներու երկարաժամկետ պահպանությունն ու հանրային մատչելիությունը։ Ժողովի եզրափակիչ քննարկումը նվիրվեցավ ԱԲԿ-ի ուղղություններուն։ Մասնագիտները վերահաստատեցին, որ Փարիզի խորհրդաժողովի մեծ ձևակերպված սկզբունքներն ու առաջնահերթությունները կշարունակեն մնալ համահայկական օրագարկի առանցքային փաղաթրիչներ և ընդգծեցին համախմբված, կազմակերպված ու շարունակական աշխատանք տանելու անհրաժեշտությունը, ի նպաստ Հայաստանի, Արցախի և աշխարհասփյուռ հայության ազգային շահերուն։ Արցանց նիստը եվս մեկ անգամ հաստատեց, որ Փարիզի խորհրդաժողովը ոչ թե եզակի միջոցառումը եղած է, այլ սփյուռքի ուժերու համախմբման ընթացքի սկիզբը, որ նպատակ ունի միավորել սփյուռքյան ներուժը և զայն ծառայեցնել համասկային ռազմավարական նպատակներու իրականացման նշված է սփյուռքի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի համատրող գազմի հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Շատ էր սիրում կյանքը, կյանքի լույսը, Ալենս ինքն էլ լույս էր։ Մահ տեսավ լինելով սեր, ամբողջովին սեր էր, սիրում էր արվեստ, շարունակ լսում էր Project LA, լսում էր երազում ու կարոտում, հիմա առանց նրա ենք լսում ու նրան կարոտում, ու կարոտներս բարև դարձած երկինք ուղարկում։

վերջը խերըլա, մեր դանդիրոջ, եթե անչլար, այս մարդը մեր կլուխը իսբար դարեր էր։ Ցայնդվավ այն գողմեն մեկը, բեխերը ոլորելով, քիթը վերկաշելով, ախորժագով գուլդալով լորձունքը, հազալով, կլուխը օրորելով։ Հինգ ժամե, որ բադարակը վերջացեր է, ակրավներն իսկ ուրգելա, կդորմը միս, աղբ կամ ուրիշ պամը կդած գերած են։ Փորս կղլվլա, ագանչներս կտժան, սուրդը մեկ կողմեն ոտկերս կդանի, սովը միս կողմե գնեղե։ Իսկ սա իր խոսքին ոչը բռներ է ու ոտքը լարած չաղացի պես, աղունը վրան դրեր, կլուխեն եկածը դուրս կուտա։ Քիչ կմնար, որս էի, կարավանը անցավ, ոչդ կար ծուր, թինքիտ ոտքը ցածուր, պերանիտ գաբը գաբե, լեզուտ կնացուր և եթե հով ունիս, դար ծերդունը պճե։ Մեզի պավարար է ասկամին, որ ոտք ու ծեր կսարեցնե ու գպայդացնե, գրագ ու բադու հասե։ Զրույց ունիս, դարձեր տոներին շուրջր է, որբեսի լսողին կունը կա։ Ինչ է, պերեզագի բադումներըտ պացած ես և կլուխնիս, գդանիս։ Մենք ալ լավ գիտենք, թե գորած էշը որ ախորին մեջ կապված է, բայց ինչ ենք, որ մոդեցողին վիզը կգդրեն, իշուն ոտն ու կլուխը գխուզեն, անդերը դեսնելուն գզրրա ալ, բայց գսեն, կու գտ չէ, որու կլուխը կդրես։ Նույն հին առածն է, թե ուղդին հարցուցին, ինչու վիզը ծուր է, պատասխանեց, որ դեղը շիդագ է, որ վիզը ծուր չլա։ Մեր պանը այս է տարծած ասելով, ով գարկի գպերես։ Առաջ լուծն ու գամըտ պատրաստ է, գալըտ շին է, որանները թիզե, հետո գիժ մոզիին ագան չեն պրնե։ Հազար անգամ դեսած ես, թե ինչպես գամը գարնե գպախչի, թաշտերը գինա, ալ ինչու պերանըտ անդեղի գցարցնես, մեզ ալ հացեն ետ գնես։ Հանքը ընողը պետք է նախքեդինը վարե, պապկացն է, հետո սերմը աձե, այլաբես եղածն ալ որդն ու թրջունը գուդեն, և գմնաս կլուխըտ կերելով, մադըտ լիզելով։ Մեղրա ջանջին, մուխտուր, որ փախչի, այլաբես եթե բաց երեսը թեմը բռնես, կխածնե ու գվիրավոր է։ Ամեն մարդ միայն իր ցինգը կշե, և այլևս չի տեսներ, թե ով կանգնած է առջևը։ Ջրակը իր շուրջը լույս կուտա, աշխարը թիմակ, մարդը տանակ, ով է հարցնողը։ Պարդին եթե գրացնես, կու վրատ կինա, կլուխըտ կճարտե, ուրակը իր գոմը գդաշե, ձարը իր դագը շուկ կնե, չուրը իր ծուգը գբահե, հավը իր ջուդերը գբաշտպանե, նույնիսկ ամբիբես ալքորաս լսողը ով է։ Թեղունիս կլուխըտ տարմանե, յուղունիս կու պղուղիտ մեջ պահե, ինչ կուզես, ըրե կամ ասե, չուրը իր ճամփանգը կտնե, միայն տուն մեղավոր կմնաս մեջը։ Ճիշտը խոսողին փապախը ձակ կլա, չես լսած, ով ասես, կլխուն գխպե ու փուրտը հովուն գուդա։ Ինչու տե պետք, փորդ պերնետ բարձր չէ, շունչդ փորետ դուրս կուկա, բահե, լուր գեցիր, քեզի ով ասավ, թե եգուր մեր գալը չապե, որ գոդդ շարժելը սկսած ես։ Մեկ բան եւս գիտիր, որ ցերդան բադերունալ մի հավադար, հողինալ մի խոսիր, ցայն գուդան եւ տուն մեջերին մեղավոր կմնաս։ Ինչ ընես, որ լսող չգա, չես կրնարինք զինքը սպաննել։ Հոդաղ ձներեմ, հոդաղ մեծերեմ, բարդագան մնա ան, որ ինձի լավ ճամպամը ցույց չդվավ, որու կլուխը գդրես կամ աչ կհանես։ Այս սառնամանիքին մեջ կսարինք, իսկ սա իր զուռնան կպճե, ձո զուռնատ պճե այնտեղ, ուր բարող կտնվի, է, վերջը բարի, թե չէ այս ամայության մեջ ուր կպճես, քեզի ով նվեր գուդա, ով գեցես կսե։ Դանու դեր, դունը չնորհավոր, խնամի հարություն, ըսածը սարին, քարին տպչի, հովը դանի։ Հրամ է, խրովերես, բաղջուր խմե, սիրդը թողզովանա։ Հրամ է, կլուխըտ որ գա, սար է։ Անցրև, ծույն, գարգուտ, գայծակ, ուզե տպչի, ուզե կա, ինչ հոգըտ է։ Մենք ալ լավ գիտենք, որ ճիշտ կխոսիս, բայց ինչ ընես, որ քյուղացին խոսքին արժեք չեն դար։ Քաղաքացին ալ իր դեղը դակցուցեր, լրերը թե եգխմե, որու հոգն է, թե քարը քարի վրա չի գանքնիր։ Ամեն մարդ իր սեպական կտագը գշտկե, իր կլուխը գկերե։ Պերանըտ պացիր, հող գածեն, աչկըտ պացիր, փոշի գածեն, շունը դերը չի ճանչնար, որու փողոքես, որու։ Եթե գուդ ունիս, կու հավիտ արջևը ծանե, աղուն ունիս, չաղաց կտար, թունալ, եթե ցերկդ կուկա, տանագդ սրե ու մեկ կողմեն վրան տրիր։ Աշխարը տալան տալան է,
Դ մարտը Իշու Համեդ է։ Աբրե ու կեֆը դրե։ Պարեգենտանի օրերեն խելքերնի սկորերը նախ թունկնա հետո ես կուկամ։ Վերջապես զիրար հրելով ու հրմշտգելով, համեցեք սելով, ցերքեն ու թևեն քաշելով հասան դուն։ Օրնյալ աստված, Փարք Հավիտյանս չամիչ, սրդերն ընկավ դեղը, մատներն ընկավ եղը, ակլորին բարձրեցին քեղը, ու գուզը գուզ անելով մդանդակ տեղը, դա մարդ ըլի, ով չասի աստված վերջը խերանի։ Եգուր, հիմա Կոմիտրան առջև գանքնինք ու մեր ավականիին կեֆը դիտենք։ Բայց ինչն ես, որ չեն թույլատրեր, հազար օդար ու այլասկի եղիր, ասոնց սովորությունը այնպիսին է, որ առանց քեզի պերանին բադար չեն տներ։ Չերտաս գխրովին ու ամեն մարդ դունը գծկե գերտա։ Երթանք, ինչ կա որ, մեզի բիդի չուդեն, դարիով մեջերնին մնաս, քեզ դունե դուն գբդծնեն, քեվ ծույց կուդան։ Պարեգենտանի օրը, եթե նույնիսկ գարավան մտնեք յուղը, ճամպեն, ետ կտարցնեն։ Քեզ ալ գբահեն, ձարաները դալ, ծիերը դալ, իրենք ու հոգդ կարնեն և քեզ քունետ ու անգողինետ չեն շարշեր, այնքան հյուրասերեն։ Լսեցիր, նստեցար, չէ, գանքնե, լսե, բանը բանի նման չէ, առ քեզի բայթյուն։ Հիմա շփոթ ու խաշիլ իրար բիդի խառնվին, եթե ջար ունիս, պեշը ցերկդ պահե, կտագդ գլուխդ, թե ոչ, եթե գլխապած դուրս գաս, հարբուխ կլաս, եթե ըսածս չնես, բարդագան ըլլաս։

0: Ֆանատը ներկայացնում է
1: Թողի աչքերը լուր խոսեն քեզ հետ Պատմեն հերու մոտիկ սիրո մասին Երբ դու եկար ինձ մոտ

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Հայաստանի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարեց Թադախազության միջնորդությունը, համաձայնություն տալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ պաստապան Արամ Վարդևանյան բարձաբանեց, որ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը կվերաբերի միայն Կարապետյանին մեղադրանք առաջացրելու համաձայնությամբ և չի նշանակել անոր անձեր Միխելյութենեն ամբողջական զրգում կամ գալանավորում։ Անոր համաձայն Կարապետյանը ազատութենե զրգելու հնարավորության վերաբերյալ քննարկումը պիտի շարունակվի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի հաջորդ նիստին։ Պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է իր առարգությունները, բնդելով, որ գործը քաղաքական հետապնդման բնույթ ունի և նպատակ ունի խոչընդոտելու թե Կարապետյանի, թե ուժեղ Հայաստան խմբակցության գործունեությունը։ Վարդևանյան ընդգծեց, որ Նարեկ Կարապետյան արդեն իսկ ընդրված պատգամավոր է, սակայն դակավինչ է ստանցնած իր լիազորությունները։ Քրեական գործը կապված է ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանի նկատմամբ ներկայացված մեղադրանքներուն։ Անգ մեղադրվի հավաքի մասնակցելու համար քաղաքացիները նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով տրամ լվալու մեջ։ Թադախազությունը միջնորդությունը կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին ներկայացուցած էր հուլիսի 13-ին, սակայն հանձնաժողովը զայն քննեց միայն պատգամավորական լիազորություններու դրամատրում են ետք։ Նարեկ Կարապետյան ևս ստացած է իր լիազորակիրը։ Իսկ Զարուկյան տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, մինչ պաստապանը պիտի հարցակննվի։ Պարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Զարուկյան գրգին տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, արերեսումը թատրեցավ։ Զարուկյանի պաստապան Էմին Խաչատրյանը տեղեկացուց, որ ամբողջ քնչական խումբին ներկայացված է բացարգի միջնորդություն և ավելցուց։ Մրցակցության բացակայության, աբորինության այս պայմաններում մեջ հնարավոր չէր շարունակել գործընթացը։ Ընդրություններեն ետ կլանավորված Զարուկյանը 22 հուլիսի առավոտյան ոստիկաներուն ընկերակցության Պերին քնչական կոմիտե։ Օրմա առաջ պաստապանները հայտնած էին, որ Զարուկյան արրեսված էր իրեն թեմ բողոքող իրանցի գործարարներեն մեկուն հետ։ Կենթադրվեր, որ 22 հուլիսին արրեսվեր իրանցի մյուս գործարարին հետ։ Արրեսման երկրորդ օրը Գագիկ Զարուկյանի մյուս պաստապանը Երեմ Սարգսյան հերացվեցավ վարույթեն։ Գործարարին պաշտպանը հայտնեց, որ քննիչներուն համար հիմք ծառայած է դուժատ ճանչացված իրանցիներեն մեկուն բողոքը։ Իրանի քաղաքացին թշկոհ է, որ Սարգսյանը ժամանակին մասնակցած է իր և Զարուկյանի հանդիպումներուն, ուստի պետք է որպես վգա հարցակննվի, ոչ թե ստանցնե Զարուկյանի պաշտպանությունը։ Սարգսյան իրավաբաններուն այս որոշումը որակեց աբորինի։ Պաստապանը արդեն ձանուցակիր ստացավ իբրև վգա հարցակննվելու։ Այսօր զուգահեռ կշարունակեն բակ մնալ Զարուկյանի տասնյակ ձեռնարկությունները, իսկ Արարատ-Ցեմենտ գործարանի կառավարումը արդեն անցած է բեդության։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Գերմանիո վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցի հետ։ Անոնք անդրադարձան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, ընդգծելով շրջանի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության կարևորությունը։ Անոնք կարծիքներ փոխանակեցին շրջանային և միջազգային օրակարգի աջմիական հարցերու շուրջ։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստանի և Գերմանիո միջև երկկողմանի համագործակցության հետևողական զարգացման, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության հետագա խորացման հերանգարներուն։ Փաշինյանի և Մերցի հերացայնային զրույցը կհաջորդե նախորդ օրը Բերլինի մեջ Մերցի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումին։ Գերմանիո վարչապետը հանդիպումին հաջորդած մամլո ասուլիսի ընթացքին հայտարարեց. Հարավային Կովկասը ավելի մեծ նշանակություն սկսած է ստանալ իբրև Եվրոպան և ասյան իրարու գաբող շրջան։ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Իրավապաշտպան Սիրանուս Սահակյան հայտարարած է, որ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով 19 հուլիսին պաշտոնական կանկատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան և այնտեղ պիտի ներկայացնե անոր շահերը։ Սահակյանի համաձայն կանկատին մեջ ներկայացված են մարդու իրավունքներու Եվրոպական հռչակագիրի 8 հոդվածներու խախտումներ համապատասխան իրավական և փաստական հիմնավորումներով։ Սահակյանը տագավին օրեր առաջ հայտնած էր, որ պաշտպանական կողմը վերջապես հաջողած է ստանալ Վարդանյանի թադավճիրը, որ անհրաժեշտ էր մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան թիմելու համար։ Անոր համաձայն մինչ այդ ադրբեջանական կողմը չէր դրամատրեր թադավճիրը, այդ պատճառով էլ կարելի չէր սկսիլ Եվրոպական թադարանի մեջ վարույթը։ Բաքվի զինվորական թադարանը 17 փետրվար 2026-ին Վարդանյանը թատաբարտած էր 20 դարվան բանդարգության։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ Վարդանյան չէ փոխկարգած թադավճիրը, զայն նկատելով գանխորոշված, իսկ ադրբեջանի ներպետական իրավական պաշտպանության միջոցները անարդյունավետ, ուստի որոշած է իր իրավունքներու պաշտպանությունը շարունակել միջազգային իրավական մեկանիզմներու միջոցով։ Սպիրկի խորհրդաժողովի համատրող գազմը հաղորդակցություն հրապարակեց, նշելով, թե 18 հուլիսին կայացած է Սպիրկի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի առցանց նիստը, որ կհաջորդե Փարիզի 60 թվականի ապրիլ 11-12-ին գումարված խորհրդաժողովին, որ համախմբեց խորհրդաժողովի մասնակիցները Հայաստանեն, Արցախեն և Սպյուրքի 25 տարբեր երկիրներ է։ Ժողովը գումարվեցավ այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ հայ ժողովուրդը կշարունակի դիմակրավել Արցախի բռնի հայատապման հետևանքները, արցախահայության հավաքական իրավունքներու պաշտպանության, հայտադի միջազգային հետապնդման, ազգային հոգևոր արժեքներու պահպանման, ինչպես նաև

نو هندراین ماتچلی چونه. جوغوی ازرا پاگیچ که نرگومه نویرویتاو اباکا اوچون نرون. Մասնագիտները վերահաստատեցին, որ Փարիզի խորհրդաժողովի մեծ ձևակերպված սկզբունքներն ու առաջնահերթությունները կշարունակեն մնալ համահայկական օրագարկի առանցքային փաղաթրիչներ և ընդգծեցին համախմբված, կազմակերպված ու շարունակական աշխատանք տանելու անհրաժեշտությունը ի նպաստ Հայաստանի, Արցախի և աշխարհասփյուռ հայության ազգային շահերուն։ Արցանց նիստը Եվս մեկ անգամ հաստատեց, որ Փարիզի խորհրդաժողովը ոչ թե եզակի միջոցառում եղած է, այլ սփյուռքի ուժերու համախմբման ընթացքի սկիզբը, որ նպատակ ունի միավորել սփյուռքյան ներուժը և զայն ծառայեցնել համազգային ռազմավարական նպատակներու իրականացման նշված սփյուռքի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի համատրող գազմի հրապարակած հաղորդակրության մեջ. Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Կտավմիոր գուցե բացեց իր մեջ Հայաց կան հում սիրով լծված Տրվեց անկեղծ սրտով բացվեց ապրած հոգով Լծվեց, գերվեց ու հիացավ

Սրեց մի երկ, երկը կյանքի կոչեց, ապրել շարունակեց, ու պարիսպներ շարեց շուրջ ակունքների, որ պաշտպանի մարդուկներից, ձեր պինժայրի դրեց սիրո տաճարը իր, գովք ու երկով ավերժացրեց.

Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Այպ էֆեմի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարհասփյուռ հայերի հանդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի և Արտակի հետ։
1: Ողջույն IBFM, ողջույն մեր շատելի ռադիոթողներ, ողջույն բոլորն անձ, ովքեր այս պահին գտնում են IBFM ռադիոկանալի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարի մունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ Արտակ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն ունենք այսօր իհարկե, քանի որ հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու, հետաքրքիր պատմություններ ենք պատմելու։
2: Այո, այսօր շատ հետաքրքիր թեմա ենք ներկայացնելու։
1: Մենք այսպես դրական տրամադրված առավոտյան IBFM ենք եկել, մի այսպես մի բաժակ, թե ըմպեցի միասին փորձեցին փոքր զրուցել, ուրախանալ, բարձրատրամադրություն իակեկա, քանի որ 3 լավ նորություններ ենք լսել։
2: Այո, ճիշտ է Արտակ, այսօր կարծում ամբողջ հայազգը բարձրատրամադրությամբ է արթնացել։
1: Ուսով ենք, որ այսպեսի գեղեցիկ նորություններ միշտ լսելու ենք ամեն օր, ամեն ժոպե հայոց աշխարհից, բայց այս պահից սկսած դուք էլ լսեք մեր նորությունները, մենք միայն դրականի մասին ենք խոսում, փորձում ենք դրական էներգիա փոխանցել մեր ռադիոկանալից դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ։ Զրոմեկ 43 53 19 90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայքը էջը radio-ipfm.com, որտեղ կարող եք դիտել մեզ։
1: Okay, այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի ցրիշ եւ փափուկ վայրեր, աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը, այս աշխարհ։ Հենց դու քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ մաղթում են կանաչ ճանապարհ, իհարկե լսեք IBFM-ը։ Իհարկե ամեն հինգշաբթի առավոտյան ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հզորներ ու հերոսներ։ Պակաս հերոս չեն նրանք, ովքեր ապահում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուանից այն կողմ, առանց խոչընդոտի իհարկե փորձում ենք աշխատել ձեզ համար, այսօր իհարկե ողջույններ ենք ուղարկում մեր Մելքոնին և մեր Վիլմային, ողջույն Վիլմա
2: ջան,
1: երկուսը մեկում արտասանեցի,
3: այո, Մելքոնեն և Վիլմային ողջույններ ձեզի։
1: Ինչպես ես։
3: Լավ, հրաշալի։
1: Մենք բարձր տրամադրություն ենք իհարկե ուղի եթերում, ուզում ենք նաև քեշ տոնհավորել Թորնիկ ունենալու կապակցությամբ, թո առողջ բալիկ լինի ու թորնիկներ այնքան շատ լինեն, որ այսպես լիքը թորնիկներ ունես աշխարհով մեկ։
2: Այո, ծնվել է գեղեցկուհի մանեն։
3: Այո, դարուսու ցեզի, ինչպես ասեն։
1: Շնորհակալ եմ Վիլմա ջան, ինչ կմաղթես այսօր մեր և քո ռադիոսողին։
3: Ինչպես որ ցուն սիր, լիքը թորնիկներ։
1: Այսօր թորնիկներն
3: ալուս հայուհի եւ հայ թորնիկներն
1: են։ Այսօր թորնիկներն են նմուշ։ Շնորհակալ ենք Վիլմա, շնորհակալ ենք Մելքոն ջաներ այս ուղի եթեր ապահովելու համար։ Լուսինեն,
2: այո,
1: պատկերացնում ես քեզի տատիկի կարգավիճակում։
2: Դեռ ոչ արդա ճիշտ ասած, այդ ուղությամբ նույնիսկ չէի էլ դեռ մտածել։
1: Դեռ ժամանակը չէ։ Ես փորձում եմ պատկերացնել քեզ արդեն, հետո կասեմ եթերից դուր։ Դե ի՞նչ մնացեք մեզ հետ, 0-43-53-19-90-ը այս պահից գործում է, չգիտեմ ինչու բարձր տրամադրություն ունենք։
2: Այո, լավ ուղեր ենք լսել, այ 3-3 օյան, այդ պատճառով կարծում եմ։ Երաշտություններ։
1: Պետք է անպայման հետևենք հասկանակում, կյանքում ինչ է փոխվել, բայց հիմա ամենահետաքրքիր կյանքի փոփոխություններից մեկն է մեզ սպասում, գիտես։
2: Այո, այս պահին մենք խոսելու ենք իհարկե առողջ ապրելակերպից։
1: Գնացինք։ Դ Դե ինչ վերցնում ենք 1 գավաթ սուրճ մեքենայով, այսպես ասած, ուղևորվում դեպի Հայաստանի հանրապետություն, մի մարդով, որին կարոտել ենք շատ իհարկե նոր տարուց, այսքան չենք տեսել։
2: Ես կասեի նույնիսկ, որին ամեն անգամ տեսնում ենք այստեղ, այնտեղ եւ ամենուր։
1: Իհարկե, եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզիչ եւ սննդաբան Մանո Բրուցյանի հետ։ Մանո ջան, ողջույն եւ բարի գալուստ IPFM, ձեզ լիքը կարոտել ենք։
2: Բարև ձեզ եւ շնորհավոր նոր տարի ձեզ, դեռ չենք տեսել։
4: Բարև ձեզ, ես եմ շատ գարուտել ձեզ, նաև շնորհավորում եմ ամենալավ մաղթանքներով, թող լինի կարևորը շատ առողջ տարի բոլորիս համար, եւ նաև մեր նպատակները, ինչ որ դրենք մեր մտքում, թող այս տարի բոլորն էլ իրականանան։
1: Շնորհակալ եմ։
2: Ուսանք, որ գեղեցիկ նշեցիք այս տարվա տարեմուտը, քանի որ մի շատ հետաքրքիր երկրում էի գտնվում։
4: Այո, ճիշտ ասած, գնացել եի դակերգներ, ինչպես ամեն նոր տարի, գնացել Շրիլանկա, այս անգամ մի քիչ հեռու էր, բայց սենց այլ իմ մոտ սիրում եմ սենց էկզոտիկ երկիրները բացահայտել։ Սենց իմ հոբիներից մեկն է, որ սենց ճամփորդեմ եւ ծանոթանամ տարբեր մշակույթի հետ, ծանոթանամ տարբեր մշակույթի սնունդի հետ, ոնց են ուտում, ինչ են ուտում, ոնց են ապրում, այդ բոլորը ինձ հետաքրքիր է, ճիշտ ասած։ Բայց ասեմ ձեզ, բեկ չի, որ շատ կզույա իրանց ուտելիքը։
2: Իսկ այնտեղ բացահայտեցիք, ինչու են օրինակ Ասիայի այդ ժողովուրդները այդքան նիհար միշտ իրենց մեջ գեր մարդիկ համարյա չեն լինում։
4: Այ ասեմ ձեզ, շատ հետաքրքիր է, ինչի համար, նայեք, ես Թայլանդել եմ եղել, ընդեղել եմ ես Շրիլանկայի լեղա, իրանք չեն օգտագործում հաց։ Իրանք հաց չէ, դա ամենամեծ գործոնը ես մեկ դավոր, իրանք ընդհարպես սպիտակ հաց չեն օգտագործում, օգտագործում են ամբողջ ճադիկներ, կամ բրինցա, բանը, ապրեք, հիմնականում այդ է իրանց ուտելիքը, իրանք չեն հաց ընդհարպես չեն օգտագործում, ու ասեմ ձեզ, երկու տարբեր քաղաքներ եմ եղել, երկու տարբեր հյուրանոցներ, ու իրանց մոտ այդ քաղցր բանը լինում, չէ, բաց բուֆետա լինում, որ ամեն ինչ բոլորովից էս լսրած է լինում, չէ, քաղցրավենիկը շատ քիչ էր։ Ահա։ Ու հիմնականում կասրավենիկի ինչ որ գար, ավելի 4 դեսկով էր, ոնց ասեմ, ոչ թե շոկոլադա, բայց վրենլիկ կրեմա, բան դեսք կասրներ չունեն իրան։ Իմացաք։
1: Ինտերչի։
4: Հասկացանք, որ այդ մարտիկ ոչ քաղցրից են շատ օգտվում, ոչ էլ սպիտակ ալյուրից։ Այ այդ աբաճարի ստումա ասեմ ձեզ, երևի 10-ից մի օքի դեսներ, մի քիչ աղամ չէ, բոլորը նիհար էին։ Ու իհարկե ամենակարևոր գետը, այնտեղ մարտիկ բոլորը քայլում էին, բոլորը շարժվում էին։
2: Եվ երևի կարծում նաև քայլելուց բացի կարծում նաև հեծանիվել են, չէ՞, այնտեղ շատ քշում։
4: Ես դա ճշտում եմ, այն հեծանիվ են դեսել։ Հիմնական քայլում է արդիք։ Ամեն դեպքում մոդիկ միտավի գայր է թուկտուկած։
2: Բայց կարծես մի փոքր կապի խնդիր ունենք, մենք ձեզ լավ չենք լսում այս պահին։ Ինձ թվում է Մանոյի մոտ երևի զանգ եկա։
1: Այո, կարծես թե կապի խնդիր ունենք, փորձենք արագ վերականգնել կապը, հուսով որ այս պահին կվերականգնվի։ Բայց ձայն լսում ենք։
2: Հա, ուղղակի ձեզ ինչ որ ձայն լսվում է, բայց չենք հասկանում ինչ եք ասում։
4: Հա, հնարավոր է կապից լինի, զանգ չեք հնարավոր է։
2: Ես արդեն ուզում էի առաջին հարցը տալ, բայց արդեն վախենում եմ, արդյոք պատասխանը կլսենք, թե չենք լսի։
4: Ես ձեզ շատ եմ լսում, մերապատ փորձեք։
2: Օքե, ուրեմն առաջին հարցը, քանի որ այսպես ասած նոր տարի եղավ, մարդիկ բավականին կերան, եւ առաջին հարցը, որը բոլորին էր այսպես ասած հետաքրքրում, նախ ինչի հետևանքով է գոյանում հենց որովայնի

0: որ մենք ուդում խմում ենք այդ նոր դարվան այդ մի քանի օրը, դա իհարկե շատ ջարդ, մենք չենք կարա 1-2 օրում հավաքենք 1-2 կիլոգրամ, դա ջուր է, ու դա ավելի շատ թքվածություն է, որովհետև քո ստամոքսը չի մարսում, քո ստամոքսը մեծանում, ոչ թե ջարդը դա հավաքվել փորդ, հասկացա՞ք,
1: հետաքրքիր է, իսկ եթե հենց խոսենք
0: օրինակ,
1: այո
0: այո, բայց ասեք հարցը շարունակենք,
1: եւ այստեղ որովանի հենց այդ ճարպի հետ կապված մեկ այլ հարց էլ կա, հարցում են որոնք են պատճառները, արդյոք այսպես ասեմ, որովանի ճարպի գոյացության պատճառները արդյոք նույնն են կանանց եւ տղամարդկանց մոտ, ընդհանրապես սա ոչ թե նոր տարվա այդ ուտել խմելու արդյունքի հետ կապված է, դի ընդհանրապես
0: ճիշտ եք ասում, Սերժ, ընդհանրապես նույնն է, բայց դե մի հատ գործոնք ավար գարա գանաց մի քիչ ավել լինի, զուտ իրանց հորմոնների պատճառով, չեմ բացառում էլի դա, բայց հիմնականում գեդերը բոլորն են նույնն են, այսինքն որովայնի, եթե կոնկրետ որովայնի շրջանում է, դա ինսուլինն է, օքեյ, դա կորտիզոլն է, ստրեսի հորմոնը, դա չքնելու նշանն է, օքեյ, կամ էլի հարգե ճիշտ չսնվելու պատճառը, այս ռանկ են հիմնական գործոնները, որը մեր որովայնի շրջանի ճարբերն են ավելացնում կոնկրետ։
1: Պաստորեն, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ստրեսից զերծ մնանք։ Դա ուղղակի մի քիչ դժվար է։
0: Պետք է ստրեսից զերծ մնալ, երկրորդ գործոնը ինսուլինն է։ Ինսուլինը փչանում է մեր սխալ սնունդից, հենց դրանից է փչանում մեր ինսուլինը։
1: Պարզ է, հետաքրքիր է։ Իսկ այս դեպքում, լավ, եթե արդեն ճարպը գոյացել է, ինչպես կարելի պայքարել այդ որովայնի հատվածի ճարպի դեմ։
0: Բեք չի պայքարել, այդ մի քիչ ինձ մեծ բար է, էլի ես Լուսինե ջան, մարդուն ցեզ
1: ավելի դառնալու դեպքում։ Գիտեք, որտեղ շատ կանաց մոտ դա իրոք հոմանիշա պայքարի, ես գիտեմ, որ շատերը այսպես տանջվում են։
0: Հա։ Չէ, առաջի հերթին բեք չի մտածել, որ դա ցեզ ես իմի քրիտիկական վիճակ է մեր մոտ, այլ զուտ պետք է վերադառնալ առողջ ապրելակերպին, ինչ որ մենք կարոզում ենք, այսինքն դրա մեջ գաղտնիք չկա, իմ սիրելի ժողովուրդ, գաղտնիք չկա, հավատացեք ինձ, գաղտնիկը ուղղակի ձեր բերանի վրա է, այսինքն մենք պիտի կարողանանք մեր բերանը զսպենք, օքեյ, մենք պետք է ուտենք նախաճաշ, ճաշ ընտրիկ, հիմա այդ էլ ասեմ ձեզ, այդ ինֆորմացիան դագավին ոչ մի դեր ես չեմ տարածել, ուրեմն ամսի 7-ին, հունվարի 7-ին, Ամերիկայի գարաբարությունը, հենց White House-ը հայտարարեց, որ ուտելիքի պիրամիդային փոխվելա, մենք մի հատ պիրամիդա ունենք, որ ուտելիքներն ա մեջը, չգիտեմ եթե այդ նկարը դեսել եք թե չէ,
1: այո, առաջին անհրաժեշտ սնունդը, այո,
0: ապրեք, ես հիմի մի բան ասեմ, այսենց շրջել են իրանք այլևս, առաջ թոփ տեղում էր ածխաջրերը, իսկ հիմա թոփ տեղում ինչն ա, մսամթերքը, պրոտեինը, սպիտակուցը, հետևից գալիս ա ջարբերը, մաքուր ջարբերը, կենդանական ջարբերը հիմնական դրել են, կենտանական ջարբերը, ընդե դրել են գատնամթերքը, որ առաջ ասում էին, որ մենք պետք է անյուղ ուտենք, հիմա չէ, պիտի բարդատիր նորմալ յուղը ուտես, այսինքն այդ դոգոսով, որ մեջ յուղայնություն կա, օքեյ, դրանից իհարկե բանջարեղեններա նույն դիրքում, այն դրանից հետո նոր գալիս է մրգերը, ու ամենավերջում նոր գալիս է ածխաջրերը, ածխաջրերի մեջը բաց արել են լրիվ սպիտակ ալյուրը, թողել են մենակ ամբողջ ադիկտերը։
1: Հետաքրքիր, այս ամենը ինչպես է տեղի ունեցել, նոր գիտական այսպես հետազոտությունների արդյունք է։
0: Լուսինե ջան, մենք այս ձևով, այս պիրամիդայի ձևով մենք 10 տարի ապրում ենք։ Իմացաք, բայց ի՞նչ եմ կարա ասեմ, դա իրանց ֆինանսական խնդիրներն էր, դե այնտեղ գիտեք, մեծ գործարաններ, մեծ բիզնեսմեններ, այս ամենի մեջ ներդրում ունեն, չէ՞, իրանց ապրանքը պիտի ծախեն։
1: Այո, այո։
0: Սենց բաներ կար։ Դրա մեջ մտնում էր process food, այսինքն վերամշակված սնունդը։ Այսինքն քեզ ասում էր դարձ դու քո։
1: Այո, այնտեղ շատ դա։
0: Այս այդ պիրամիդայի մեջ քեզ ասում էր 10% դու կարաս ուտես վերամշակված սնունդ, fast food։ Իսկ հիմա դերիվ արկելելա։ Առաջ ասում էր 10% սնունդից կարա լինի քաղցր, շաքարը։ Իսկ հիմա ինչ ասում։ Ասում է ամեն մի սնունդի մեջ 10 գրամից ավել չի կարա լինի։ Այսինքն դու արաբոդը 10 գրամ, գեսորին 10 գրամ, գիշերը 10 գրամ, բայց ոչ թե շոկոլադ։ Ինքը ասում է 10 գրամ քաղցր։ Այսինքն դու կարտոշկեն որ ուտում ես, բրինձը որ ուտում ես, միրգը որ ուտում ես, դա արդեն շատ է։ Այսինքն մի բանը որ գերար դու 10 գրամից ավել շաքար ստացար։
1: Պարզ է, պաստորեն կատնամթերն էլ, հա, այստեղ մարդիկ միշտ ջանում են, օրինակ 10-15% յուղայնությամբ առնել, ավել, այսինքն ավել շուտ այդ 30% յուղայնությամբ է պետք առնել,
0: ուտել։ Ամենաբարձր յուղայնությամբ, այո, կատնամթեր կարելես պիտի առնենք։
1: Հետաքրքիր է, գիտեք, այս բոլոր փոփոխությունները։
2: Այդ ինձ համար շատ լավ է, ես մեկա ուտեմ, շուտ եմ նույնը։
0: Բայց

0: Բայց խնդիրը սրանն է, Լուսինե ջան, մենք չենք չաղանում սպիտակուցից կամ ջարդից։ Մենք չաղանում ենք կոնկրետ ածխաջրից։ Կոնկրետ։
1: Պարզա։
0: Սպիտակուցը մարսելու համար կոմարմենը ավելի շատ էներգիա է օգտագործում, ավելի շատ կալորիա է վարում, քան ինքը ունի։ Իսկ մարդիկ կետո դայետ բահելով, այսինքն օրը ուտում են, չգիտեմ, մի տոննա ջարդ, չէ՞, լիքը ջարդ են ուտում օրը առանց ածխաջուր, բայց նիհարում են, չէ՞ դրանով, ինչի՞։
1: Շատ լավ։
2: Շնորհակալություն։
1: Մենք այս ամենը գրանցեցինք, տեսնեմ արդյոք ինքը։
2: Դուք գրանցեցիք։
1: Այո, ես գրանցել եմ այս ամենը։ Ես եմ ունկնդիրները։
0: Այս ինֆորմացիան առաջինը դուք իմացաք, ես Դագավին չեմ ռիլ չեմ արել,
1: ուզում եմ մեկ
0: սիրուն ռիլ անեմ դրա մասին։ Առաջին ինֆորմացիան դուք իմացաք այս պիրամիդայի մասին։ Ես իհարկե ամսի 7-ից ինձ ուղարկել են արդեն այդ ինֆորմացիան Ամերիկայից, ու մինչև հիմա խորանում եմ էջը, էլի կոնկրետ ինչերն են բացառում, ինչերն են մտցնում, քանի գրամ ես, քանի գրամ եմ, պետքա որ արդեն այս քանորը ռելի դեսկով արդեն ավելի մարամասն բացադրված իջացնեմ։
1: Շատ լավ,
2: շատ լավ։ Ձեզ հաճելի օր կբախտենք, դրական էներգիա, շնորհակալություն, որ մեզ, այսպես դրական ինֆորմացիա եք տարել, ու առաջինը ես մեկն եմ, որ այս կարողացանք այս տեղեկությունը IPFM-ի միջոցով մատուցել մեր ռադիոլսողներին եւ մեր հետեւորդներին, այլ նաեւ ձեր հետեւորդներին։ Շնորհակալություն Մանո, ձեզ հաճելի ու դրական օր կբախտենք, կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ նույն ժամին։
1: Այո, ցտեսություն, բարի օր ձեզ։
0: Շնորհակալ, ամենալավն ու բարին ձեզ, կհանդիպենք մի շաբաթ։ Հաջողություն ձեզ։
2: Հաջողություն։ Դե ինչ գովածից անմիջապես հետո վերադառնում ենք IBFM ռադիոկայան, մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահից սկսած իհարկե IBFM-ի անցուդարձն է ուղի եթերում, մեզ հետ կապաստատելու համար գործում է 0143531990։
1: Եվ առանց հապաղելու հենց այս պահից սկսած միացեք մեր Facebook-յան էջին, եթե արդեն այդպես չէ, որպեսզի կարողանաք տեսնել մեր հյուրին, եւ այսպես մեր Facebook-յան էջն է Radio IBFM։
2: Ինչ լուսինե քո թույլտվությամբ իհարկե փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի ամենահետաքրքիր բաժիններից մեկը, հա, հյուր բաժնում ենք այս պահին գտնվում, թե ուր են գնալու, բնականաբար այս պահին մեր Facebook-յան, իհարկե նաև FM համակարգի մեր ռադիոլսողները իմանալու են։ Իհարկե գիտեք, որ մենք շարժվում եւ գնում ենք աշխարից աշխարհ, ցանկացած տեղ ու ցանկացած վայր, հանդիպելու յուրաքանչյուր հայի, ով ունի արժեք, ով ունի գործ, իհարկե մենք պարտավորված ենք այդ ամենի չեն ներկայացնելու IBFM-ի տաղավարից։ Իհարկե այս պահին գնում ենք Սան Ֆրանցիսկո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մեր հյուրը Արթուկ սոցիալական ձեռնարկության հիմնադիր Շողեր Աթանեսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM Շողեր։
1: Բարի քեզ գիշեր։
3: Ողջույն, ողջույն, շատ ուրախ եմ։ Ես հիանալի, չնայած մեզ մոտ, այո, արդեն կես գիշեր է, բայց ես այնպիսի ակտիվություն եմ ցուցաբերում, որ լիովին համապատասխանում է ձեր օրվա սկզբի էներգիային։
1: Ակտիվության։
2: Այսինքն այս պահին կարող ենք ասել բարի լույս ձեզ, էլի ոչ թե բարի կես գիշեր, այլ բարի լույս։
3: Լիովին։
1: Մենք շատ շնորհակալ ենք ճիշտ որ այս ժամին համաձայնվեցիք մեզ հետ զրուցելու։ Կարծեմ նաև կգնահատեն մեր ունկնդիրները եւ այսպես սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր մենք կանգ ենք առնելու մի նախաձեռնության վրա, որը ծնվել է կյանքի իրական դժվարություններից։ Կտեսնենք, թե ինչպես ժամանակակից տեխնոլոգիաները կարող են ծառայել սոցիալական նախաձեռնություններին։ Արթուկը սոցիալական ձեռնարկություն է, որը ստեղծում է կայուն աշխատանք հենց այն մարդկանց համար, որոնք հաճախ զրկված են աշխատելու հնարավորությունից։ Եվ իհարկե հենց առաջին հարցս, խնդրեմ, կարող եք մի քիչ ավելի մանրամասը ներկայացնել, ի՞նչ է Արթուկը եւ ի՞նչ գաղափարից է այն ծնվել։
3: Իհարկե, սիրով, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Արթուկը, ինչպես նշեցիք, սոցիալական ձեռնարկություն է։ Ստեղծվել է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մայրերին աշխատանքով ապահովելու համար։ Քանի որ վերջիններս չեն կարողանում տրադիցիոն աշխատանք ունենալ, այսինքն դուրս գալ տանից, 9-ից 5-ը գնալ աշխատել, վերադառնալ տուն, քանի որ երեխաների խնամքի կարիք ունեն։ Արթուկը հնարավորություն է տալիս նրանց աշխատել տանից, առանց երեխաների կողքից գնալու։ Ինչ են իրենք իրականացնում? Լվացքի և արթուկման աշխատանքներ։ Մենք բիզնես պրոցեսը բավականին պարզ է, հաճախորդը դիմում է մեզ, մենք վերցնում ենք պատվերը, ունենք առաքիչ, ով որ մոտենում է հասցեով, հաճախորդի վերցնում է իրերը և բերում է մայրիկի տուն։ Մայրիկ աշխատանքը իրականացնում է հենց տանը, մենք տրամադրում ենք իրեն բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկան, մենք իրենց վերապատրաստում ենք, որպեսզի նրանք լինեն պրոֆեսիոնալ աշխատանքը իրականացնելու համար, քանի որ դուք էլ կարող եք պատկերացնել, որ բավականին մեծ ու զբաղված է շուկան լվացքի, լվացման, իրերի, հագուստների, և որպեսզի մենք կարողանանք այս մեծ շուկայում շատ մեծ մրցակիցներով կարողանան գոյատևել, պետք է պարտադիր պրոֆեսիոնալ ծառայություն մատուցենք։ Եվ չնայած մենք գործում ենք տան պայմաններում, բայց կարողանում ենք այսօր մրցել մեր մրցակիցների հետ, և այնպիսի հեղինակավոր ընկերություններն են մեր հաճախորդները, ինչպիսին Անթերիս կլինիկան է, Հայաստանում բոլորին շատ հայտնի, Անգյուն իտալական ռեստորանն է, բոլորին շատ հայտնի, և այլ հայտնի անուններ, ովքեր վստահում են իրենց պատվերները մեզ։
1: Գիտեք, ես հետ ուզում էի հարցնել վերապատրաստման պահը, որովհետև ենտեղ ինչ աշխատանք էլ անաս, պիտի մասնագիտանաս առաջին հերթին, որպիսի կարողանաս որակ ապահովել, պաստորեն դուք դրանով էլ եք անպայման զբաղվում։ Եվ ինչպես եք ընտրում մայրին, ինչպես եք նրանց գտնում, և իրենց արձագանքը որն է լինում, երբ որ իրենց հետ կապի մեջ եք մտնում և առաջարկում եք նման աշխատանք։
3: Շատ լավ հարց է։ Ուրեմն մայրերի հետ կապվում ենք ամենասկզբում, երբ 4 տարի առաջ նոր էինք սկսում աշխատանքները, կան շատ լավ մեծ հայտնի հասարակական կազմակերպություններ, որոնցից մեկը Հայ Մայրերն է, իմ շատ սիրելի Նարինե Մանուկյանի գլխավորությամբ, և ես իրեն դիմեցի ու ասացի, որ նման գաղափար ունեմ, ինքը իր հասարակական կազմակերպության ներսում ինֆորմացիան տարածեց ու ասեց, ովքեր որ ցանկանում են կարող են դիմել։ Այդպես տեղ սկսվեց մեր առաջին մայրիկները, ովքեր որ մեզ միացան, հետո երբ որ արդեն շարունակեցին գործել, ամեն անգամ երբ որ հարցազրույցներ էինք տարբեր մեդիաներին տալիս, և ընդհանրապես աշխատանքի ընթացքում մայրիկները արդեն իրենք էին մեզ փնտրում ու գտնում։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ այո, իրենք են արդեն մեզ գտնում, դիմում, մենք ունենք ցավոք, ինչու եմ ասում ցավոք, քանի որ ինչքան շատ են լինում մայրիկներ, ովքեր ցանկանում են աշխատել, հասկանում ենք, որ այնքան շատ խնդիրներ ունենք, որոնք որ պետք է լուծենք, այո, մեր ցանկ մայրիկների, ովքեր որ սպասում են, որպեսզի իրենց հերթնել կամ միանան ծրագրին, բավականին շատ է,
1: մենք փորձում ենք դա որ մայրիկ է աշխատում ձեզ մոտ։
3: Այս պահին ունենք 22 մայրիկ Հայաստանում, և մենք դեկտեմբերին արդեն մեր առաջին միջազգային ընդլայնումը իրականացրինք դեպի Վրաստան, որով և ազդարարում ենք մեր միջազգային ընդլայնումը, մեր մեծ ամբիցիոզ նպատակն է, որպեսզի արդյոք աշխարի բոլոր երկրներում լինի ներկա, քանի որ ցավոք սրտի խնդիրը խնամակալների, տվյալ դեպքում մայրերի, ովքեր ունեն հաշմանդամությամբ երեխաներ կամ կանայք, ովքեր խնամում են իրանց ծեր ծնողներին կամ առհասարակ խնամակալները, բավականին շատ մեծ թիվ են կազմում ամբողջ աշխարում, ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների 807 միլիոն մարդ խնամակալ է ու զրկված է աշխատանքի հնարավորությունից։ Դա իրոք ահռելի մեծ թիվ է, մեր ամբողջ բնակչության գրեթե 10%-ը, ու այնպիսի մարդիկ են, ովքեր որ ունակ են աշխատել ու կարող են աշխատել, բայց չեն կարող, քանի որ տանից դուրս գալու խնդիր ունենք։ Ու մենք այդ ամբիցիոզ պլանը ունենք հնարավորինս շատ երկրներում արդյունքը ներկայացնել, և այդ մարդկանց, ովքեր հիմնականում կանայք են, իրենց աշխատանքով ապահովել։
1: Ինձ հետաքրքիր, գիտեք, հետ գաղափարը շատ-շատ հետաքրքիր, այն ինչպես այն ծագեց ձեր գլխում, այն ինչն է, որն էր այն անձնական կամ մասնագիտական պահը, որ ձեզ մղեց ստեղծել այս նախաձեռնությունը։
3: Ուրեմն, մինչ արթուկը ստեղծել է, ես մոտ 10 տարի աշխատել եմ նորաձևության ինդուստրիայում, սերվիսի ինդուստրիայում, որին շատ հետաքրքիր է եղել, բայց առաջին բալիկին ունենալուց հետո ինձ մոտ ինչ-որ կարելի ասել ճգնաժամ սկսվեց, իմ դերը այս աշխարհում, իմ ազդեցությունը այս աշխարհում, ինչ հետք եմ թողնում ինձանից հետո, ու այդ ընթացքում սկսեցի շատ կամավորություն անել տարբեր սոցիալական ծրագրերում, եւ այդ շրջանակներից մեկում, ծրագրերի շրջանակներից մեկում այցելեցինք մանկատուն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների։ Ու երբ ես այնտեղ հարցրեցի հիմնական պատճառը որն է լինում, որ երեխաները հայտնվում են մանկատան, ինձ ասացին, գիտեք, շատերը ունեն մայրեր, բայց նրանք չեն կարողանում հոգալ նրանց կարիքները եւ ստիպված բերում են մանկատուն։ Դա այնքան ազդեցիկ էր իմ համար, որովհետեւ ես նոր էի մայրացել ու ուղղակի չէի կարող պատկերացնել ցավը կնոջ, ով ցանկանում է ամեն իհարկե ցանկանում է մայրը բնականաբար ցանկանում է իր երեխային իր մոտ պահի, բայց քանի որ չի կարող աշխատել, իսկ եթե տանը կա հաշմանդամություն ունեցող երեխա, մայրը չի կարող աշխատել տանից դուրս գալ, չի կարողանում հոգալ իր մինիմալ հոգսերը, իսկ պետության կողմից տրվող նպաստը շատ ցածր է, անհնար է ուղղակի նպաստով անգամ ամենանվազագույն ծախսերով անհնար է հոգալ։ Ու ես այդ պայն հասկացա, որ ինչ-որ մի բան պետք է անեմ այս կանանց համար։ Ու դեց Արթուկի գաղափարը ծնվեց, աշխատանք, որ իրեն կարող են անել տանից։
1: Իսկ հետաքրի, օրինակ Արորիայում այս գործընթացը ինչպես է տեղի ունենում, ինչ ձևով են նախ գտնում նրանք, ովքեր ուզում են պատվեր տալ, այսինքն որ ինչ-որ մեկ առաքիչը մոտենա և այդ լվացքը իրենց տնից վերցնի, տանի Արթուկված հետ բերի, ինչ-որ հարթակ ունեք, օրինակ հեռախոսի մեջ, որ մարդիկ այդպես են ձեզ գտնում, ինչպես է դա Արորիայում տեղի ունենում?
3: Շատ լավ հարց է։ Արորիայում ուրեմն մենք արկայն բոլոր սոցիալական հարթակներում բավականին ակտիվ ենք, ունենք վեբկայք ու շատ շուտով նաև մեր հեռախոսի հավելվածն նաև լինելու։
1: Այդ ամենահետաքրքիր բանն է, այո։
3: Այո, մինչ դա աշխատել ենք առանց հեռախոսի հավելվածի, ու այս բոլոր հաջողություններ ու արդյունքները, որ գրանցել ենք, անգամ եղել է ուղղակի սոցիալական հարթակների ներկայության շնորհիվ։ Ուրեմն մեզ գտնում են, զանգահարում են կամ նամակ են գրում, որ մեր արձագանքում է մեր մենեջերը, հասցե հեռախոս, հաճախորդի հետ պայմանավորվում է հարմարտեղ ժամը, ու մեր առաքիչը մոտենում է, վերցնում է պատվերը, տանում է մայրիկի մոտ, քանի որ դե արդեն մայրիկները շատ են, մեր մոտ կա կոնկրետ համակարգ, թե որտեղի պատվերը, որ լոկացիայից, որ մայրիկի մոտ։
2: Այդ այս հարցին ունենք հատուկ լոկացիա, որը պիսի կարողանան մարդիկ այդ ամենը կարողանան տեսնել, ինչպես տաքսի սերվիսն էլ իրականացնում, այդպեսի լոկացիոն կա։
3: Հա, ինքը շատ ավելի կոմպլեքս, ավելի բարդ մեխանիզմով մեր հեռախոսի հավելվածում է գործելու, որ նաև արհեստական բանականության միջոցով է մեզ ավելի շատ օգնելու, որպեսզի լոգիստիկ հարցերը ավելի պարզ լուծենք, բայց հիմա էլ ունենք արդեն երկու առաքիչ, ովքեր որ ըստ հաճախորդի գտնվելու վայրի ու ըստ մայրիկի գտնվելու վայրի ու զբաղվածության պատվերները բաշխվում են, աշխատանքը իրականացվում է մեկ օրում, դա կարող եմ ասել մեր ամենամեծ առավելություններից մեկն է մրցակիցների հանդեպ, քանի որ մրցակիցները մի քանի օրվա ընթացքում են պատվերը իրականացնում, վերադարձնում, իսկ Արթուկում ընդհանրապես մեկ օրվա ընթացքում է տեղի ունենում։ Եվ մեկ օր անց արդեն պատվերը հետ է առաքվում հաճախորդին, գեղեցիկ կախված կախիչների վրա, պատրաստ հագնելու։
1: Պաստորեն, ձեր այսպես ասած հաճախորդներ ոչ միայն ձեռնարկություն են, այլ անհատներ, մարդիկ, ովքեր իրենք աշխատում են, մեծ զբաղվածություն են եւ չեն կարողանում զբաղվել իրենց լվացքով եւ Արթուկով։
3: Այո, հիմիկվա կյանքի տեմպը մեզ բոլորիս դրդում է նրան, որպիսի տան աշխատանք հնարավորինս շատ պատվիրակենք այլ ընկերությունների, ծառայությունների, որպիսի մեր կյանքում ավելի շատ ժամանակ կարողանանք ստեղծվել, եւ Արթուկը հենց ստեղծված է նաեւ այն անհատների համար, ովքեր որ աշխատում են կամ միգուցե չեն աշխատում, ցանկություն չունեն զբաղվելու այդ աշխատանքով։ Մենք ունենք շատ անհատներ, ովքեր օրինակ ունեն շաբաթվա մեջ իրենց օրը, որ ամեն շաբաթ այդ օրը մեր առաքիչը մոտենում է իրենց ու վերցնում է իրենց պատվերը։ Ու ունենք նաև բիզնես գործընկերներ, ինչպես ռեստորաններ, կլինիկաներ, հյուրանոցներ, ում հետ որ համագործակցում ենք եւ իրենց կարիքներն ենք հոգում։
1: Իսկ մայրիկները միայն Երևանից են, այսինքն պատվերները ընդունվում են միայն Երևանում, թե արդեն կան մարզերում կամ մտադիր եք նաև մարզերում ընդլայնվել։
3: Այս պահի դրությամբ գործում ենք դեռ Երևանում, բայց Դիլիջանում և Գյումրիում շատ ակտիվ մեր աշխատանքները առաջ են գնում, և այնտեղ առաջիկա ամիսների ընթացքում, հենց առաջին եռամսյակում 2026 թվականին նաև մարզերը կսկսեն աշխատել։
1: Հետաքրքիր է, մի քիչ ընդլայնման այս նաև նոր նախաձեռնությունների մասին խոսենք, ծառայությունների ներդրման այդ ծրագրի առաջիկա տարիներին, որ պիտի լինի։ Ես լսեցի նաև, որ դուք Nvidia-ի հետ եք որոշ համագործակցություն ունենում։ Մի փոքր այս մասին ավելի փակագծերը կբացեք։
3: Իհարկե, սիրով, մեզ համար շատ մեծ ու հաճելի անակնկալ էր, երբ որ Արթուկը ընդգրկվեց Nvidia-ի Inception Program-ը, կոչվում է Nvidia Inception Program, որտեղ որ հիմնականում ընդգրկվում են տեխնոլոգիական ընկերությունները, բայց քանի որ, ինչպես ես նշեցի, Արթուկ ունի պլաններ դառնալու տեխնոլոգիական պլատֆորմ marketplace, ով որ կապում է հաճախորդին եւ մայրիկին, պատվեր իրականացնողին, մենք այդպես ներկայացրեցինք Արթուկը Nvidia-ին, ու շատ մեծ էր մեր անակնկալը, որ մենք ընդունվեցինք։ Ինչ է մեզ Nvidia-ն տալիս, ուրեմն
1: մի քիչ ավելի պարզ եւ մեր համար եւ ունկնդիրների համար, դա ինչ է ձեզ տալու, ինչպիսի առավելություն։
3: Իհարկե, մեզ տալիս է շատ մեծ առավելություններ։ Հիմա մենք ամփոփում ենք, որ ստեղծում ենք Արթուկի հեռախոսային հավելվածը։ Մենք ունենալու ենք հասանելիություն տեխնոլոգիական շատ մեծ տվյալների, որը առանց նրանց մեզ հասանելի չէր լինի։ Դա նշանակում է կապեր, դա նշանակում է խորհրդատվություններ ոլորտի լավագույնների հետ։ Այսինքն, մենք մեր հավելվածը ստեղծում ենք նրանց օգնությամբ, նրանց խորհրդատվությամբ։ Դրանից բացի, իրենք ունեն ներդրողների բավականին մեծ բանակ, եւ երբ արդեն Արթուկը տեխնոլոգիապես լինի պատրաստի ծրագիր, մենք դիմելու ենք արդեն նրանց ներդրողների, իրենք ներկայացնելու են արդեն Արթուկը որ իրենց ներդրողներին։ Այսինքն, շատ մեծ հնարավորություններ է բացում Արթուկի առաջ
1: տեխնոլոգիային Հայաստանում, այլ միջազգային մասշտաբով տարբեր երկրներում հետագայում, եթե ճիշտ եմ հասկանում։
3: Այո, եւ ես ինչպես նշեցի, Արթուկի պլանը հենց դա է։ Հայաստանում մենք սկսեցինք, Հայաստանում մենք մոդելը ապացուցեցինք,
1: որ աշխիկ, այո,
3: փորձարկեցինք, քանի որ ինքը շատ նոր մոդել էր Հայաստանի համար ու առհասարակ աշխարհի համար։ Մենք փորձարկեցինք ու տեսանք, որ մոդելը աշխատում է, շատ ձախողումներ ունեցանք, հաջողություններ ունեցանք, շատ սխալների վրա սովորեցինք, ու հիմա պատրաստ ենք արդեն միջազգային ընդլայնմանը։
2: Բայց չեք կարծում, որ միջազգային ընդլայնման համար կան մի բազմակի խնդիրներ, այդ խնդիրները լուծելու համար, որտեղ հեշտ չէ Եվրոպայի հետ աշխատելը, որտեղ Հայաստանի հետ ավելի հեշտ է, այսինքն ունեն բնավորության գծեր մեր հայրենակիցներ, Եվրոպայում նույնի բնավորության գծերը չեն։ Դա հաշվի առել եք, թե ոչ։
3: Միանշանակ, շատ լավ հարց եք տալիս։ Ցանկացած շուկա մտնելիս, անգամ Վրաստանը, որը կարող է համարվել Հայաստանի համար մշակութային կամ բնավորություններով մոտ, միանշանակ մենք մինչև շուկա մտնել ուսումնասիրում ենք շուկան, մրցակիցների, ներկապահին նման ծառայությունները ինչպես են իրականացվում, մարդկանց սովորությունները, շատ տարբեր հարցեր կան, որ պետք է, որ ինչպես է վարել ենք Հայաստանի համար, քանի որ ինչպես նշեցի, դա լրիվ նոր մոդել էր Հայաստանի համար, մենք շատ մեծ ուսումնասիրություն ենք հենց այնտեղ արել, ու շանակ հասկանում ենք ցանկացած երկիր մտնել, կարող է լինեն երկրներ, որտեղ որ դա առհասարակ հարմար չլինի, օրինակ մենք հարավ ամերիկյան երկրներն ենք դիտարկում, բայց կան երկրներ, որտեղ իմաստ չի ունենա մտնել, քանի որ այնտեղ շատ զարգացած է տանը օգնականների կուլտուրան, որտեղ որ նման ծառայությունը միգուցե միայն բիզնես գործընկերների մոտ լինի, բայց ոչ անհատների, այսինքն տարբեր երկրներում տարբեր ուսումնասիրությունների արդյունքում պետք է գտնենք ճիշտ համագործակցության մոդելները։ Ու հենց Արթուկի շատ մեծ առավելություններից մեկը այն է, որ ինքը տարբեր մոդելներով է, այսինքն կարող է եւ բիզնեսի հետ համագործակցել, եւ անհատների հետ համագործակցել ու ադապտացվել ելնելով իրավիճակից։
1: Խոսելով անհատների մասին, ես նկատեցի նաև ձեր Facebook-յան էջում, որ նոր տարվա օրերին դուք նվեր քարտեր եք թողարկել, այսինքն մի քիչ այդ գաղափարը կպատմեք, ինչու՞ է կայանում այդ գաղափարը։
3: Այո, այո, ուրեմն Արթուկին նվեր քարտերը իրենից ներկայացնում են, ասենք պատկերացրեք, ձեր ընկերը չի ցանկանում, որ դուք տանը զբաղվեք լվացքով ու Արթուկով, և ձեզ նվիրում է Արթուկի նվեր քարտ, ինչ է իրանց ներկայացնում։ Դուք տրամադրում եք նվերքարտը մեզ, և մենք նվերքարտի գումարի սահմանում ձեզանից վերցնում ենք ձեր իրերը եւ լվանում ու արտուկում ենք անվճար։ Այսինքն հնարավորություն է տալիս օգտվել մեր ծառայություններից նվեր քարտի գումարի սահմանում։
1: Բոլոր այն մարդիկ, որ ունեն հարազատներ, ծանոթներ, ընկերներ, որ գիտեն, որ գեր զբաղված են եւ չեն կարող ոչ լվացքով զբաղվել, ոչ արտուկով, իրենց համար շատ հետաքրքիր նվեր է։
3: Այո, այո, ու ունենք մի ուրիշ յուրահատկություն էլ նույնպես։ Իհարկե ունենք ֆիզիկական նվերքարտեր, բայց ունենք նաև թվային նվերքարտեր, որը որ հնարավոր է ուղղակի վարկյանների ընթացքում պատվիրել։ Իրենից ներկայացնում է շատ գեղեցիկ էլեկտրոնային բացիկ, որը կարող է ուղարկվել ցանկացած մարդու էլեկտրոնային հասցեի կամ սոցիալական կայքի իր էջին, որ էլի նույն գործառույթ ունի, ամբողջությամբ նույն հնարավորությունները ունի, ինչ որ ֆիզիկական նվերքարտը։
1: Իսկ հիմա անցնենք ավելի ասած հստակ հարցերին։ Ձեր գների մասին մի քիչ խոսենք, որպեսզի ավելի պարզ լինի, որտեղ ես մտածում եմ, այստեղ մենք մեր ունկնդիրները լսում են, որ տարբեր երկրներում են այս հաղորդումը նաև դիտում, մարդիկ կան, որ ցանկություն կունենան եւ դիմելու, մարդիկ էլ կան, որ ցանկություն կունենան որպես նվերքարտ նվիրելու Հայաստանում որևէ մեկին, որին գիտեն այս քարտով մեծ ուրախություն կպատճառեն, այնպես որ մի հատ կասեք ձեր գները ինչքան են, մոտավորապես կարծիք կազմենք։
3: Իհարկե, սիրո, ուրեմն մեզ մոտ պատվերները հաշվարկվում են կիլոգրամներով։ Կապ չունի, թե դուք ինչ եք տալիս մեզ, տալիս եք վերնաշապիկ, տաբակ, թե զգեստ, տարբերություն չկա։ Միակ տարբերությունն այն է, որ տարբերակում ենք հագուստ եւ սպիտակեղեն, քանի որ գները շատ տարբեր են։ Հագուստի 1 կիլոգրամի լվանալը եւ արթուկումը 4500 դրամ արժի։ 1 կիլոգրամ ասելով, որպեսզի պատկերացնենք, դա իրենից կարող է
2: 4-5 կտոր։
3: Չէ, 4 վիճակում։ Մենք կշռում ենք հաճախորդի մոտից հենց վերցնելիս հաճախորդի տանը։ Ուրեմն 1 կիլոգրամը 4-ից 6 կտոր հագուստ է իրենից ներկայացնում, եւ եթե 4500-ը մենք բաժանում ենք 4-ից 6 կտորի վրա, շուկայական ինքը անհամեմատ մաչելի գին է լինում։ Ունենք միայն արտուկման ծառայություն։ Մեզ մոտ շատ են հաճախորդները, ովքեր իրենք են լվանում իրերը, բայց քանի որ արտուկումը ամենաժամանակատարն ու ամենաչսիրելի զբաղմունքն է շատեր, մեզ տալիս են իրենց մաքուր իրերը, մենք միայն արտուկում ենք։ Դրա գինը 1 կիլոգրամի համար 3500 դրամ արժի։
2: Դե այսինքն որտեղ 3.5 է, այնտեղ է 4.5-ը։
3: Չէ, եթե մեծ են տալի, լինում են շատ մեծ պատվերներ, այդ դեպքում տարբերությունը զգալի է լինում։
2: Զեղչային համակարգություն ունի՞ ձեր մշտական հաճախորդների համար։
1: Օրինակ ըստ կիլոգրամների, եթե ինչ-որ
2: մշտական ոչինչ, այսպես ասած, անցկացնում ենք։
3: Մշտական հաճախորդները ուրիշ գներով են, իրենք ու կախված է անգամ մշտականներ, ունենք հաճախորդներ, ովքեր 4 տարի մեզ հետ են, առաջին օրվանից մեզ հետ են, ինչպես մենք կարող ենք իրենց հետ նույն գնային քաղաքականություն ունենալ, ինչպես նոր հաճախորդների հետ։ Մենք մեր մշտական հաճախորդներին շատ
1: հաճախորդներին հատուկ սակագներ ունենք։
3: Միանշանակ, քանի որ իրենք են մարդիկ են, ովքեր որ մեր բոլոր դժվարությունները մեր հետ անցել են։ Երբ որ սկսում ես կան այս պահի դրությամբ, արդյոքը միանշանակ մրցակիցներին հավասար, եթե ոչ ավել, սպասարկում ու ծառայություն է մատուցում։ Սակայն չի որ սկզբում այդպես չէր։ Սկզբում շատ բաներ թերիր, ինչպես որ ցանկացած բիզնես, որը որ սկսվում է։ Եվ մեր առաջին հաճախորդները, ովքեր որ մեր հետ են եղել ու մինչև հիմա, իրենք արդեն մեր դեսպաններն են դարձել, որովհետև տեսել են թե ինչից ու ինչպես ու իրենց օգնությամբ, քանի որ մեր մոտ արդյունքում կա հաճախորդի գոհունակության շատ մեծ նշանակություն, որ ամեն պատվերից հետո մենք իրենց հարցնում ենք կարծիք, քանի որ դա ուղղակի ավտոմատ պատասխան չի, որ իրենք պիտի տան, չէ, մենք ամեն նյուանսին ուշադրություն ենք դարձնում։ Ցանկացած պատվեր, որը որ իրենց դուր չի եկել, մենք գումարի վերադարձ ենք անում։ Մենք պատասխանատու ենք մեր տրամադրված սպասարկման համար, ու դրա համար էլ հաճախորդները մեզ իրոք սիրում են։
1: Իսկ մոտավորապես այսօր գիտեք այդ հավելվածը հեռախոսային երբ արդեն կարող է աշխատել։
3: Այո, ուրեմն հիմա փուլում է աշխատանքային, հետո արդեն լինելու է տեստային փուլ, ու դրանից հետո առաջին երամսյակում արդեն մենք ունենալու ենք պատրաստի տարբերակը, որպեսզի տրամադրենք հաճախորդներին։
1: Իսկ դա կգործի բոլոր հեռախոսների վրա, օրինակ Android-ը եւ
3: Մենք նախատեսում ենք, այո, մենք նախատեսում ենք թե Android-ի, թե iOS-ի վրա։
2: Ուզենայի վերջին հարց հա ձեզ ուղղել, քանի որ հիմա մեր ռադիոլսոնների կրկին անգամ լսում են, խոսեցինք հետաքրքիր լվացքի մասին, արթուկի մասին, փորձեցինք այդ ամեն ինչը վերցնել, տանել։ Այ ամենահետաքրքիր ինչ նյութերով է աշխատում Եվրոպայից տարված են այդ նյութերը, թե Հայաստանի Հանրապետություն արտադրող նյութերով։
3: Մենք աշխատում ենք ամերիկյան դայվերս նյութերով, իրենք պրոֆեսիոնալ լվացքի համար նյութեր են, որոնք որ ներկրվում են Հայաստան ու իրենք ոնց որ դիստրիբյուտորն են եւ տրամադրում են հենց իրենք մեծ հեղինակավոր հյուրանոցներին, օրինակ Մարիոտին ու մնացած այլ նման հյուրանոցներին, ովքեր իրենց հյուրանոցի ներսում են այդ աշխատանքները իրականացնում։ Մենք հենց նույն կենտրոններից ենք վերցնում մեր աշխատանքների համար նյութերը, որտեղ ինչպես նշեցի, ամենակարևորը որակն է, պրոֆեսիոնալիզմն է, որը որ մենք կարևորում ենք, քանի որ երբ ասում ես սոցիալական ծրագիր, շատերի մտքում ոչ բարձր որակ, ինչ որ ասոցիացիաները ոչ այնքան լավ որակի չեն,
2: այո, բիզնես է գնում անվան տակ եւ այլ եւ այլ,
3: այո, իսկ մենք դուք ինչքան նկատեցիք այս ամբողջ ընթացքում, որ ես խոսում եի ինչպես բիզնեսի մասին, քանի որ հենց ամենասկզբից հիմքը դրվել է, որ չնայած նա սոցիալական է, բայց պիտի աշխատի ինչպես բիզնես, եւ ամենավերջում ուղղակի ներկայացվի, որ մենք նաեւ սոցիալական ենք, բայց եթե մենք հաճախորդին չտրամադրենք այն որակը, պրոֆեսիոնալիզմը, որի կարիքն է ունի, մի անգամ կօգտվի լավ բան անելու համար, բայց երկրորդ անգամ ախր չի օգտվի։ Իսկ մեր խնդիրը մայրիկներին կայուն եկամուտ ապահովելն է, դա միայն կարող ենք, եթե պրոֆեսիոնալ ձևի մենք աշխատենք։
1: Իհարկե, երկու կողմն էլ պիտի գոհ լինի, եւ պատվիրատուն, եւ մայրիկները, եւ դա ամիայն որակով է արվում։
2: Իսկ ամեն սոցիալական, այսպես ասած, հիմքի դեմ դրված է բիզնես, որը շատ հետաքրքիր է ձեզ, բիզնեսը, որ դուք հիմա ներկայացնում եք մեզ, եկեք այս ամենը նայենք, եւ բիզնես, եւ սոցիալական հատված, հա, ոլորտ, որը մեկը մյուսին փորձում է օգնել եւ չխանգարել եւ առաջ տանել այդ ամենը, եւ այնքան ուրախ ենք, որ դուք այսօր կարողացաք ներկայացնել միջուղ, որը նորություն է, որը արդիական է, որը հետաքրքիր է, եւ ամենակարևորը այն ծնողներին է օգնում, ովքեր չեն կարողանում տանից դուրս գալ եւ կարողանում են գումար վաստակել հենց
1: տանը։ Այո, միևնույն
2: ժամանակ։ Ինչ կմաղթեք IPFM ռադիոկանին, մեծ ծրագրին, մեզ հայրենիքում ես փյուրքում ապրող մեր հայրենակիցներին։
3: Մաղթում եմ բոլորին, որպիսի սպասեն, երբ արթուկը կգա նրանց մոտ, եւ անպայման օգտում եմ, որովհետեւ այն ժամանակը, թանկարժեք ժամանակը, որ մենք ազատելու ենք, դա ամենակարևորն է, որ մենք ունենք։
1: Իհարկե, եւ երբ որ նայում ես հակառակ կողմը, այդ աշխատանքը, որից դու ազատվեցիր, ինչ է տալիս մյուս կողմին, մայրիկին, արդեն սկզբում ես, թե ինչպիսի կարևորություն ունի այդ աշխատանքը, որից ժամանակը, որից դու ազատվեցիր, իհարկե։
2: Մենք էլ խոստանանք, հենց արթուկը եկա Ֆրանսիայի Հանրապետություն, մենք էլ առաջիններից մեկն ենք լինելու, որպեսզի օգտվենք եւ գրանցվենք, որպեսզի ձեզ մոտ մշտական հաճախորդ սա խոստանանք,
3: արդեն։ Շատ լավ, սիրով, եթե ձեր ունկնդիրների մեջ կլինեն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են, որպեսզի արթուկը գործի նաեւ Ֆրանսիայում եւ ուզում են դառնալ գործընկեր, սիրով կարող են կապվել ինձ հետ։
2: Շնորհակալ ենք ձեզ, հաճելի օր կմաղթենք, բարի գիշեր, Անուշ քուն կմաղթենք, իհարկե մենք շնորհակում ենք մեր ծրագիրը դրական էներգիայով լեցուն, շնորհակալություն ձեզ, որ այս գեղեցիկ րոպեներն ու վայրկյանները տրամադրեցիք մեզ եւ մեր ռադիոլսոխին։
1: Ցտեսություն,
3: բարի գիշեր։ Ես շնորհակալ եմ։
2: Դեն Լուսինեն, փորձենք հիմա այս գեղեցիկ, այսպես ասած, հետաքրքիր ծրագրից գնալ դեպի top 3, հա։
1: Այո, երաշտական հատվածն է այս պահին մեզ մոտ։

0: Իդեմ որ դու միշտ հետաքրքիր երկեր ես ընտրում, հետաքրքիր top 3 ես բերել միարկե IBFM-ի անցուդարձ, այսօրվա երկերի առաջին երգը ո՞րն է։
1: Այո, Նեմ Ռախումն է իրենց վերջին երգն է, որ հայտնվեց համացանցում, այս անգամ երգում են անգլերենով, կոչվում է My Stomach, իմ ստամոքսը։

0: Դեն չարժում ենք առաջ, իհարկե փորձում ենք երկրորդ հրաշալի կատարումներից մեկը վայելել։
1: Այո, Վահա Կրաշնե, հիշում ես, ամիսներ առաջ մեր հյուրն էր այստեղ մեր տաղավարում, եւ իր վերջին երգն է հետաքրքիր էր, Սիրտս գիտես, այդպես է կոչվում։

0: Մենք վերադառնում ենք եւ հաջորդ վերջի կատարումը, որի հենց ունեն ներքո իհարկե եղանակի տեսություն։
1: Այո, եւ վերջինը Տիգրան Համասյանի, այսպես ասած, ջազի մեծ վարպետի վերջին ստեղծագործությունն է, կոչվում է One Body One Blood, այսպես ասած, մեկ մարմին, մեկ արյոն։ Լսենք, որի ընթացքում այս գեղեցիկ հնչյունների ներքո եղանակը կներկայացնի։

0: Մեջ փորձում ենք եղանակի տեսության անդրադառնալ Լուսինե եղանակը Փարիզյան շրջանում։
1: Այո, եւ ինչպես միշտ Փարիզյան շրջանում այսօր բավականին անպամած եղանակ է ջերմաստիճան առավոտյան 9 օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 12-ին։
0: Երևանում այս պահին 1 աստիճան ցուրտ է, գիշերային ժամերին սպասվում է միջև մինուս 3 ցավոք սրտի, այնտեղ եղանակը այդքան էլ լավ չէ։ Գյումրիում այս պահին մինուս 9 է, օրվա ընթացքում գիշերային ժամերի հնարավոր միջև հասնի մինուս 12-ի, այնպես որ եթե գյումրեցիներ փորձեք տակ հագնվել եւ տանից դուրս չգալ։ Դեժ մեջ շատ ծառայություններ, ինչպես ասում են, ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ գեղեցիկ ավարտ։ Ամենահետաքրքիր ավարտներից մեկը այն է, որ մեր ձայնը կրկին անգամ լսում եք այդ BFM-ի տաղավարի դեպի ձեր ռադիոընդունիչների։ Մենք դեռ մենք այստեղ ենք, փորձում ենք ձեզ դրական եւ գեղեցիկ էներգիա տալ։ Իհարկե ամեն հինգշաբթի փորձեք միանալ մեզ, քանի որ ձեր այդ ամբողջ էներգիան հասնում է մեզ եւ մենք փորձում ենք ավելի ոգևորած եւ ավելի sense հավեսով, դուխով, ուրախ դրամատրությամբ մտնել այդ BFM-ի տաղավարի, ձեզ ասել ողջույն, մենք ենք եթերում։ Իհարկե մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն,
1: իսկ ուղիղ ժամը 12-ին ուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Իհարկե տաղավարում ձեզ համար աշխատեցին իհարկե ամենահիանալի ռադիո հաղորդավորներից մեկը, իհարկե իմ շատ սիրելի ճկնա Լուսինե Վարդանյանը
1: եւ իհարկե չմոռանալ տաղանդավոր Արտակ Տադևոսյանին։
0: Դե իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Մերքոնին եւ Վիլմային ուղի եթերի ողջ ընթացքը ապահովելու համար եւ ամենամեծ շնորհակալությունը ձեզ, մեր շատ սիրելի ռադիոսողնան, եթե չնեիք դուք, դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, կասենք IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։
1: Այո, բարի հինգշաբթի բոլորիդ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, ցտեսություն։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշարը մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին է, ովքեր բազմաթիվ փորձություններ են հաղթահարել, անցել պատերազմների, սովի, գաղթի միջով, բայց իրենց մեջ վերստին ապրելու, արարելու ուժ են գտել։ Իրական պատմություններ, իրական մարդիկ, իրական ուժ, պատմություններ, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել ու ներշնչվել։ Մնացեք մեզ հետ, այս պատմություններն ու այս ձայները արժե լսել։ Այսօրվա մեր պատմություն Նանի Աբաղյանի մասին է, ով կրկնակի անգամ է տեղահանվել, սկզբում իր հայրենի Հադրութից, ապա Արցախից։ Անին էլ շատերի նման սիրահարված էր իր ծննդավայրին, Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղին։
2: Ես Անի Աբաղյանն եմ, 23 տարեկան, ծնվել եմ Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղում, մի գյուղ, որի մասին ես հիմա անընդհատ մտածում եմ, երազներից մեջ եմ տեսնում, նկարներն եմ արխիվներից փորձում գտնել։ Արցախի գյուղերը, քանի որ բոլորը շատ գեղեցիկ էին, յուրահատուկ էր միայն նրանով, որ ես այնտեղ եմ ծնվել, ոչ թե ինձնով, այլ որ իմ ծննդավայրն է, ու այնտեղ ամեն մի ծառի կենսագրություն հայտնի էր ինձ, դա մեծամասնությամբ անում էր հայրս, ծանոթացնում էր գյուղի մեծերի հետ, գյուղի տեսարժան վայրերի, ու տարբեր գյուղերից դեպի մեր գյուղը տրանզիտ էր գետերի, երբ որ գալիս էր մեր գյուղով հոսում դեպի օրինակ այլ գյուղեր, ես դրանց կոչում էի մեծ թաղերի գետեր։ Պատերազմ էի հայտարարում բոլոր այն գյուղերի բնակիչներին, որոնք համարձակվեին ասել, որ օրինակ դա Տումիից է սկիզբ առնում կամ դեպի Տող է հոսում, Տողին է այդ գետը, ու այդպես ժամերով կարող էի վիճաբանել, նշել, թե ինչքան գեղեցիկ է մեր գյուղը, ինչքան մեծ է, մարդիկ ինչքան լավն են այնտեղ, ու իմ բախտը նաև բերել է նրանով, որ իմ ընտանիքը ևս շատ նվիրված ու սիրում էր գյուղին, մենք միասին հաճախ էինք իր գրկում ժամանակ անցկացնում, ամռանը գետերում, աշնանը, գարնանը մեր սրբավայրեր ունեինք ենտեղ։
1: Ավարտեց դպրոցը 2020 թվականին, որոշեց, որ կյանքը կապելու է ժուրնալիստիկայի հետ, իր ոչ ստանդարտ մտածողությանն ու խառնվածքին այդ մասնագիտությունը շատ մոտ էր։ Աշխարհում պանդեմիա էր, և երբ ասում էին, թե կորոնավիրուսից հետո կյանքն այլևս այն չի լինի, մեծ թաղերի սովորական աշակերտի կյանքով ապրող Անին դժվար թե պատկերացներ, որ ինքն անմիջապես իր մաշկի վրա է զգալու այդ արտահայտության ամբողջ ծանրությունն ու իմաստը։
2: Կորոնավիրուսի ժամանակահատվածներ, և մենք անգամ վերջին զանգ չունեցանք մեր դպրոցում, բայց այդ ընթացքում մեր ամբողջ գյուղը զարթոնք էր ապրում, վերանորոգում էին ճանապարհները, նոր այգիներ էին կառուցում, եղածը ավելի էին գեղեցկացնում ու շատ շատ սիրուն էր գյուղը, կարծես բնությունն էլ նոր հագուստ էր հագել, ու ամեն օր արթնանում էի, ամեն առավոտ ես վեր էի գնում, մեր պատշգամբից նկարում էի գտչավանքը, ու երբ որ գիշեր է լինում, ես այդ նույն պատկերը չէի ունենում, չէի իմ աչքի առաջ, բացում էի անընդհատ թերթում այդ նկարները։ Երբ որ ես սկսեցի այսպիսի յուրահատուկ ձևով սիրել մեր սարերը, մեր սրբավայրերը, ինձ մոտ տպավորություն էր ստեղծվել, որ կարող է ես կյանքից հեռանում եմ, ու այս բնությունը, չգիտեմ, ուզում եմ անընդհատ վայելել, չմտածելով երբեք, որ կարող եմ ես հեռանալ այդ բնությունից ողջ մնալով։ 2020 թվականին մինչև սեպտեմբերի 1-ը ամբողջ օրը գյուղով թափառում էի ընկերներիս հետ, այդ անհագ կարոտ ունեի, որը անբացատրելի էր այդ պահերին։ Ես այսպիսի մեկնաբանություններ էի տալիս, որ երևի գնում եմ Ստեփանակերտ սովորելու, դրա հետ է կապված, կամ էլ ես շատ եմ սիրում ուղղակի գյուղը, և սեպտեմբերի 1-ին արդեն ուսանող էի։ Մեր գյուղում ավտոբուսով գնում էինք Ստեփանակերտ, հետ էին գալիս ու չէինք ուզում ոչ մի ուրբաթ օր, որ այդքան էլ շատ չէր, ընդամենը 3 ուրբաթ էր, որ ես կարողացա Ստեփանակերտից վերադառնալ Հադրուց, չէինք ուզում րոպե անգամ բաց թողնել վերադառնալու համար։ Հերթականը սեպտեմբերի 25-ին հերթական ուրբաթներից մեկն էր, որ ես պետք է վերադառնայի գյուղ, բայց այդ օրը մենք մեքենա չէինք կարողանում գտնել, ու շատ էին նեղվել, Բայց ծնողներս կարգավորեցին այդ հարցը ու ես եկա գյուղ։ Մենք այնքան ուրախ ենք այդ օրը։ Ընտանիքով հինգով միասին ճաշեցինք, առանց որևէ առիթի սկսեցինք իրար հետ ուրախանալ, երգել, պարել, հետո այցելել իմ հոր եղբայրներին, որոնց տունը ևս մեր գյուղում է։ Այս ամենը ես հիմա որ նայում եմ, ոնց որ կինոյից կտրված հատված, հրաժեշտի երեկո ասեմ, ինչ ասեմ, ընթրիք երևի, հա։ Սեպտեմբերի 27-ին, ժամը 7-ին, մայրս ավլում էր բակը, իհարկե քրիստոսներից մենք չէինք արթնանա։ Մեր ննջասենյակը ներքևից, եթե ձայներ են լինում, ինչ-որ բարձր խոսակցություն է լինում, մենք վերևը լսում ենք։ Ու մայրս ներքևից կանչեց, ասեց, շտապ իջեք, ուրիշ ոչ մի խոսք։ Մենք այդպես դուրս եկանք, մայրս ասաց, որ պատերազմ է ու լալիս է։ Մենք ճիշտն ասած, քանի որ պատերազմի մասին միշտ ֆիլմերում ենք տեսել, դրա մասին հաղթական ինչ-որ պատկերացումներ ունեինք, հա, պատերազմի մասին, սկսեցինք ծիծաղել, որ մայրս լաց։ Ինքն էլ երկու պատերազմներ իր աչքով տեսած ապրած մարդ էր, ասացինք, «Մամ, լավ, հանգստացի, ոչինչ էլ չլինի, երկու գրակոց է, ամեն ինչ կկարգավորվի»։
1: Այդ Օռնաբաղյանների ընտանիքը տարիներ շարունակ պահպանվող ընտանեկան ավանդույթի համաձայն եկեղեցի գնաց մասնակցելու պատարագին, չիմանալով, որ ծանոթ արահետներով վերջին անգամ էր քայլում։
2: Այդ օրը կիրակի էր և մենք ավանդույթ ունեինք ամեն կիրակի առավոտյան 10-ից 11-ը եկեղեցի գնալու։ Չուզեցինք խախտել այդ ավանդույթը և ընտանիքով գնացինք եկեղեցի։ Ճանապարհին բոլորն անհանգիստ են, գյուղի կենտրոնում հավաքված են տղամարդիկ, արդեն պատրաստված իրենց հագուստներով, որը հաստատ կիրակնորյա հագուստներ չէր գյուղի առօրյային բնորոշ։ Եկեղեցու ներսում մի կին անընդհատ ասում է, «Հադրութից եկեք, մեր գյուղն ապահով է, մեր գյուղն ապահով է»։ Մորաքույրս հղի էր և մենք չէինք ուզում, որ ինքը հանկարծ վախենա։ Եկեղեցու դուրս ենք գալիս ու միանգամից զանգում ենք իրեն, համոզում ենք, որ արի մեզ մոտ շատ ապահով է, ու երբ բոլորը լացում են, որ պատերազմ է, ես ու քույրս ուրախանում ենք, որ մորաքույրը գալիս է մեզ մոտ, որովհետև մեզ մոտ շատ ապահով է։ Այդպես մեր ապահով գյուղում մնացինք ընդամենը 4 օր։ Հոկտեմբերի 1-ին երկար համոզելուց հետո մենք դուրս եկանք բոլորս, եկանք Աբովյան երեխաներով իհարկե, ծնողներս մնացին գյուղում։ Հենց հասանք Աբովյան, անոթաչու թրչող սարք հայտնվեց Բալահովիտում, ուրախացանք, ասեցինք, տեսակ, որ էստեղ էլ չի ապահով, հիմա մենք հետ կգնանք մեր գյուղ, բայց այլ հետ չգնացինք մինչև այսօր։ Երբ իմացանք, որ մայրս էլ է գալիս, իրականում շատ տխրեցինք, որովհետև այդտեղից կարելի էր ենթադրել, որ վիճակն այնքան վատ է, որ արդեն մեծերն են համարձակվում դուրս գալ գյուղից։ Հավանաբար 12-ին մոտ էր։ Նրանք մեզ մոտ չեկան, տեղավորվեցին Սիսիանում, անծանոթ մարդկանց տանը, որպեսզի հենց վիճակը կայունանա, իրենք մոտ լինեն Արցախին ու շուտ հասնեն տուն։ Բայց արդեն նոյեմբերն էր, երբ նրանք եկան արդեն Աբովյան, հետո պայ հայրս եկավ, երբ պատերազմն արդեն ավարտվել էր։
1: Երբ ընտանիքի մեծերը դեռ Արցախում էին, հույս կար, որ դժվարություններից հետո հաղթանակ այնուամենայնիվ կլինի։ Ընտանիքի մեծերի դուրս գալն Արցախից եկավ մարելու վերջին հույսերը։
2: Մենք տարբեր տեղեկություններ էինք ստանում, որ Հադրութում այլևս մեր զինվորները չեն, ադրբեջանցիներն են մտել, մենք անգամ տեսանյութեր էինք տեսնում և ծանոթ էր այդ վայրերը մեզ, ոչ շատ, բայց ծանոթ էր, բայց այնքան շատ էինք ուզում հավատալ հաղթելու ենք եզրույթին, որ ինքնախաբերությամբ սկսեցինք զբաղվել, բայց այդ համոզումները փշրվեցին նոյեմբերի 9-ի գիշերը, երբ ես հիշում եմ, մենք շատ ուշ պարկեցինք քնելու, երեքին մոտ արդեն հնչեց այդ հայտարարությունները երեկոյան, ու ես այդ օրից հետո մի 3 օր ուղակի քնիցս չէի կարողանում արդ։ Անընդհատ լացում, քնում էի, միայն այդ ուրած աչքերով ու ոչ մի հույս չունեի, ապրելու հույս, ստեղծագործելու, առաջ գնալու ոչ մի ցանկություն չկար, ու նույնը նաև ընտանիքիս մյուս անդամների մոտ էր։ Մենք կարծում ենք, թե վերջ ամեն ինչ ավարտված է, մենք էլ ոչ մեկին պետք չենք, իսկ ում է պետք մարդը, որը չունի իր հայրական տունը, չունի իր հայրական գերեզմանները, ու այդ տրամադրություններով մենք մի քանի շաբաթ փորձում էինք գոյատևել ուղակի։
1: Արցախում Անին ընդամենը 25 օր էր հասցրել սովորել համալսարան։

կրթությունը Ստեփան Ակերտու Արցախի պետական համալսարանը հայտարարություն է տարածում, որ մենք սպասում ենք մեր ուսանողներին, բոլորիդ ներկայությունն այստեղ շատ կարևոր է եւ այլն, ու ես այսպես բարձրաձայն կարդում եմ այն մտքով, որ ծնողներս կասեն, ոչ, դու պետք է այստեղ շարունակես, ոչ թե որ ես չեմ ուզում գնալ, այլ կարծում եի, թե նրանք չեն ուզում վերադառնալ, ու այսպես հանուն իրար իբրև որոշում ենք այստեղ ապրել։ Հենց կարդում եմ այս հայտարությունը, քույրս, եղբայրս, մայրս միանգամից, հայրս այդ պահին մեզ մոտ չէր ուղակի, վստահ եմ, թե չէ ինքնել կասեր. «Անի, դու հո դասերդ կիսա չես թողելու, մի բան պետք է անենք»։ Ասում եմ, «Բայց Բրյուսելն էլ ա ոնց որ թույլ տալիս է ստեղ շարունակել»։ «Բաքո ընկերները, բա Ստեփանակերտը, Բաքո ուսուցիչները, դասախոսները»։ Ու զանգում եմ ընկեր Մարկարյանին, մեր ֆակուլտետի դեկանն է, այո։ Ասում եմ, «Դուք վերադառնալու եք»։ «Իհարկե, ես արդեն էստեղ եմ»։ Ասում եմ, «Իսկ երբ ա դասերը սկսում»։ Ասում եմ, «Դեկտեմբերի 10-ին»։ Ուրեմն մենք կգանք այդտեղ դեկտեմբերի 10-ին։ Շատ հեշտ կայացրեցինք այդ որոշումը, որտեղ բոլորս ուզում էինք վերադառնալ ու Հադրութին մոտ ինչ-որ տեղ գնալ, առանց պատկերացնելու, թե որքան հեռու է արդեն Հադրութը։ Որտեղ երբ որ Երևանում ես լինում, ոնց որ ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել, չէ՞։ Հիմա այնտեղ ամեն ինչ կարգին է, բոլորը տեղում են։ Ու այդպես դեկտեմբերի 10-ին Երևանից ավտոբուսներով, որ տեղափոխում էին քաղաքացիներին, մենք գնացինք Ստեփանակերտ։ Դրանից մի քանի օր առաջ հայրս եկել էր Ստեփանակերտ տուն վարձակալելու համար, քանի որ հայրս էլ էր ուզում մենք Արցախում ապրենք։ Ինքը մեզ ասում է, որ արդեն տուն եմ գտել, կարող եք հանգիստ գալ։ Մենք, որ ասում ենք տուն, պատկերացնում ենք մերեն ապրած տունը, որը միշտ ունեցել ենք։ Ու գալիս ենք Ստեփանակերտ, իջնում ենք հրապարակում, մեր իրերը տեղավորում ենք քերգիս մեքենայի մեջ ու գնում ենք այդ տան ուղությամբ։ Ինչքան գնում ենք, հա մոտենում ենք համալսարանին, ու դուռը բացում են փաստորեն մեր տունը, հանրակացարանն է լինելու, որտեղ կա ընդամենը 3 մահճակալ, մի քանի սենյակների համար նախատեսված 1 գազ և 1 լվացարան։ Մենք 5 հոգի ենք, այնտեղ կա 3 մահճակալ և 1 պահարան։ Այնպես չի, թե մեր իրերը շատ-շատ էին, չէին տեղավորվի այդ պահարանում, բայց հաստատ այն տունը չէր, որի մասին մենք պատկերացնում էինք։ Մենք չենք կարողանում ոչ մի կերպ համակերպվել այդ իրականության հետ, վշերը թողում ենք այնտեղ, թաց աչքերով ուղակի դուրս գալիս։ Այնքան էլ անտանելի հոտ էր գալիս այդ միջանցքից, քերրիս հետ գնացինք իրենց տուն։ Ընդամենը 2 սենյականոց բնակարան էր, ուներ 1 մահճակալ և 1 բազմոց։ Այնտեղ արդեն ապրում էին իմ մորաքրոջ ընտանիքը, 5 հոգանոց ընտանիքը։ Այսինքն մեր ընտանիքը 5 հոգի, մորաքրոջս ընտանիքը 5 հոգի և քերիս 11 հոգին ապրում էր 2 սենյականոց տանը։ Երեկոյան, երբ որ մենք պարկում էինք քնելու, տեղից չէր կարող շարժվել, որտեղ ազատ 1 սանտիմետր տարածք անգամ չկար։ Միակ ազատ տարածությունը այդ դրան դիմաց ինչ-որ փոքրիկ հատված էր։ Մենք այդպես ապրեցինք 3 ամիս, տուն չէինք կարողանում գտնել։ Ասում էին, նրանք տեղահանվածներ են, ոչ դրական վերաբերմունք էին ցուցաբերում։ Ու այդպես մի շարք տանդերներ ծեծելով իրարից թաքուն սրտնեղում էինք, բայց իրար ցույց չէինք տալիս, որ հանկարծ միասին չսրտնեղենք։ Մեր այդ ընտանեական անհոգ վիճակը, որը մենք ունեինք գյուղում, այդ մթնոլորտը փորձում էինք պահել։ Եվ գտանք տուն, 3 սենյականոց, հայդուկի շենքի 5-րդ հարկում, շատ սպասված տուն էր, էլի մահճակալ չկար, երևի մեր ճակատագիրներ մահճակալներ չունենալ տեղահանությունից հետո։ Ես և քույրս մատրասների վրա էինք քնում, և որպես շնորհակալություն տան միակ մահճակալը թողել էինք ծնողներիս։ Անձրև էր գալիս, կաթում էր մեր տանը, 5-րդ հարկա, բայց սարվածել էին, չէ, պատերազմի ժամանակ վնասվել էր այդ շենքը, բայց այնքան սիրուն տեսարան էր, որ մեզ խնդիրները, այդ տան փոքրությունը և այլն մեզ չէր հետաքրքրում։ Մեր պատշգամբից երևում էր 44-օրյա պատերազմում զոհված տղաների են ստենդը, որը փակցված էր։ Երբ որ մենք նեղ սրտում ենք դուրս էինք գալիս այդ պատշգամբ, տեսնում ենք, որ կյանքը շարունակվում է, մենք ապրում ենք, այդ տղաները ոչ, ու պետք է շնորհակալ լինենք գոնե սրա համար, ինչ որ ունենք։ Դե հետո էլի պետք է տուն փոխեինք, որովհետև այդ տան տերներ որոշել վերադառնալ Արցախ։ Այդ ժամանակ իրոք Հեքիմյանից մինչև Գրգժան

0: Հայաստան բառացի տուն եւ դուռ չի մնացել, որ մենք չծեծենք։ Տեղահանված է շատ հարիր կենցաղային պայմաններ էր, որին ինձ չի թվում, թե կա արցախցի, որ սովոր էր, պատրաստ էր, գիտեր այդ ինչա։
1: Հետո Անին էլի անտուն կմնա, անտուն կմնան նաեւ մյուս արցախցիները, նաեւ նրանք, որ Անիին տուն էին տվել կամ մերժել տուն տալ։ Անի Ստեփանակերտում արդեն տեղահանված անձ էր և ուսանողական կյանք այդպես էլ չվայելեց, ստիպված էր աշխատել ընտանիքին օգնելու և կորցրածը վերականգնելու համար։ Նա լուսաբանում էր իր նմանների խնդիրները, ապրում շրջափակման մեջ, պայքարում իր ձևով ու մտածում լավ ապագայի մասին Արցախում, բայց առջևում նոր փորձություն էր ու բռնատեղահանությունը բոլորի հետ։
0: Որպես ռեֆերատ մի ռեպորտաժ եմ պատրաստում ռադիոյի համար, որ ու ձայնս այնտեղ հավանում են։ Աշխատանքի առաջարկ եմ ստանում և առաջին կուրսն ավարտելուն պես ընդունվում եմ աշխատանքի։ Մեպես չի, թե ես միշտ երազել եմ ուսանող տարիներից աշխատել, ինչ-որ ժամանակ չունենալ, վայելելու հա այդ ուսանողական եռուզեռը, ու երբեք չեմ զգացել ինչ է նշանակում ուսանող լինել, միայն սեպտեմբերի 1-ից մինչև 25-ը։ Հետո ընդունվեցի աշխատանքի Արցախի հանրային ռադիոյում, տեղ պայմանավորվում էի աշխատանքիս և դասերիս համար ստեղծել պայմաններ, չքան ստացվում էր, էլի շնորհակալ եմ։ Մայրս ընդունվեց աշխատանքի, հայրս, եղբայրս էր փորձում, նրանց համար քրոջս և եղբորս համար ավելի բարդ էր, որովհետև նրանք դպրոցական տարիքում էին 9-րդ դասարանում, ու երբ որ ուսանողական տարիքում ես լինում, հեշտ է, միևնույն է, նոր միջավայրը պետք է սովորես, բայց երբ որ դպրոցդ ես կիսատ թողնում, շատ ավելի մեծ է ստրեսի չափաբաժինը։ Մենք այնտեղ աշխատանք, ընկերներ, նոր շրջապատ փորձեցինք գտնել, ձևավորել, հետո եկավ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը։ Ուրեմն, որպես լրագրող այցելում եմ տեղահանված հադրութեցիների և փորձում եմ նրանց հետ զրուցել իրենց հասցեները։ տեղահանությունից հետո առաջին անգամ հանդիպում եմ հադրութեցի մի ընտանիքի հետ, որոնց խնդիրները պետք է լուսաբանեմ։ Ես կարծում եմ, թե մենք գրեթե նույն ապրումները ունենք, այդ տրամադրությամբ եմ գնում իրենց այցելության, և երբ որ ամբողջ հարցերին սենց ամբողջ սահուն գնում է, ինչ դժվարություններ, ինչ խնդիրներ ունեն, և վերջում հարցնում եմ, երբ որ ազատագրենք հադրութը, կվերադառնաք, չէ՞։ Մի անգամից դեմքիս ասում են չէ, ասում եմ լավ, շնորհակալություն, և դուրս եմ գալիս, ջնջում եմ այդ ձայնագրությունը, համարում եմ այդ նյութը չստացված, որովհետև ես չէի ընդունում այդ փաստը, որ կարող են լինել մարդիկ, որոնք 2021-2022 թվականներին կարող էին ասել, որ չեն վերադառնա Հադրութ։ Ես հիմա որպես լրագրող, երբ որ ավելի մասնագիտորեն եմ մոտենում իմ այդ քայլին, հասկանում եմ, թե ինչքան էմոցիոնալ որոշում եմ կայացրել, այդ մարդկանց ժամանակն եմ իրենցից խլել, իրենց խոսքը, իրենց ապրումներն եմ փորձել ես ներկայացնել, բայց մի պատասխան, որն ինձ հաճելի չէր այդ պահին, կարող էր պատճառ դառնալ ջնջել այդ ձայնագրությունը ու ուղակի գնալ, հեռանալ այդտեղից։ Ես մտածում եմ, որ լավ է, գոնե միայն հեռացել եմ, կռիվ չեմ արել նրանց հետ։ Ու ես այդ ժամանակ 19 տարեկան էի, այնպես չի, թե մեծ եմ եղել։ Քանի որ ամեն տարի կոնսերվատորիա ընդունվելու հնարավորություն են ունենում նաև Արցախում ապրող երաժիշտները, քույրս ևս որոշում է, որ տարին չի կորցնելու և անպայման դիմում է կոնսերվատորիա ընդունվելու համար։ Հայտն ընդունում են մոտ 5 ամիս ժամանակ է լինում քնությանը մասնակցելու համար, շրջափակումը դեռ նոր էր սկսել, և մենք կարծում ենք, որ շուտով հեսա նոր ասած տղը 4 ամիս, շուտով կավարտվի, նորմալ կարող են գնալ, և ոչ մի խնդիր չի լինի, որքան քնության օրը մոտենում է, ինքը մտածես, ավ եթե ինքը դաժը ընդունվի, կրլանչի, և կազմակերպվում է օնլայն քնություն, նա ընդունվեց, երբ Աննան ընդունվեց, մենք չգիտեինք ուրախանանք թե տխրենք, որովհետև ճանապարհը փակ է, օր չի մնացել սեպտեմբերի 1-ին, և չի բացվում ոչ մի դեպ, և բացվելու հույս չկար էլ։ Սկսում ենք հետաքրքրվել, թե ինչպես է լինելու, ինչպես են ուսանողները տեղափոխվելու, երբ որ ես ԿԳՄՍ նախարարի հետ անմիջական կապ ունեի, պաշտոնակատարի Հասմիկ Մինասյանի, երբ ես իրենց ճշտում եմ, կան արդյոք ցուցակներ, երբ է Աննա Աբաղյան անոնով քաղաքացին գնալու, ասում են օգոստոսի 28-ին, Գալիս եմ տուն մի երկու օրից, նրանց ասում եմ, որ օրը որոշված է օգոստոսի 28-ին, պետք է գնալ երկու շաբթի օրեր կարծեմ, և մենք սկսում ենք պատրաստվել Ստեփանակերտի խանութներով, վերև, ներքև, վերև, ներքև, փորձում ենք գտնել մեկ ճամպրուկ, փորձում ենք ճամպրուկել Աննայի կյանքն ու իրեն ճանապարել Երևան։ Մայրս նոր սպիտակեղեն ուներ, որը դեռ չէինք օգտագործել։ Ասում է, Աննա, դնեմ, տարեն տեղ, չի իմացվի, կարող է հետևիցդ գանք։ Որովհետև երբ որ ես էի ուսանող, նրանք եկան իմ հետևից Ստեփանակերտ, և մենք կատակում էինք, ասում ենք, քեզ չենք թողելու Երևանում միայնակ, կտեսնես, մենք էլ կգանք քեզ հետ։ Ու այդպես էլ եղավ։ Մենք ինչքան շատ իր էինք ուզում դնել Աննայի պայուսակում, նա մեզանից թաքուն գնում, հանում էր, որտեղ ինքն էլ հակառակը ուզում էր վերադառնալ։ Այսպես հակասություն էր ստեղծվել մեր միջև։ Մեր հարազատները որոշել էին, որ Աննային պետք է բոլորը գային հրաժեշտ տալու, մենք էլ որոշեցինք, որ եկեք միասին նորից վերջին ընթրինք պետք է կազմակերպենք, բայց այս անգամ Աննայի համար։ Բոլորով են կանգնում հացի համար, մի կերպ մի քանի հաց ենք կարողանում գտնել, սկսվում է մեր ճակերտավոր խնջույքը։ Ինչ խոսում ենք, այս մի անկյունում մայրս է լացում, այս մի անկյունում քույրս է լացում, ես էլ իբրև մեջների ուժեղը, ամեն ինչ դեպի ներս է գնում, ոչինչ չեմ արտահայտում իրենց մոտ։ Եվ հաջորդ օրը վերենք կենում, սկզբից տանն ենք հրաժեշտ տալիս, բայց գիտենք, որ մինչև օդանավակայան իր հետ գնալու, հետո հրապարակի մեջ տեղում ենք իրար հրաժեշտ տալիս, և երբ որ եկել է իրական հրաժեշտ տալու պահը, անտանելի ապրումներ մեզ համակեցին։ Մենք չգիտենք նորից կհանդիպենք իրար, երբ կհանդիպենք, իրենք ողջ տեղ կհասնեն թե չէ, մենք այստեղ ողջ կշարունակենք մնալ թե ոչ, ու երբ որ ես որպես քույր ունենում եմ այս մտորումները, մտքիս մեջ անընդհատ հասկանում եմ, իսկ ծնողներս ինչեր կապրեն հա այս պահին։ Մեր առջևով անցնում են դեղին ավտոբուսները, գիտենք, որ Աննան 8-6-րդ ավտոբուսի մեջ է, ով անցնում է, հաջողություն ենք ասում ձեռքով, ասում ենք, գուցե մենք թվերը շփոթել ենք, Աննան հանկարծ մեր ուղությամբ կնայի և կտեսնի, որ իրեն հաջողություն չենք ասում, ուրախ չենք, բայց գնում են իրենք։ Մենք էլ գտնում ենք մի մեքենա, բանտախցի մեքենա էր կարծեմ, շատ աննորմալ պայմաններ լի մի խոսքով։ Ես այդ օրը երկրորդ հերթով էի ռադիոյում աշխատանքի և կանգառում կանգնած եմ այն հույսով, որ շուտով ավտոբուսը կգա, բայց այդպես էլ չի գալիս, զանգ եմ ստանում անձանոթ համարից, քույրս է, ասում է, ձերբակալել են ադրբեջանցիները մեր ուսանողներից երեք հոգու, ծեծում են բոլորին ու ինքը անհանգիստ լացում է, ես Ստեփանակերտում եմ, ինքը արդեն հակարի կամրջում, ասում է, մի բան արա, այս մարդկանց փրկենք։ Մի քանի ժամից իմացանք, որ նա արդեն տեղ է հասել, անընդհատ ջերմում է, մորաքույրներս, որ եղբայրս այնտեղ էին, և մենք ուզում էինք հավատալ, որ Աննան արդեն լավ է, ու սկսեցինք ապրել առանց նրա Արցախում սովորական կյանքով, և երբ զանգում էինք, տեսնում էինք ինքը ուտում է բանան, զարմանում էինք, այնտեղ կա, մի օր ասում է, չիպսեր ուտում, և թե աղիձողիկ, հեռախոսի այն կողմում է դնում, որ հանկարծ մենք չտեսնենք, չնկատենք, և մոռանալով, որ չկա Արցախում, այսպես ձեռքը տանում է կամերայի կողքով, տանում, վերցնում, ուտում է, ասենց, և սկսեց պատերազմը։ Մեր ընտանիքը կիսված էր, երբեք այդպես չէր եղել, քերիս շրջապատման մեջ էր, պատերազմից հետո մի քանի օր լուրջ ունեինք իրենից, Աննան մեզնից հեռու էր, տատիկս վատառողջ, ու այդպես մենք մինչև սեպտեմբերի 24-ը անորոշության մեջ ենք, ինչպես շատ էր, չգիտենք մեզ ինչ է սպասվում, ինչ է լինելու, բայց ամեն օր ես միայն մի բան գիտեի անել, վեր էի կենում դեպի կառավարության շենք, ազգային ժողով, դե շատ մոտ էր մեզ, մենք Թումանյան փողոցում էինք ապրում, վազում էի այդ ուղությամբ, տեսնեմ մեր դրոշը տեղում է, զինանշանը տեղում է, ոչինչ չեն հանել, ու այդպես դեռ չէին հանել, երբ որ քերիս եկավ, նա զինծառայող է, կապիտանի կոչում ուներ, ողջ առողջ եկավ, նա էլ տեսավ դրոշը տեղում, բայց իր գալուց հետո մենք դուրս եկանք Արցախից, մեզ հետ շատ շատերը դուրս եկան։ Սեպտեմբերի 19-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում չէի զգում Արցախից դուրս գալու ցավը որպես քաղաքացի։ Ես անընդհատ ուզում էի նկարել, անընդհատ վիդեոներ տարածել, ինչ որ ձևերով, տարբեր միջազգային լրատվամիջոցներով, որ համոզված լինենք, որ մենք մենակ չենք մեր այս խնդրի, այս ցավի հետ, ու աշխարհը իբրև հետաքրքրված է մեզնով։ Այդ գործին միայն ես չէի, իմ լրագրող մյուս գործընկերները եւս կարծում եմ փորձում էին ամեն ինչ անել, որպեսզի գոնե մեկ լուսանկար հայտնվի միջազգային ինչ որ լրատվամիջոցի պատին։ Ճանապարհին էլ, երբ որ մենք տեղահանվել էինք, ես ճանապարհներից ռեպորտաժներ էի նկարում, մոնտաժում, փորձում էի մարդկոցը միշտ լիցքավորած պահել, որպեսզի կարողանամ մոնտաժել, կարողանամ ինչ որ տեղեկություն տալ, բայց ինտերնետ չունեի ես։ Ուղղակի բնազդաբար աշխատում էի ու չէի զգում այդ Արցախից դուրս գալու ցավը։
1: Ցավը հետո զգաց, երբ արդեն կտրվել էր իր աշխարից ու այստեղ նոր իրողություններին հարմարվելու փուլ էր անցնում։ Փառք Աստծո, կողքին բարի մարդիկ կանգնեցին։
0: Ես ABC-ում աշխատանքս շարունակեցի արդեն, եւ այդ մասին իմացա դեռ Արցախում, եւ վերջին երեկոն մենք գրակ էինք վառել, հիշում եմ մեր սրճեփն ինչքան էր սևացել այդ գրակից, ու համ այդ ճրճրթոցն եմ շատ լավ հիշում, համ այդ ջրի, որ դնում ենք սուրճը եփելու, այդ ընթացքը, ու ես միանգամից հաղորդագրություն եմ ստանում իմ խմբագրից, Մարիա Կարաթորոցյանից, որ դու աշխատանք ունես, իսկ ձեր ընտանիքը այստեղ բարեկամներ ունի, ցավը բոլորինս է։ Իրականում շատ կարևոր հաղորդագրություն էր մեզ համար, որովհետև այդ ժամանակ բոլորս կարևորում ենք այն, որ մենք մենակ չենք, որ մեզ հասկացող մարդ կա, որ մեզ ապրումակցում են։ Երեք օր եկանք Հայաստան, քերրիս մեքենա, այդ ճանապարհը, եղբայրս մնաց Ստեփանակերտում սեպտեմբերի 25-ին, որ հաջորդ օրը մեր մեքենայի այլևս տեղ չկար, որ եղբորս մեքենայով գար, եւ լսում ենք Ստեփանակերտից շատ քիչ ենք հեռու, այն որ քաղաքը քո աչքի առաջ է, բայց վերադառնալ չենք կարող, որովհետեւ ճանապարհն այլևս շատ խցանված է, փակված է, ու պայթյունի մասին ենք լսում։ Ոչ մի ձև չեն կարողան եղբորս հետ կապվել, այդ պահին սկսում է Անձրև, գիտես այդ պահին իմ մտահոգությունը որն էր, որ Անձրևը մտնում է մեքենայից ներս, Opel Magnus-ի մեքենայ, մենք վերևը կապել էինք մեր իրերը, ու այդ դրան արանքից անընդհատ Անձրևը մտնում էր, ու այդ հատվածում ես էի նստել, մի վերնաշապիկ կար, որը շատ էի սիրում, ստիպված պետք է այդ Անձրևի տակ էսպես պահեի, որ Անձրևը գոնե քիչ չկա թեր ինձ վրա, բայց փառք Աստծո, մենք գոնե ներսում էինք, այնտեղ կային մարդիկ, որ այդ Անձրևի տակ անընդհատ թրջվում էին, բաց մեքենաների մեջ էին տեղափոխվում իրենք, զոնտիկները պահած, էսպես գարան ձայներ էր անգամ գալիս, փորձում էին գար տեղափոխել այդ մեքենաներով, չգիտեմ, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, մենք այսքանի միջով անցել ենք ու դեռ
1: կանգ,
0: հա,
1: Զովունիում են տեղավորվել ընտանիքով, Անին աշխատում է սիրած մասնագիտությամբ իր սիրելի թիմի հետ, ինչպես բոլոր աղջիկներն այդ հասակում երազանքներ ունի, աղջկական եւ ոչ այնքան, նրա երազանքներն անպայման կիրականանան, որովհետև արդար չէր լինի, որ այդքան լուսավոր ու համար օրիորդի երազանքներն անկատար մնան։
0: Ես մեկ-մեկ հավատում եմ ապագային, մեկ-մեկ չեմ հավատում, տարբեր պլաններ ունեմ, մեկ ուզում եմ սովորել, շարունակել ուսումս, բայց որ չէ Հայաստանում, մեկ ուզում եմ ամուսնանալ, մեկ էլ ուզում եմ թողել այնպես, ինչպես որ կա, չգիտեմ, բայց ընտանիքից փոխարեն որոշել եմ, որ մենք պետք է այստեղ տուն ունենանք, բոլորս ուզում ենք առանձին սեփական տուն իր այգիով, իր մեծ թաղերի նմանությամբ, բայց ֆինանսապես դեռևս չենք կարողանում գտնել այդպիսի մի փոքրիկ տուն, փոքրիկ հատված, որը մերը կլինի, եւ որի համար մենք կաշխատենք, որ այդ տունը գեղեցկացնենք, ոչ թե կաշխատենք, որ գումար հավաքենք եւ ուրիշին տանք, վարձ տանք ուրիշին, այդ գումարով մենք կորոշենք, որ ինչ որ նոր կահույք կգնենք մեր տան համար, ինչ որ մի նոր գույնի դուռ կունենանք մեր տան համար, որը մերը կլինի, ինչպես որ կար, բայց հիմա մենք մեխանիկական ինչ որ բան է կատարվում, հա, անընդհատ աշխատավարձը ստանում ենք, իրար կողք ենք դնում գումարները, վճարում ենք եւ սպասում ենք հաջորդ այդ օրվան, հաջորդ այդ օրվան, ու երբ որ մենք հանկարծ ուշացնում ենք հիմա ինչ որ օրեր։ Մտածում ենք, որ այդ մարդկանց նեղություն ենք տալիս, բայց մենք ենք նեղության մեջ։
1: Սրփու Հիվանյան, Այբ ռադիոկայանի համար։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Հայաստանի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարեց Թադախազության միջնորդությունը, համաձայնություն տալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Ուժը Հայաստանի ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Վարդևանյան բարձրաբանեց, որ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը գվերապերի միայն Կարապետյանին մեղադրանք առաջացրելու համաձայնությամբ և չի նշանակել անոր անձեր Միխելյութենեն ամբողջական զրգում կամ գալանավորում։ Անոր համաձայն Կարապետյանը ազատութենե զրգելու հնարավորության վերապերյալ քննարկումը պիտի շարունակվի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի հաջորդ նիստին։ Պաշտպանական կողմը ներկայացած է իր առարգությունները, բնդելով, որ գործը քաղաքական հետապնդման բնույթ ունի և նպատակ ունի խոչընդոտելու թե Կարապետյանի, թե ուժեղ Հայաստան խմբակցության գործունեությունը։ Վարդևանյան ընդգծեց, որ Նարեկ Կարապետյան արդեն իսկ ընդրված պատգամավոր է, սակայն դագավինչ է ստանցնած իր լիազորությունները։ Քրեական գործը կապված է ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանի նկատմամբ ներկայացված մեղադրանքներուն։ Անգ մեղադրվի հավաքի մասնակցելու համար քաղաքացիները նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով տրամ լվալու մեջ։ Թադախազությունը միջնորդությունը կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին ներկայացուցած էր հուլիսի 13-ին, սակայն հանձնաժողովը ձայն քննեց միայն պատգամավորական լիազորություններու դրամատրում են ետք։ Նարեկ Կարապետյան ևս ստացած է իր լիազորակիրը։ Իսկ Զարուկյան տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, մինչ փաստաբանը պիտի հարցակննվի։ Պարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Զարուկյան գրգին տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, արերեսումը թատրեցավ։ Զարուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանը տեղեկացուց, որ ամբողջ քնչական խումբին ներկայացված է բացարգի միջնորդություն և ավելցուց։ Մրցակցության բացակայության աբորինության այս պայմաններում մեջ հնարավոր չէր շարունակել գործընթացը։ Ընդրություններեն ետ կլանավորված Զարուկյանը 22 հուլիսի առավոտյան ոստիկաներուն ընկերակցությամբ Պերին քնչական կոմիտե։ Օրմա առաջ փաստաբանները հայտնած էին, որ Զարուկյան արրեսված էր իրեն թեմ բողոքող իրանցի գործարարներեն մեկուն հետ։ Կենթադրվեր, որ 22 հուլիսին արրեսվեր իրանցի մյուս գործարարին հետ։ Արրեսման երկրորդ օրը Գագիկ Զարուկյանի մյուս փաստաբանը Երեմ Սարգսյան հերացվեցավ վարույթեն։ Գործարարին պաշտպանը հայտնեց, որ քննիչներուն համար հիմք ծառայած է դուժատ ճանչացված իրանցիներեն մեկուն բողոքը։ Իրանի քաղաքացին թշկոհ է, որ Սարգսյանը ժամանակին մասնակցած է իր և Զարուկյանի հանդիպումներուն, ուստի պետք է որպես վգա հարցակննվի, ոչ թե ստանցնե Զարուկյանի պաշտպանությունը։ Սարգսյան իրավաբաններուն այս որոշումը որակեց աբորինի։ Պաստապանը արդեն ձանուցակիր ստացավ իբրև վգա հարցակննվելու։ Ասոր զուգահեռ կշարունակեն բակ մնալ Զարուկյանի տասնյակ ձեռնարկությունները, իսկ արարածմենտ գործարանի կառավարումը արդեն անցած է բեդության։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Գերմանիայի վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցի հետ։ Անոնք անդրադարձան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, ընդգծելով շրջանի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության կարևորությունը։ Անոնք կարծիքներ փոխանակեցին շրջանային և միջազգային օրակարգի աջմիական հարցերու շուրջ։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստանի և Գերմանիայի միջև երկկողմանի համագործակցության հետևողական զարգացման, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության հետագա խորացման հերանգարներուն։ Փաշինյանի և Մերցի հերացայնային զրույցը գահաճորդե նախորդ օրը Բերլինի մեջ Մերցի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումին։ Գերմանիո վարչապետը հանդիպումին հաջորդած մամլո ասուլիսի ընթացքին հայտարարեց. Հարավային Կովկասը ավելի մեծ նշանակություն սկսած է ստանալ իբրև Եվրոպան և ասյան իրարու գաբող շրջան։ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան։ Իրավապաշտպան Սիրանուս Սահակյան հայտարարած է, որ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով 19 հուլիսին պաշտոնական կանգատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան և այնտեղ պիտի ներկայացնե անոր շահերը։ Սահակյանի համաձայն կանգատին մեջ ներկայացված են մարդու իրավունքներու Եվրոպական հռչակագիրի 8 հոդվածներու խախտումներ համապատասխան իրավական և փաստական հիմնավորումներով։ Սահակյանը տագավին օրեր առաջ հայտնած էր, որ պաշտպանական կողմը վերջապես հաջողած է ստանալ Վարդանյանի տադավճիրը, որ անհրաժեշտ էր մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան թիմելու համար։ Անոր համաձայն մինչ այդ ադրբեջանական կողմը չէր դրամատրեր տադավճիրը, այդ պատճառով կարելի չէր սկսիլ Եվրոպական Թադարանի մեջ վարույթը։ Բաքվի զինվորական Թադարանը 17 փետրվար 2026-ին Վարդանյանը դատաբարտած էր 20 դարվան բանդարգության։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ Վարդանյան չէ փոխարկած դատավճիրը, զայն նկատելով գանխորոշված, իսկ ադրբեջանի ներպետական իրավական պաշտպանության միջոցները անարդյունավետ, ուստի որոշած է իր իրավունքներու պաշտպանությունը շարունակել միջազգային իրավական մեկանիզմներու միջոցով։ Սպիրկի խորհրդաժողովի համատրող գազմը հաղորդակրություն հրապարակեց, նշելով, թե 18 հուլիսին կայացած է Սպիրկի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի առցանց նիստը, որ կհաջորդե Փարիզի մեծույն թվականի ապրիլ 11-12-ին գումարված խորհրդաժողովին, որ համախմբեց խորհրդաժողովի մասնակիցները Հայաստանեն, Արցախեն և Սպյուրքի 25 տարբեր երկիրներ է։ Ժողովը գումարվեցավ այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ հայ ժողովուրդը կշարունակի դիմակրավել Արցախի բռնի հայատապման հետևանքները, արցախահայության հավաքական իրավունքներու պաշտպանության, հայտադի միջազգային հետապնդման, ազգային հոգևոր արժեքներու պահպանման, ինչպես նաև Սպյուրքի համախմբված տերագադարության առնչվող լուրջ մարդահրավերներ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի մեջ արձանագրվող ժողովրդավարական հետընթացը ավելի ակներև գտարցնե համազգային համախմբման և աշխուժության անհրաժեշտությունը։ Նիստը առիթ հանդիսացավ վերարժևորելու Փարիզի խորհրդաժողովին արդյունքները, ներկայացնելու վերջին 3 ամիսներու ընթացքին կատարված աշխատանքները և քննարկելու հետագա կայլերը։ Համատրող գազմը ներկայացուց այն աշխատանքները, որոնք իրականացված են խորհրդաժողովեն ի վեր։ Հատուկ ձևով ներկայացվեցավ խորհրդաժողովին նվիրված գայթեչը, ուր պիտի տեղադրվի խորհրդաժողովի ամբողջ արխիվը, ապահովելով կատարված աշխատանքներու երկարաժամկետ պահպանությունն ու հանրային մատչելիությունը։ Ժողովի եզրափակիչ քննարկումը նվիրվեցավ ԱԲԿ-ի ուղղություններուն։ Մասնագիտները վերահաստատեցին, որ Փարիզի խորհրդաժողովի մեծ ձևակերպված սկզբունքներն ու առաջնահերթությունները կշարունակեն մնալ համահայկական օրագարկի առանցքային փաղաթրիչներ, և ընդգծեցին համախմբված, կազմակերպված ու շարունակական աշխատանք տանելու անհրաժեշտությունը ի նպաստ Հայաստանի, Արցախի և աշխարհասփյուռ հայության ազգային շահերուն։ Արցանց նիստը եվս մեկ անգամ հաստատեց, որ Փարիզի խորհրդաժողովը ոչ թե եզակի միջոցառում եղած է, այլ Սպյուրքի ուժերու համախմբման ընթացքի մը սկիզբը, որ նպատակ ունի միավորել սպյուրքյան ներուժը և զայն ծառայեցնել համազգային ռազմավարական նպատակներու իրականացման, նշված է Սպյուրքի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի համատրող գազմի հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Հայաստանի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարեց Թադախազության միջնորդությունը, համաձայնություն տալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ պաստապան Արամ Վարդևանյան պարզաբանեց, որ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը կվերաբերի միայն Կարապետյանին մեղադրանք առաջացրելու համաձայնությամբ և չի նշանակել անոր Անցեր Միխելյութենեն ամբողջական զրգում կամ գալանավորում։ Անոր համաձայն Կարապետյանը ազատութենե զրգելու հնարավորության վերաբերյալ քննարկումը պիտի շարունակվի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի հաջորդ նիստին։ Պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է իր առարգությունները, բնդելով, որ գործը քաղաքական հետապնդման բնույթ ունի և նպատակ ունի խոչընդոտելու թե Կարապետյանի, թե ուժեղ Հայաստան խմբակցության գործունեությունը։ Վարդևանյան ընդգծեց, որ Նարեկ Կարապետյան արդեն իսկ ընդրված պատգամավոր է, սակայն դակավինչ է ստանցնած իր լիազորությունները։ Քրեական գործը կապված է ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանի նկատմամբ ներկայացված մեղադրանքներուն։ Անգ մեղադրվի հավաքի մասնակցելու համար քաղաքացիները նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով տրամ լվալու մեջ։ Թադախազությունը միջնորդությունը կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին ներկայացուցած էր հուլիս 13-ին, սակայն հանձնաժողովը զայն քննեց միայն պատգամավորական լիազորություններու դրամատրումեն ետք։ Նարեկ Կարապետյան ևս ստացած է իր լիազորակիրը։ Իսկ Զարուկյան տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, մինչ պաստապանը պիտի հարցակննվի։ Պարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Զարուկյան գրգին տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, արերեսումը թատրեցավ։ Զարուկյանի պաստապան Էմին Խաչատրյանը տեղեկացուց, որ ամբողջ քնչական խումբին ներկայացված է բացարգի միջնորդություն և ավելցուց։ Մրցակցության բացակայության աբորնության այս պայմաններում մեջ հնարավոր չէր շարունակել գործընթացը։ Ընդրություններեն ետ կլանավորված Զարուկյանը 22 հուլիսի առավոտյան ոստիկաներուն ընկերակցությամբ Պերին քնչական կոմիտե։ Օրմա առաջ պաստապանները հայտնացրին, որ Զարուկյան արրեսված էր իրեն թեմ բողոքող իրանցի գործարարներեն մեկուն հետ։ Կենթադրվեր, որ 22 հուլիսին արրեսվեր իրանցի մյուս գործարարին հետ։ Արրեսման երկրորդ օրը Գագիկ Զարուկյանի մյուս պաստապանը Երեմ Սարգսյան հերացվեցավ վարույթեն։ Գործարարին պաշտպանը հայտնեց, որ քննիչներուն համար հիմք ծառայած է դուժատ ճանճացված իրանցիներեն մեկուն բողոքը։ Իրանի քաղաքացին թշկոհ է, որ Սարգսյանը ժամանակին մասնակցած է իր և Զարուկյանի հանդիպումներուն, ուստի պետք է որպես վգա հարցակննվի, ոչ թե ստանցնե Զարուկյանի պաշտպանությունը։ Սարգսյան իրավաբաններուն այս որոշումը որակեց աբորինի։ Պաստապանը արդեն ձանուցակիր ստացավ իբրև վգա հարցակննվելու։ Այսօր զուգահեռ կշարունակեն բակ մնալ Զարուկյանի տասնյակ ձեռնարկությունները, իսկ արարածմենտ գործարանի կառավարումը արդեն անցած է պետության։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Գերմանիայի վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցի հետ։ Անոնք անդրադարձան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, ընդգծելով շրջանի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության կարևորությունը։ Անոնք կարծիքներ փոխանակեցին շրջանային և միջազգային օրակարգի աջմիական հարցերու շուրջ։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստանի և Գերմանիայի միջև երկկողմանի համագործակցության հետևողական զարգացման, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության հետագա խորացման հերանգարներուն։ Փաշինյանի և Մերցի հերացայնային զրույցը գահաճորդե նախորդ օրը Բերլինի մեջ Մերցի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումին։ Գերմանիո վարչապետը հանդիպումին հաջորդած մամլո ասուլիսի ընթացքին հայտարարեց. Հարավային Կովկասը ավելի մեծ նշանակություն սկսած է ստանալ իբրև Եվրոպան և ASEAN իրարու գաբող շրջան։ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան։ Իրավապաշտպան Սիրան Սահակյան հայտարարած է, որ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով 19 հուլիսին պաշտոնական կանգատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան և այնտեղ պիտի ներկայացնե անոր շահերը։ Սահակյանի համաձայն կանգատին մեջ ներկայացված են մարդու իրավունքներու Եվրոպական հռչակագիրի 8 հոդվածներու խախտումներ, համապատասխան իրավական և փաստական հիմնավորումներով։ Սահակյանը տագավին օրեր առաջ հայտնած էր, որ պաշտպանական կողմը վերջապես հաջողած է ստանալ Վարդանյանի դատավճիռը, որ անհրաժեշտ էր մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան դիմելու համար։ Անոր համաձայն մինչ այդ ադրբեջանական կողմը չէր դրամատրեր դատավճիռը, այդ պատճառով կարելի չէր սկսիլ Եվրոպական Թադարանի մեջ վարույթը։ Բաքվի զինվորական թադարանը 17 փետրվար 2026-ին Վարդանյանը դատաբարտած էր 20 տարվան բանդարգության։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ Վարդանյան չէ փոխարկած դատավճիռը, զայն նկատելով գանխորոշված, իսկ ադրբեջանի ներպետական իրավական պաշտպանության միջոցները անարդյունավետ, ուստի որոշած է իր իրավունքներու պաշտպանությունը շարունակել միջազգային իրավական մեկանիզմներու միջոցով։ Սպիրկի խորհրդաժողովի համատրող գազմը հաղորդակրություն հրապարակեց, նշելով, թե 18 հուլիսին կայացած է Սպիրկի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի առցանց նիստը, որ կհաջորդե Փարիզի մեծույն թվականի ապրիլ 11-12-ին գումարված խորհրդաժողովին, որ համախմբեց խորհրդաժողովի մասնակիցները Հայաստանեն, Արցախեն և Սփյուռքի 25 տարբեր երկիրներ է։ Ժողովը գումարվեցավ այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ հայ ժողովուրդը կշարունակե թիմակրավել Արցախի բռնի հայատապման հետևանքները, արցախահայության հավաքական իրավունքներու պաշտպանության, հայտադի միջազգային հետապնդման, ազգային հոգևոր արժեքներու պահպանման, ինչպես նաև Սփյուռքի համախմբված տերագադարության առնչվող լուրջ մարդահրավերներ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի մեջ արձանագրվող ժողովրդավարական հետընթացը ավելի ակներև գտարցնե համազգային համախմբման և աշխուժության անհրաժեշտությունը։ Նիստը առիթ հանդիսացավ վերարժևորելու Փարիզի խորհրդաժողովին արդյունքները, ներկայացնելու վերջին 3 ամիսներու ընթացքին կատարված աշխատանքները և քննարկելու հետագա կայլերը։ Համատրող գազմը ներկայացուց այն աշխատանքները, որոնք իրականացված են խորհրդաժողովեն իվեր։ Հադուկ ձևով ներկայացվեցավ խորհրդաժողովին նվիրված գայքեչը, ուր պիտի դեղատրվի խորհրդաժողովի ամբողջ արխիվը, ապահովելով կատարված աշխատանքներու երկարաժամկետ պահպանությունն ու հանրային մատչելիությունը։ Ժողովի եզրափակիչ քննարկումը նվիրվեցավ ԱԲԿ-ի ուղղություններուն։ Մասնագիտները վերահաստատեցին, որ Փարիզի խորհրդաժողովի մեծ ձևակերպված սկզբունքներն ու առաջնահերթությունները կշարունակեն մնալ համահայկական օրագարկի առանցքային փաղաթրիչներ և ընդգծեցին համախմբված, կազմակերպված ու շարունակական աշխատանք տանելու անհրաժեշտությունը ի նպաստ Հայաստանի, Արցախի և աշխարհասփյուռ հայության ազգային շահերուն։ Արցանց նիստը եվս մեկ անգամ հաստատեց, որ Փարիզի խորհրդաժողովը ոչ թե եզակի միջոցառում մը եղած է, այլ Սփյուռքի ուժերու համախմբման ընթացքի մը սկիզբը, որ նպատակ ունի միավորել սփյուռքյան ներուժը և զայն ծառայեցնել համազգային ռազմավարական նպատակներու իրականացման, նշված է Սփյուռքի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի համատրող գազմի հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

վերջը խերըլա, մեր դանդիրոջ, եթե անչլար, այս մարդը մեր կլուխը իսբար դարեր էր։ Ցայնդվավ այն գողմեն մեկը, բեխերը ոլորելով, քիթը վերկաշելով, ախորժագով գուլդալով լորձունքը, հազալով, կլուխը օրորելով։ Հինգ ժամ է, որ բադարակը վերջացեր է, ակրավներն իսկ ուրգելա, կդորմը միս, աղբ կամ ուրիշ պամը կդած գերած են։ Փորս կղլվլա, ագանչներս կտժան, ծուրդը մեկ կողմեն ոտկերս կդանի, սովը միս կողմե գնեղ է։ Իսկ սա իր խոսքին ոչը բռներ է ու ոտքը լարած չաղացի պես, աղունը վրան դրեր, կլուխեն եկածը դուրս կուտա։ Քիչ կմնար, որ ասեի, կարավանը անցավ, ոչդ կարծուր, թինքիտ ոտքը ցածուր, պերանիտ գաբը գաբե, լեզուտ կնացուր և եթե հով ունիս, դար ծերդունը պչե։ Մեզի փավարար է ասկամին, որ ոտք ու ցեր կսարեցնե ու կփայդացնե։ Գրագ ու բադու հասե, զրույց ունիս, դար ծեր տոներին շուրջր է, որպեսի լսողին քունը կա։ Ինչ է, պերեզագի բադումներդ բացած ես և կլուխնիս, գդանիս։ Մենք ալ լավ գիտենք, թե գորած էշը որ ախորին մեջ կապված է, բայց ինչ ենք, որ մոդեցողին վիզը կգդրեն, իշուն ոտն ու կլուխը կխուզեն, անդերը դեսնելուն կզրրա ալ, բայց գսեն, կու գտ չէ, որու կլուխը կդրես։ Նույն հին առածն է, թե ուղդին հարցուցին, ինչու վիզը ծուր է, պատասխանեց, որ դեղը շիդագ է, որ վիզը ծուր չլա։ Մեր պանը այս է դարձած ասելով, ով գարկի գպերես։ Առաջ լուծն ու գամըդ պատրաստ է, գալըդ շինե, որանները թիզե, հետո գիժ մոզիին ագան չեն բռնե։ Հազար անգամ տեսած ես, թե ինչպես գամը գառնե կփախչի, թաշտերը գինա, ալ ինչու պերանըդ անդեղի գցարցնես, մեզ ալ հացեն ետ կնես։ Հանքը ընողը պետք է նախքեդինը վարե, փապկացն է, հետո սերմը ածե, այլապես եղածն ալ որդն ու թրջունը գուդեն, և գմնաս կլուխդ քերելով, մադդ լիզելով։ Մեղր աջանջին, մուխտուր, որ փախչի, այլապես եթե բաց երեսը թեմը բռնես, կխածնե ու գվիրավորե։ Ամեն մարդ միայն իր ցինգը կշե, և այլևս չի տեսներ, թե ով կանգնած է առջևը։ Ջրակը իր շուրջը լույս կուտա, աշխարհը թիմակ, մարդը տանակ։ Ով է հարցնողը։ Պարդին եթե գրացնես, քու վրատ կինա, կլուխդ կճարտե, ուրակը իր գոմը գդաշե, ձարը իր դագը շուկ կնե, չուրը իր ծուգը գբահե, հավը իր ջուդերը գբաշտպանե, նույնիսկ ամբիբես ալքորաս լսողը ով է, թեղունիս կլուխդ տարմանե, յուղունիս քու փողուղիտ մեջ պահե, ինչ կուզես ըրե կամ ասե, չուրը իր ճամփանգը կտնե, միայն թուն մեղավոր կմնաս մեջը։ Ջիշտը խոսողին պապախը ձակ կլա, չես լսած, ով ասես, կլխուն գխպե ու պուրտը հովուն գուդա։ Ինչու տե բետք, փորդ պերնետ պարցր չէ, շունչտ փորետ թուրս կուկա, բահե, լուր գեցիր, կեզի ով ասավ, թե եգուր մեր գալը չապե, որ գոդը չարժելը սկսած ես։ Մեկ պան եվ ասկիցիր, որ ծերդան բադերուն ալ մի հավադար, հողին ալ մի խոսիր, ծայն գուդան և թուն մեջերնին մեղավոր գմնաս։ Ինչ ընես, որ լսող չգա, չես կրնարինք զինքը սպաննել։ Հոդաղ ձներեմ, հոդաղ մեծերեմ, բարդագան մնա ան, որ ինձի լավ ճամպամը ցույց չդվավ, որու կլուխը գդրես կամ աչ կհանես։ Այս սառնամանիքին մեջ կսարինք, իսկ սա իր զուրնան կպչե, ձո զուրնատ պչե այնտեղ, ուր բարող կտնվի, է, վերջը պարի, թե չէ այս ամայության մեջ ուր կպչես, քեզի ով նվեր գուդա, ով գեցես կսե։ Դանու դեր, դունը չնորհավոր, խնամի հարություն, ըսածը սարին, քարին տպչի, հովը դանի։ Հրամ է, խրովերես, բաղջուր խմե, սիրդը տողզովանա։ Հրամ է, կլուխդ որ գա, սար է։ Անցրև, ցույն, գարգուտ, գայծակ, ուզե տպչի, ուզե կա, ինչ հոգդ է։ Մենք ալ լավ գիտենք, որ ճիշտ կխոսիս, բայց ինչ ընես, որ քյուղացին խոսքին արժեք չեն դար։ Քաղաքացին ալ իր դեղը դակցուցեր, լրերը թե եգխմե, որու հոգնե, թե քարը քարի վրա չի գանքնիր։ Ամեն մարդ իր սեպական կտագը գշտկե, իր կլուխը գկերե։ Պերանդ պացիր, հող գածեն, աչկդ պացիր, փոշի գածեն, շունը դերը չի ճանչնար, որու փողոքես, որու։ Եթե գուդ ունիս, կու հավիտ արջևը ծանե, աղուն ունիս, չաղաց կտար, թունալ, եթե ծերքը կուկա, տանագը ծրե ու մեկ կողմեն վրան տրիր։ Աշխարը տալան տալան է, դմարդը իշու համեդ է։
אברה וכיפה דרה. פרגנטני עוררן, חלקר נסקוררה, נח תונקנה, הדו יסקוקם. ורצ'אבס זירר הרלוב והרמשתגלוב, המצג הסלוב, צרכן וטבנקה שלוב, הסן דון. אורניה לאסטבץ, פארק הוויטיאנס צ'מיץ', סרדר ננגב דרה, מתנר ננגב ירה, הקלורין פרצרצים קרה, וגוזה גוזה נלוב, מדן דק דרה. דמרת אלי, אוף צ'אסי, אסטבץ ורצ'ה, חירני. יגור, הימה קומיטרן ארצ'ב גנקנינק ומרווקניין כפתי דנק. פייצין צ'נס, בורצ'ן טוילדרר. הזר עודר ואיילסקי יגיר, אסון צוברוצ'ון האמביסיני, בור ארנסקזי פרנין בדר צ'נטנר. צ'רטס גחרובין, וממרט דונגצקי גרטה. ירטנק, אינץ' גבור, מזי בידיצ'ו דן, דריו מצ'רנין מנס, כז דונה דונגה בדצנן, כיף צויצקודן. פרגנטני אורה, יתה נוניס גרוון מתנקיורה, ג'אמפן, ית גטרצנן. כז על גבהן, זרנר הדל, צייר הדל, אירנקו הוקת גרנן, יבקס קונה דואנגורינת צ'ן שרשר, אין קיין הורסרן. לסציר, נסטצר, צ'ה, גנקנה, לסה, פנה פני נמנצ'ה, אר כזי בייטון. הימה שפות וחשיל עירר בידי חרנבין. יתה ג'ר וניס, פשט צרקת בהה, כתגת כלוחת. תבוץ, יתה כלחה פץ טורסקס, הרפוך גלס. יתה אסד זשצ'נס, ברדגן אלס.

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշարը մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին է, ովքեր բազմաթիվ փորձություններ են հաղթահարել, անցել պատերազմների, սովի, գաղթի միջով, բայց իրենց մեջ վերստին ապրելու, արարելու ուժ են գտել։ Իրական պատմություններ, իրական մարդիկ, իրական ուժ, պատմություններ, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել ու ներշնչվել։ Մնացեք մեզ հետ, այս պատմություններն ու այս ձայները արժե լսել։ Այսօրվա մեր պատմությունն Նանի Աբաղյանի մասին է, ով կրկնակի անգամ է տեղահանվել, սկզբում իր հայրենի Հադրութից, ապա Արցախից։ Անին էլ շատերի նման սիրահարված էր իր ծննդավայրին, Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղին։
2: Ես Անի Աբաղյանն եմ, 23 տարեկան, ծնվել եմ Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղում, մի գյուղ, որի մասին ես հիմա անընդհատ մտածում եմ, երազներից մեջ եմ տեսնում, նկարներն եմ արխիվներից փորձում գտնել։ Արցախի գյուղերը, քանի որ բոլորը շատ գեղեցիկ էին, յուրահատուկ էր միայն նրանով, որ ես այնտեղ եմ ծնվել, ոչ թե ինձնով, այլ որ իմ ծննդավայրն է, ու այնտեղ ամեն մի ծառի կենսագրություն հայտնի էր ինձ, դա մեծամասնամբ անում էր հայրս, ծանոթացնում էր գյուղի մեծերի հետ, գյուղի տեսարժան վայրերի, ու տարբեր գյուղերից դեպի մեր գյուղը տրանզիտ էր գետերի, երբ որ գալիս էր մեր գյուղով հոսում դեպի օրինակ այլ գյուղեր, ես դրանց կոչում էի մեծ թաղերի գետեր։ Պատերազմ էի հայտարարում բոլոր այն գյուղերի բնակիչներին, որոնք համարձակ էին ասել, որ օրինակ դա Տումիից է սկիզբ առնում կամ դեպի Տող է հոսում, Տողինն է այդ գետը, ու այդպես ժամերով կարող էի վիճաբանել, նշել, թե ինչքան գեղեցիկ է մեր գյուղը, ինչքան մեծ է, մարդիկ ինչքան լավն են այնտեղ, ու իմ բախտը նաև բերել է նրանով, որ իմ ընտանիքը ևս շատ նվիրված ու սիրում էր գյուղին, մենք միասին հաճախ էինք իր գրկում ժամանակ անցկացնում, ամռանը գետերում, աշնանը, գարնանը մեր սրբավայրերն էինք ենտեղ։
1: Ավարտեց դպրոցը 2020 թվականին, որոշեց, որ կյանքը կապելու է ժուրնալիստիկայի հետ, իր ոչ ստանդարտ մտածողությանն ու խառնվածքին այդ մասնագիտությունը շատ մոտ էր։ Աշխարում պանդեմիա էր, և երբ ասում էին, թե կորոնավիրուսից հետո կյանքն այլևս այն չի լինի, մեծ թաղերի սովորական աշակերտի կյանքով ապրող Անին դժվար թե պատկերացներ, որ ինքն անմիջապես իր մաշկի վրա է զգալու այդ արտահայտության ամբողջ ծանրությունն ու իմաստը։
2: Կորոնավիրուսի ժամանակահատվածներ, և մենք անգամ վերջին զանգ չունեցանք մեր դպրոցում, բայց այդ ընթացքում մեր ամբողջ գյուղը զարթոնք էր ապրում, վերանորոգում էին ճանապարհները, նոր այգիներ էին կառուցում, եղածը ավելի էին գեղեցկացնում ու շատ շատ սիրուն էր գյուղը, կարծես բնությունն էլ նոր հագուստ էր հագել, ու ամեն օր արթնանում էի, ամեն առավոտ ես վեր էի գնում, մեր պատշգամբից նկարում էի գտչավանքը, ու երբ որ գիշեր է լինում, ես այդ նույն պատկերը չէի ունենում, չէի աչքի առաջ, բացում էի անընդհատ թերթում այդ նկարները։ Երբ որ ես սկսեցի այսպիսի յուրահատուկ ձևով սիրել մեր սարերը, մեր սրբավայրերը, ինձ մոտ տպավորություն էր ստեղծվել, որ կարող է ես կյանքից հեռանում եմ, ու այս բնությունը, չգիտեմ, ուզում եմ անընդհատ վայելել, չմտածելով երբեք, որ կարող եմ ես հեռանալ այդ բնությունից ողջ մնալով։ 2020 թվականին մինչև սեպտեմբերի 1-ը ամբողջ օրը գյուղով թափառում էի ընկերներիս հետ, այդ անհակ կարոտ ունեի, որը անբացատրելի էր այդ պահերին։ Ես այսպիսի մեկնաբանություններ էի տալիս, որ երևի գնում եմ Ստեփանակերտ սովորելու, դրա հետ է կապված, կամ էլ ես շատ եմ սիրում ուղղակի գյուղը, և սեպտեմբերի 1-ին արդեն ուսանող էի։ Մեր գյուղում ավտոբուսով գնում էինք Ստեփանակերտ, հետ էին գալիս ու չէինք ուզում ոչ մի ուրբաթ օր, որ այդքան էլ շատ չէր, ընդամենը 3 ուրբաթ էր, որ ես կարողացա Ստեփանակերտից վերադառնալ Հադրուց, չէինք ուզում րոպե անգամ բաց թողնել վերադառնալու համար։ Հերթականը սեպտեմբերի 25-ին հերթական ուրբաթներից մեկն էր, որ ես պետք է վերադառնայի գյուղ, բայց այդ օրը մենք մեքենա չէինք կարողանում գտնել, շատ էին նեղվել, Բայց ծնողներս կարգավորեցին այդ հարցը ու ես եկա գյուղ։ Մենք այնքան ուրախ ենք այդ օրը։ Ընտանիքով հինգով միասին ճաշեցինք, առանց որևէ առիթի սկսեցինք իրար հետ ուրախանալ, երգել, պարել, հետո այցելել իմ հոր եղբայրներին, որոնց տունը ևս մեր գյուղում է։ Այս ամենը ես հիմա որ նայում եմ, ոնց որ կինոյից կտրված հատված, հրաժեշտի երեկո ասեմ, ինչ ասեմ, ընթրիք երևի, հա։ Սեպտեմբերի 27-ին, ժամը 7-ին, մայրս ավլում էր բակը, իհարկե քստոսներից մենք չէինք արթնանա։ Մեր ննջասենյակը ներքևից, եթե ձայներ են լինում, ինչ-որ բարձր խոսակցություն է լինում, մենք վերևը լսում ենք։ Ու մայր

0: վերջին անգամ էր քայլում։
1: Այդ օրը կիրակեր եւ մենք ավանդույթն էինք ամեն կիրակի առավոտյան 10-ից 11-ը եկեղեցի գնալու։ Չուզեցինք խախտել այդ ավանդույթը եւ ընտանիքով գնացինք եկեղեցի։ Ճանապարհին բոլորն անհանգիստ են։ Գյուղի կենտրոնում հավաքված են տղամարդիկ, արդեն պատրաստված իրենց հագուստներով, որը հաստատ կիրակնորյա հագուստներ չէր գյուղի առօրյային բնորոշ։ Եկեղեցու ներսում մի կին անընդհատ ասում է. «Հադրութից եկեք մեր գյուղ, մեր գյուղն ապահով է, մեր գյուղն ապահով է»։ Մորաքույրս հղի էր եւ մենք չէինք ուզում, որ ինքը հանկարծ վախենա։ Եկեղեցուց դուրս են գալիս ու միանգամից զանգում ենք իրեն, համոզում ենք, որ արի մեզ մոտ շատ ապահով է, ու երբ բոլորը լացում են, որ պատերազմը, ես ու քույրս ուրախանում ենք, որ մորաքույրը գալիս է մեզ մոտ, որովհետեւ մեզ մոտ շատ ապահով է։ Այդպես մեր ապահով գյուղում մնացինք ընդամենը 4 օր։ Հոկտեմբերի 1-ին երկար համոզելուց հետո մենք դուրս եկանք բոլորս, եկանք Աբովյան երեխաներով իհարկե, ծնողներս մնացին գյուղում։ Հենց հասանք Աբովյան, անոթաչու թրջող սարք հայտնվեց Բալահովիտում։ Ուրախացանք, ասեցինք, տեսակ, որ էստեղ էլ չի ապահով, հիմա մենք հետ կգնանք մեր գյուղ, բայց այլ հետ չգնացինք մինչև այսօր։ Երբ իմացանք, որ մայրս էլ է գալիս, իրականում շատ տխրեցինք, որովհետև այդտեղից կարելի էր ենթադրել, որ վիճակն այնքան վատ է, որ արդեն մեծերն են համարձակվում դուրս գալ գյուղից։ Հավանաբար 12-ին մոտ էր։ Նրանք մեզ մոտ չեկան, տեղավորվեցին Սիսիանում, անծանոթ մարդկանց տանը, որպեսզի հենց վիճակը կայունանա, իրենք մոտ լինեն Արցախին ու շուտ հասնեն տուն։ Բայց արդեն նոյեմբերն էր, երբ նրանք եկան արդեն Աբովյան, հետո պայ հայրս եկավ, երբ պատերազմն արդեն ավարտվել էր։
0: Երբ ընտանիքի մեծերը դեռ Արցախում էին, հույս կար, որ դժվարություններից հետո հաղթանակ այնուամենայնիվ կլինի։ Ընտանիքի մեծերի դուրս գալն Արցախից եկավ մարելու վերջին հույսերը։
1: Մենք տարբեր տեղեկություններ էինք ստանում, որ Հադրութում այլևս մեր զինվորները չեն, ադրբեջանցիներն են մտել, մենք անգամ տեսանյութեր էինք տեսնում և ծանոթ էր այդ վայրերը մեզ, ոչ շատ, բայց ծանոթ էր, բայց այնքան շատ էինք ուզում հավատալ հաղթելու ենք եզրույթին, որ ինքնախաբերությամբ սկսեցինք զբաղվել, բայց այդ համոզումները փշրվեցին նոյեմբերի 9-ի գիշերը, երբ ես հիշում եմ, մենք շատ ուշ պարկեցինք քնելու, 3-ին մոտ արդեն հնչեց այդ հայտարարությունները երեկոյան, ու ես այդ օրից հետո մի 3 օր ուղակի քնիցս չէի կարողանում առ։ Անընդհատ լացում, քնում էի, միայն այդ ուրած աչքերով ու ոչ մի հույս չունեի, ապրելու հույս, ստեղծագործելու, առաջ գնալու ոչ մի ցանկություն չկար, ու նույնը նաև ընտանիքիս մյուս անդամների մոտ էր։ Մենք կարծում ենք, թե վերջ ամեն ինչ ավարտված է, մենք էլ ոչ մեկին պետք չենք, իսկ ում է պետք մարդը, որը չունի իր հայրական տունը, չունի իր հայրական գերեզմանները, ու այդ տրամադրություններով մենք մի քանի շաբաթ փորձում էինք գոյատևել ուղակի։
0: Արցախում Անին ընդամենը 25 օր էր հասցրել սովորել համալսարանում, հետո սկսվել էր 44-օրյան։ Պատերազմի օրերին, որպեսզի ուսումը կիսատ չթողնի, Երևանում որոշել էր օնլայն դասերի մասնակցել։ Արցախցի ուսանողներին մի քանի կրթօջախներ տվել էին այդ հնարավորությունը։ Անին այդ հնարավորությունը չօգտագործեց, տանը մոտիկ լինելու հույսը չէր կորել և ընտանիքը որոշում կայացրեց հետ դառնալ վիրավոր, բզկտված Արցախ։
1: Գրանցվում եմ Բրյուսելի համալսարանում և սկսում եմ օնլայն դասերին մասնակցել։ Ընտեղ ասում են, որ դու կարող ես այստեղ գալ որպես մեր ուսանող, այստեղ շարունակել։ Այդ օրերին Արցախի պետական համալսարանը, երբ որ ես որոշում կայացնելու փուլում էի մնալ Հայաստանում, թե շարունակել կրթությունը Ստեփանակերտում, Արցախի պետական համալսարանը հայտարարություն է տարածում, որ մենք սպասում ենք մեր ուսանողներին, բոլորիդ ներկայությունն այստեղ շատ կարևոր է եւ այլն, ու ես այսպես բարձրաձայն կարդում եմ այն մտքով, որ ծնողներս կասեն, ոչ, դու պետք է այստեղ շարունակես, ոչ թե որ ես չեմ ուզում գնալ, այլ կարծում եի, թե նրանք չեն ուզում վերադառնալ, ու այսպես հանուն իրար իբրև որոշում ենք այստեղ ապրել։ Հենց կարդում եմ այս հայտարարությունը, քույրս, եղբայրս, մայրս միանգամից, հայրս այդ պահին մեզ մոտ չէր ուղակի, վստահեմ, թե չէ ինքնել կասեր. «Անի, դու հո դասերդ կիսա չես թողելու, մի բան պետք է անենք»։ Ասում եմ, «Բայց Բրյուսելն էլ ա ոնց որ թույլ տալիս է ստեղ շարունակել»։ Բա քո ընկերները, բա Ստեփանակը»։

0: Երդեբակոտ ուսուցիչները, դասախոսները, ու զանգում եմ ընկեր Մարգարյանին, մեր ֆակուլտետի դեկանը, այո, ասում եմ, դուք վերադառնալու եք, իհարկե ես արդեն էստեղ եմ, ասում եմ, իսկ երբ է դասերը սկսում, ասում եմ, դեկտեմբերի 10-ին, ուրեմն մենք կգանք այդտեղ դեկտեմբերի 10-ին։ Շատ հեշտ կայացրեցինք այդ որոշումը, որտեղ բոլորս ուզում էինք վերադառնալ ու Հադրութին մոտ ինչ-որ տեղ գնալ, առանց պատկերացնելու, թե որքան հեռու է արդեն Հադրութը, որտեվ երբ որ Երևանում ես լինում, ոնց որ ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել, չէ, հիմա այնտեղ ամեն ինչ կարգին է, բոլորը տեղում են, ու այդպես դեկտեմբերի 10-ին Երևանից ավտոբուսներով, որ տեղափոխում էին քաղաքացիներին, մենք գնացինք Ստեփանակերտ։ Դրանից մի քանի օր առաջ հայրս եկել էր Ստեփանակերտ տուն վարձակալելու համար, քանի որ հայրս էլ էր ուզում մենք Արցախում ապրենք, ինքը մեզ ասում է, որ արդեն տուն եմ գտել, կարող եք հանգիստ գալ, մենք որ ասում ենք տուն, պատկերացնում ենք մեր այն ապրած տունը, որը միշտ ունեցել ենք, ու գալիս ենք Ստեփանակերտ, իջնում ենք հրապարակում, մեր իրերը տեղավորում ենք քերրիս մեքենայի մեջ ու գնում ենք այդ տան ուղությամբ, ինչքան գնում ենք, կամ մոտենում ենք համալսարանին ու դուռը բացում են, պաստորեն մեր տունը հանրակացարանն է լինելու, որտեղ կա ընդամենը 3 մահճակալ, մի քանի սենյակների համար նախատեսված 1 գազ և 1 լվացարան։ Մենք 5 հոգի ենք, այնտեղ կա 3 մահճակալ և 1 պահարան, այնպես չի թե մեր իրերը շատ-շատ էին, չէին տեղավորվի այդ պահարանում, բայց հաստատ այն տունը չէր, որի մասին մենք պատկերացնում էինք։ Մենք չենք կարողանում ոչ մի կերպ համակերպվել այդ իրականության հետ, վշեր թողում ենք այնտեղ, թաց աչքերով ուղակի դուրս գալիս, այնքան էլ անտանելի հոտ էր գալիս այդ միջանցքից, քերրիս հետ գնացինք իրենց տուն։ Ընդամենը 2 սենյականոց բնակարան էր, ուներ 1 մահճակալ և 1 բազմոց, այնտեղ արդեն ապրում էին իմ մորաքրոջ ընտանիքը, 5 հոգանոց ընտանիքը, այսինքն մեր ընտանիքը 5 հոգի, մորաքրոջս ընտանիքը 5 հոգի և քերրիս 11 հոգին ապրում էր 2 սենյականոց տանը։ Երեկոյան, երբ որ մենք պարկում էինք քնելու, տեղից չէր կարող շարժվել, որտեղ ազատ 1 սանտիմետր տարածք անգամ չկար, միակ ազատ տարածությունը այդ դրան դիմաց ինչ-որ փոքրիկ հատված էր։ Մենք այդպես ապրեցինք 3 ամիս, տուն չէինք կարողանում գտնել, ասում էին նրանք տեղահանվածներ են, ոչ դրական վերաբերմունք էին ցուցաբերում, ու այդպես մի շարք տանդերներ ծեծելով իրարից թաքուն սրտնեղում էինք, բայց իրար ցույց չէինք տալիս, որ հանկարծ միասին չսրտնեղենք, մեր այդ ընտանեական անհոգ վիճակը, որը մենք ունեինք գյուղում, այդ մթնոլորտը փորձում էինք պահել, և գտանք տուն 3 սենյականոց հայդուկի շենքի 5-րդ հարկում, շատ սպասված տուն էր, էլի մահճակալ չկար, երևի մեր ճակատագիրներ մահճակալներ չունենալ տեղահանությունից հետո։ Ես և քույրս մատրասների վրա էինք քնում, և որպես շնորհակալություն տան միակ մահճակալը թողել էինք ծնողներիս։ Անձրև էր գալիս, կաթում էր մեր տանը, 5-րդ հարկա, բայց սարվածել էին, չէ, պատերազմի ժամանակ վնասվել էր այդ շենքը, բայց այնքան սիրուն տեսարան էր, որ մեզ խնդիրները, այդ տան փոքրությունը և այլն մեզ չէր հետաքրքրում, մեր պատշգամբից երևում էր 44-օրյա պատերազմում զոհված տղաների են ստենդը, որը փակցված էր, երբ որ մենք նեղ սրտում ենք դուրս էինք գալիս այդ պատշգամբ, տեսնում ենք, որ կյանքը շարունակվում է, մենք ապրում ենք, այդ տղաները ոչ, ու պետք է շնորհակալ լինենք գոնե սրա համար, ինչ որ ունենք, դե հետո էլի պետք է տուն փոխեինք, որովհետև այդ տան տերներ որոշել վերադառնալ Արցախ, այդ ժամանակ իրոք Հեքիմյանից մինչև Գրգժան բառացի տուն և դուր չի մնացել, որ մենք չծեցենք, տեղահանված էր շատ հարիր կենցաղային պայմաններ էր, որին ինձ չի թվում, թե կա արցախցի, որ սովոր էր, պատրաստ էր, գիտեր էդ ինչա։
1: Հետո Անին էլի անտուն կմնա, անտուն կմնան նաև մյուս արցախցիները, նաև նրանք, որ Անիին տուն էին տվել կամ մերժել տուն տալ։ Անին Ստեփանակերտում արդեն տեղահանված անձ էր և ուսանողական կյանք այդպես էլ չվայելեց, ստիպված էր աշխատել, ընտանիքին օգնելու և կորցրածը վերականգնելու համար, նա լուսաբանում էր իր նմանների խնդիրները, ապրում շրջափակման մեջ, պայքարում իր ձևով, ու մտածում լավ ապագայի մասին Արցախում։ Բայց արջևում նոր փորձություններ ու բռնատեղահանությունը բոլորի հետ։
0: Որպես ռեֆերատ մի ռեպորտաժ եմ պատրաստում ռադիոյի համար, որ ու ձայնս այնտեղ հավանում են։ Աշխատանքի առաջարկ եմ ստանում և առաջին կուրսն ավարտելուն պես ընդունվում եմ աշխատանքի։ Մեպես չի, թե ես միշտ երազել եմ ուսանող տարիներից աշխատել, ինչ-որ ժամանակ չունենալ, վայելելու այդ ուսանողական եռուզեռը, ու երբեք չեմ զգացել ինչ է նշանակում ուսանող լինել, միայն սեպտեմբերի 1-ից մինչև 25-ը։ Հետո ընդունվեցի աշխատանքի Արցախի հանրային ռադիոյում, տեղ պայմանավորվում էի աշխատանքիս և դասերիս համար ստեղծել պայմաններ, չքան ստացվում էր, էլի շնորհակալ եմ։ Մայրս ընդունվեց աշխատանքի, հայրս, եղբայրս էր փորձում, նրանց համար քրոջս և եղբորս համար ավելի բարդ էր, որովհետև նրանք դպրոցական տարիքում էին 9-րդ դասարանում, ու երբ որ ուսանողական տարիքում ես լինում, հեշտ է, միևնույնն է, նոր միջավայրը պետք է սովորես, բայց երբ որ դպրոցդ ես կիսատ թողնում, շատ ավելի մեծ է ստրեսի չափաբաժինը։ Մենք այնտեղ աշխատանք, ընկերներ, նոր շրջապատ փորձեցինք գտնել, ձևավորել, հետո եկավ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը։ Ուրեմն, որպես լրագրող այցելում եմ տեղահանված հադրութեցիների և փորձում եմ նրանց հետ զրուցել իրենց հասցեները։ Տեղահանությունից հետո առաջին անգամ հանդիպում եմ հադրութեցի մի ընտանիքի հետ, որոնց խնդիրները պետք է լուսաբանեմ։ Ես կարծում եմ, թե մենք գրեթե նույն ապրումները ունենք, այդ տրամադրությամբ եմ գնում իրենց այցելության, և երբ որ ամբողջ հարցերին ամբողջ սահուն գնում է, ինչ դժվարություններ, ինչ խնդիրներ ունեն, և վերջում հարցնում եմ, երբ որ ազատագրենք հադրութը, կվերադառնաք, չէ՞։ Մի անգամից դեմքից ասում են՝ չէ։ Ասում եմ՝ լավ, շնորհակալություն, և դուրս եմ գալիս, ջնջում եմ այդ ձայնագրությունը, համարում եմ այդ նյութը չստացված, որովհետև ես չէի ընդունում այդ փաստը, որ կարող են լինել մարդիկ, որոնք 2021-2022 թվականներին կարող էին ասել, որ չեն վերադառնա Հադրութ։ Ես հիմա որպես լրագրող, երբ որ ավելի մասնագիտորեն եմ մոտենում իմ այդ քայլին, հասկանում եմ, թե ինչքան էմոցիոնալ որոշում եմ կայացրել, այդ մարդկանց ժամանակն եմ իրենցից խլել, իրենց խոսքը, իրենց ապրումներն եմ փորձել ես ներկայացնել, բայց մի պատասխան, որն ինձ հաճելի չէր այդ պահին, կարող էր պատճառ դառնալ ջնջել այդ ձայնագրությունը ու ուղակի գնալ, հեռանալ այդտեղից։ Ես մտածում եմ, որ լավ է, գոնե միայն հեռացել եմ, կռիվ չեմ արել նրանց հետ։ Ու ես այդ ժամանակ 19 տարեկան էի, այնպես չի, թե մեծ եմ եղել։ Քանի որ ամեն տարի կոնսերվատորիա ընդունվելու հնարավորություն են ունենում նաև Արցախում ապրող երաժիշտները, քույրս ևս որոշում է, որ տարին չի կորցնելու և անպայման դիմում է կոնսերվատորիա ընդունվելու համար։ Հայտն ընդունում են մոտ 5 ամիս ժամանակ է լինում քնությանը մասնակցելու համար, շրջափակումը դեռ նոր էր սկսել, և մենք կարծում ենք, որ շուտով հեսա նոր ասած տղը 4 ամիս, շուտով կավարտվի, նորմալ կարող են գնալ, և ոչ մի խնդիր չի լինի, որքան քնության օրը մոտենում է, ինքը մտածեսավ, եթե ինքը դաժը ընդունվի, կրլանչի և կազմակերպվում է օնլայն քնություն, նա ընդունվեց, երբ Աննան ընդունվեց, մենք չգիտեինք ուրախանանք թե տխրենք, որովհետև ճանապարհը փակ է, օր չի մնացել սեպտեմբերի 1-ին, և չի բացվում ոչ մի դեպք, և բացվելու հույս չկար էլ։ Սկսում ենք հետաքրքրվել, թե ինչպես է լինելու, ինչպես են ուսանողները տեղափոխվելու։ Երբ որ ես ԿԳՄՍ նախարարի հետ անմիջական կապ ունեի, պաշտոնակատարի Հասմիկ Մինասյանի, երբ ես իրենց ճշտում եմ, կան արդյոք ցուցակներ, երբ է Աննա Աբաղյան անոնով քաղաքացին գնալու, ասում են օգոստոսի 28-ին։ Գալիս եմ տուն, մի երկու օրից նրանց ասում եմ, որ օրը որոշված է օգոստոսի 28-ին, պետք է գնալ, երկու շաբթի օրեր կարծեմ, և մենք սկսում ենք պատրաստվել Ստեփանակերտի խանութներով, վերև, ներքև, վերև, ներքև, փորձում ենք գտնել մեկ ճամպրուկ, փորձում ենք ճամպրուկել Աննայի կյանքն ու իրեն ճանապարել Երևան։ Մայրս նոր սպիտակեղեն ուներ, որ դեռ չէինք օգտագործել, ասում է, Աննա, դնեմ, տարեն տեղ, չի իմացվի, կարող հետևիցդ գանք, որովհետև երբ որ ես էի ուսանող, նրանք եկան իմ հետևից Ստեփանակերտ, և մենք կատակում էինք, ասում ենք, քեզ չենք թողելու Երևանում միայնակ, կտեսնես, մենք էլ կգանք քեզ հետ, ու այդպես էլ եղավ, մենք ինչքան շատ իր էինք ուզում դնել Աննայի պայուսակում, նա մեզանից թաքուն գնում, հանում էր, որտեղ ինքն էլ հակառակը ուզում էր վերադառնալ։ Այսպես հակասություն էր ստեղծվել մեր միջև։ Մեր հարազատները որոշել էին, որ Աննային պետք է բոլորը գային հրաժեշտ տալու, մենք էլ որոշեցինք, որ եկեք միասին նորից վերջին ընթրինք պետք է կազմակերպենք, բայց այս անգամ Աննայի համար։ Բոլորով են կանգնում հացի համար, մի քանի հաց ենք կարողանում գտնել, սկսվում է մեր ճակերտավոր խնջույքը։ Ինչ խոսում ենք, այս մի անկյունում մայրս է լացում, այս մի անկյունում քույրս է լացում, ես էլ իբրև մեջների ուժեղը, ամեն ինչ դեպի ներս է գնում, ոչինչ չեմ արտահայտում իրենց մոտ։ Եվ հաջորդ օրը վեր ենք կենում, սկզբից տանն ենք հրաժեշտ տալիս, բայց գիտենք, որ մինչև օդանավակայան իր հետ գնալու, հետո հրապարակի մեջ տեղում ենք իրար հրաժեշտ տալիս, և երբ որ եկել է իրական հրաժեշտ տալու պահը, անտանելի ապրումներ մեզ համակեցին։ Մենք չգիտենք նորից կհանդիպենք իրար, երբ կհանդիպենք, իրենք ողջ տեղ կհասնեն թե չէ, մենք այստեղ ողջ կշարունակենք մնալ թե ոչ, ու երբ որ ես որպես քույր ունենում եմ այս մտորումները, մտքիս մեջ անընդհատ հասկանում եմ իսկ ծնողներս ինչեր կապրեն, հա, այս պահին։ Մեր առջևով անցնում են դեղին ավտոբուսները, գիտենք, որ Աննան 8-6-րդ ավտոբուսի մեջ է, ով անցնում է, հաջողություն ենք ասում ձեռքով, ասում ենք, գուցե մենք թվերը շփոթել ենք, Աննան հանկարծ մեր ուղղությամբ կնայի և կտեսնի, որ իրեն հաջողություն չենք ասում, ուրախ չենք, ինչպես գնում են իրենք։ Մենք էլ գտնում ենք մի մեքենա, բանտախցի մեքենա էր կարծեմ, շատ աննորմալ պայմաններ լինի խոսքով։ Ես այդ օրը երկրորդ հերթով էի ռադիոյում աշխատանքի և կանգառում կանգնած եմ այն հույսով, որ շուտով ավտոբուսը կգա, բայց այդպես էլ չի գալիս, զանգ եմ ստանում անծանոթ համարից, քույրս է, ասում է, ձերբակալել են ադրբեջանցիները մեր ուսանողներից 3 հոգու, ծեծում են բոլորին ու ինքը անհանգիստ լացում է, ես Ստեփանակերտում եմ, ինքը արդեն հակարի կամրջում, ասում է, մի բան արա, այս մարդկանց փրկենք։ Մի քանի ժամից իմացանք, որ նա արդեն տեղ է հասել, անընդհատ ջերմում է, մորաքույրներս, որ եղբայրս այնտեղ էին, և մենք ուզում էինք հավատալ, որ Աննան արդեն լավ է, ու սկսեցինք ապրել առանց նրա Արցախում սովորական կյանքով, և երբ զանգում էինք, տեսնում էինք ինքը ուտում է բանան, զարմանում էինք, այնտեղ կա, մի օր ասում է, չիպսեր ուտում, և թե աղի ձողիկ, հեռախոսի այն կողմում է դնում, որ հանկարծ մենք չտեսնենք, չնկատենք, և մոռանալով, որ չկա Արցախում, այսպես ձերքը տանում է կամերայի կողքով, տանում վերցնում, ուտում է, ասենց, ես սկսեց պատերազմը, մեր ընտանիքը կիսված էր, երբեք այդպես չէր եղել, քերիս շրջապատման մեջ էր, պատերազմից հետո մի քանի օր լուր չունեինք իրենից, Աննան մեզնից հեռու էր, տատիկս վատառողջ, ու այդպես մենք մինչև սեպտեմբերի 24-ը անորոշության մեջ ենք, ինչպես շատ-շատ էրը, չգիտենք մեզ ինչ է սպասվում, ինչ է լինելու, բայց ամեն օր ես միայն մի բան գիտեի անել, վեր էի կենում դեպի կառավարության շենք, ազգային ժողով, դե շատ մոտ էր մեզ, մենք Թումանյան փողոցում էինք ապրում, վազում էի այդ ուղությամբ, տեսնեմ մեր դրոշը տեղում է, զինանշանը տեղում է, ոչինչ չեն հանել, ու այդպես դեռ չէին հանել, երբ որ քերիս եկավ, նա զինծառայող է, կապիտանի կոչում ուներ, ողջ առողջ եկավ, նա էլ տեսավ դրոշը տեղում, բայց իր գալուց հետո մենք դուրս եկանք Արցախից, մեզ հետ շատ-շատ էր դուրս եկան, սեպտեմբերի 19-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում չէի զգում Արցախից դուրս գալու ցավը որպես քաղաքացի, ես անընդհատ ուզում էի նկարել, անընդհատ վիդեոներ տարածել, ինչ-որ ձևերով, տարբեր միջազգային լրատվամիջոցներով, որ համոզված լինենք, որ մենք մենակ չենք մեր այս խնդրի, այս ցավի հետ, ու աշխարհը իբրև հետաքրքրված է մեզնով, ու այդ գործին միայն ես չէի, իմ լրագրող մյուս գործընկերները եւս կարծում եմ փորձում էին ամեն ինչ անել, որպեսզի գոնե մեկ լուսանկար հայտնվի միջազգային ինչ-որ լրատվամիջոցի պատին, ճանապարհին էլ, երբ որ մենք տեղահանվել էինք, ես ճանապարհներից ռեպորտաժներ էի նկարում, մոնտաժում, փորձում էի մարդկոցը միշտ լիցքավորած պահել, որպեսզի կարողանամ մոնտաժել, կարողանամ ինչ-որ տեղեկություն տալ, բայց ինտերնետ չունեի ես, Ուղղակի բնազդաբար աշխատում էի ու չէի զգում այդ Արցախից դուրս գալու ցավը։
1: Ցավը հետո զգաց, երբ արդեն կտրվել էր իր աշխարից ու այստեղ նոր իրողություններին հարմարվելու փուլ էր անցնում։ Փառք Աստծո, կողքին բարի մարդիկ կանգնեցին։
0: Ես ABC-ում աշխատանքս շարունակեցի արդեն, եւ այդ մասին իմացա դեռ Արցախում, եւ վերջին երեկոն մենք գրակ էինք վառել, հիշում եմ մեր սրճեփն ինչքան էր սևացել այդ գրակից, ու համ այդ ճրճրթոցն եմ շատ լավ հիշում, համ այդ ջրի, որ դնում ենք սուրճը եփելու այդ ընթացքը, ու ես մի անգամից հաղորդագրություն եմ ստանում իմ խմբագրից, Մարիա Կարաթորոցյանից, որ դու աշխատանք ունես, իսկ ձեր ընտանիքը այստեղ բարեկամներ ունի, ցավը բոլորինս է։ Իրականում շատ կարևոր հաղորդագրություն էր մեզ համար, որովհետև այդ ժամանակ բոլորս կարևորում ենք այն, որ մենք մենակ չենք, որ մեզ հասկացող մարդ կա, որ մեզ ապրումակցում են։ Երեք օր եկանք Հայաստան, քերրիս մեքենա, այդ ճանապարհը, եղբայրս մնաց Ստեփանակերտում սեպտեմբերի 25-ին, որ հաջորդ օրը մեր մեքենայում այլևս տեղ չկար, որ եղբորս մեքենայով գար, եւ լսում ենք Ստեփանակերտից շատ քիչ ենք հեռու, այն որ քաղաքը քո աչքի առաջ է, բայց վերադառնալ չենք կարող, որովհետեւ ճանապարհն այլևս շատ խցանված է, փակված է, ու պայթյունի մասին ենք լսում։ Ոչ մի ձև չեն կարողանում եղբորս հետ կապվել, այդ պահին սկսում է Անձրև, գիտես այդ պահին իմ մտահոգությունը որն էր, որ Անձրևը մտնում է մեքենայից ներս, Opel Magnus-ի մեքենա էր, մենք վերևը կապել էինք մեր իրերը, ու այդ դռան արանքից անընդհատ Անձրևը մտնում էր, ու այդ հատվածում ես էի նստել, մի վերնաշապիկ կար, որը շատ էի սիրում, ստիպված պետք է այդ Անձրևի տակ էսպես պահեի, որ Անձրևը գոնե քիչ կաթեր ինձ վրա, բայց փառք Աստծո, մենք գոնե ներսում էինք, այնտեղ կային մարդիկ, որ այդ Անձրևի տակ անընդհատ թրջվում էին, բաց մեքենաների մեջ էին տեղափոխվում իրենք, զոնտիկները պահած, այսպես գարան ձայներ էր անգամ գալիս, փորձում էին գար տեղափոխել այդ մեքենաներով, չգիտեմ, ես մեկ-մեկ մտածում եմ մենք ես քանի միջով անցել ենք ու դեռ
1: կանք,
0: հող։
1: Զովունիում են տեղավորվել ընտանիքով, Անին աշխատում է սիրած մասնագիտությամբ իր սիրելի թիմի հետ, ինչպես բոլոր աղջիկներն այդ հասակում երազանքներ ունի, աղջկական և ոչ այնքան, նրա երազանքներն անպայման կիրականանան, որովհետև արդար չէր լինի, որ այդքան լուսավոր ու համար օրիորդի երազանքներն անկատար մնան։
0: Ես մեկ-մեկ հավատում եմ ապագային, մեկ-մեկ չեմ հավատում, տարբեր պլաններ ունեմ, մեկ ուզում եմ սովորել, շարունակել ուսումս, բայց ոչ Հայաստանում, մեկ ուզում եմ ամուսնանալ, մեկ էլ ուզում եմ թողել այնպես, ինչպես որ կա, չգիտեմ, բայց ընտանիքից փոխարեն որոշել եմ, որ մենք պետք է այստեղ տուն ունենանք, բոլորս ուզում ենք առանձին սեփական տուն իր այգիով, իր մեծ թաղերի նմանությամբ, բայց ֆինանսապես դեռևս չենք կարողանում գտնել այդպիսի մի փոքրիկ տուն, փոքրիկ հատված, որը մերը կլինի, և որի համար մենք կաշխատենք, որ այդ տունը գեղեցկացնենք, ոչ թե կաշխատենք, որ գումար հավաքենք և ուրիշին տանք, վարձ տանք ուրիշին, այդ գումարով մենք կորոշենք, որ ինչ-որ նոր կահույք կգնենք մեր տան համար, ինչ-որ մի նոր գույնի դուռ կունենանք մեր տան համար, որը մերը կլինի, ինչպես որ կար, բայց հիմա մենք մեխանիկական ինչ-որ բան է կատարվում, հա, անընդհատ աշխատավարձը ստանում ենք, իրար կողք ենք դնում գումարները, վճարում ենք և սպասում ենք հաջորդ այդ օրվան, հաջորդ այդ օրվան, ու երբ որ մենք հանկարծ ուշացնում ենք հիմա ինչ-որ օրեր, մտածում ենք, որ այդ մարդկանց նեղություն ենք տալիս, բայց մենք ենք նեղության մեջ։
1: Սրփու Հիվանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։

Բոնի 5-ի 40-րդ ամյակի հիշադակի նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմի դեղության գազմագերբությամբ լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 ռու Ժան Գուժոն 8-րդ թաղամաս, Ալֆորվիլ 4 ռու Գոմիդաս, Իսիլե Մուլինո 6 ավենյու Բուրգյան, Արնուվիլ 33 ռու Սան Ժուստ, Շավիլ 6 ռու Պեր Գոմիդաս։

0: Այպ էվեմի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարասպյուր հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին լուսինեի և արտակի հետ։
1: Ողջույն IBFM, ողջույն մեր շատելի ռադիոթողներ, ողջույն բոլորն անձ ովքեր այս պահին գտնում են IBFM ռադիոկանալի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարի մունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ Արտակ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն ունենք այսօր իհարկե, քանի որ հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու, հետաքրքիր պատմություններ ենք պատմելու։
2: Այո, այսօր շատ հետաքրքիր թեմա ենք ներկայացնելու։
1: Մենք այսպես դրական տրամադրված առավոտյան IBFM ենք եկել, մի այսպես մի բաժակ, թե ըմպեցին միասին փորձեցին փոքր զրուցել, ուրախանալ, բարձր տրամադրություն ակեկա, քանի որ երեք լավ նորություններ ենք լսել։
2: Այո, ճիշտ է Արտակ, այսօր կարծում եմ ամբողջ հայազգը բարձր տրամադրությամբ է արթնացել։
1: Ուսով ենք, որ այսպեսի գեղեցիկ նորություններ միշտ լսելու ենք ամեն օր, ամեն րոպե հայոց աշխարհից, բայց այս պահից սկսած դուք եք լսեք մեր նորությունները, մենք միայն դրականի մասին ենք խոսում, փորձում ենք դրական էներգիա փոխանցել մեր ռադիոկանալից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ։ Զրոմեկ 43 53 19 90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայքը էջը radio-ipfm.com, որտեղ կարող եք դիտել մեզ։
1: Okay, այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի ցրիշ և փափուկ վայրեր, աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը, այս աշխարհ։ Հենց դու քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ մաղթում են կանաչ ճանապարհ, իհարկե լսեք IBFM-ը։ Իհարկե ամեն հինգշաբթի առավոտյան ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հզորներ ու հերոսներ։ Ակաց հերոս չեն նրանք, ովքեր ապահում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուանից այն կողմ, առանց խոչընդոտի իհարկե փորձում ենք աշխատել ձեզ համար, այսօր իհարկե ողջույններ ենք ուղարկում մեր Վելքոնին և մեր Վիլմային, ողջույն Վիլմա ջան,
2: երկուսը մեկում եմ անում,
3: այո, Վելքոնին և Վիլմային, ողջույններ ձեզի,
1: ինչպես ես։
3: Լավ, հրաշալի։
1: Մենք բարձր տրամադրությունենք իհարկե ուղի եթերում, ուզում ենք նաև քեշ տունհավորել, թորնիկ ունենալու կապակցությամբ, թո առողջ բալիկ լինի ու թորնիկներ այնքան շատ լինեն, որ այսպես լիքը թորնիկներ ունես աշխարհով մեկ։
2: Այո, ծնվել է գեղեցկուհի մանեն։
3: Այո, դարուսու ցեզի, ինչպես կսեն։
1: Շնորհակալ եմ Վիլմա ջան, ինչ կմաղթես այսօր մեր և քո ռադիոսողին։
3: Ինչպես որ տուն սիր, լիքը թորնիկներ։
1: Այսա թորնիկներն
3: լույս պատկերն։ Հայուհի և հայ թորնիկ։
1: Այսա թորնիկներն ենք նմի, շնորհակալ ենք Վիլմա, շնորհակալ ենք Մելքոն ջաներ այս ուղի եթերը ապահովելու համար։ Լուսինե,
2: այո,
1: պատկերացնում ես քեզի տատիկի կարգավիճակում։
2: Դեռ ոչ, արդա ճիշտ ասած, այդ ուղությամբ նույնիսկ չէի էլ դեռ մտածել։
1: Դեռ ժամանակը չէ։ Ես փորձում եմ պատկերացնել քեզ արդեն, հետո կասեմ եթերից դուր։ Դե ի՞նչ մնացեք մեզ հետ, 0143 53 19 90-ը այս պահից գործում է, չգիտեմ ինչու բարձր տրամադրություն ունենք։
2: Այո, լավ ուրեր ենք լսել այդ 3-3 օյան, այդ պատճառով կարծում եմ։ Երաշտություններ։
1: Պետք է անպայման հետևենք հասկանակում, կյանքում ինչ է փոխվել, բայց հիմա ամենահետաքրքիր կյանքի փոփոխություններից մեկն է մեզ սպասում, գիտես։
2: Այո, այս պահին մենք խոսելու ենք իհարկե առողջ ապրելակերպից։
1: Գնացինք։ Դ Դե ինչ վերցնում ենք մեկ գավաց սուրճ մեքենայով, այսպես ասած, ուղևորվում դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, մի մարդով, որին կարոտել ենք շատ իհարկե նոր տարուց, այսքան չենք տեսել։
2: Ես կասեի նույնիսկ, որին ամեն անգամ տեսնում ենք այստեղ, այնտեղ եւ ամենուր։
1: Իհարկե, եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզիչ եւ սննդաբան Մանո Բրուցյանի հետ։ Մանո ջան, ողջույն եւ բարի գալուստ Type FM, ձեզ լիքը կարոտել ենք։
2: Բարև ձեզ եւ շնորհավոր նոր տարի ձեզ, դեռ չենք տեսել։
4: Բարև ձեզ, ես եմ շատ գարուտել ձեզ, նաև շնորհավորում եմ ամենալավ մաղթանքներով, թող լինի կարևորը շատ առողջ տարի բոլորիս համար, եւ նաև մեր նվադակները, ինչ որ դրենք մեր մտքում, թող այս տարի բոլորն էլ իրականանան։
1: Շնորհակալ։
2: Հուսանք, որ գեղեցիկ նշեցիք այս տարվա տարեմուտը, քանի որ մի շատ հետաքրքիր երկրում էի գտնվում։
4: Այո, ճիշտ ասած, գնացել եի դակերգներ, ինչպես ամեն նոր տարի, գնացել եմ Շրի Լանկա, այս անգամ մի քիչ հեռու էր, բայց սենց այլ իմ մոտ սիրում եմ սենց էկզոտիկ երկիրները բացահայտել։ Սենց իմ հոբիներից մեկն է, որ սենց ճամփորդեմ եւ ծանոթանամ տարբեր մշակույթի հետ, ծանոթանամ տարբեր մշակույթի սնունդի հետ, ոնց են ուտում, ինչ են ուտում, ոնց են ապրում, այդ բոլորին հետաքրքիր է, ճիշտ ասած։ Բայց ասեմ ձեզ, բեկ չի, որտեղ շատ կզույա իրանց ուտելիք։
2: Իսկ այնտեղ բացահայտեցիք, ինչու են օրինակ ասիայի ժողովուրդները այդքան նիհար միշտ իրենց մեջ գեր մարդիկ համարյա չեն լինում։
4: Այ ասեմ ձեզ, շատ հետաքրքիր է, ինչի համար, նայեք, ես Թայլանդել եմ եղել, ընդեղել եմ այս Շրիլանկայի լեղա, իրանք չեն օգտագործում հաց։ Իրանք հաց չէ, դա ամենամեծ գործոններից մեկն է, որ իրանք ընդհանրապես սպիտակ հաց չեն օգտագործում, օգտագործում են ամբողջ ադիկներ, կամ բրինցա, բանը, ապրեք, հիմնականում այդ է իրանց ուտելիքը, իրանք չեն հաց ընդհանրապես չեն օգտագործում, ու ասեմ ձեզ, երկու տարբեր քաղաքներ եմ, երկու տարբեր հյուրանոցներ, ու իրանց մոտ այդ քացը բանը լինում, չէ՞, բաց բուֆետ է լինում, որ ամեն ինչ բոլորովին էս լցրած է լինում, չէ՞, քասրավենիկը շատ քիչ է։
2: Ահա։
4: Ու հիմնականում քասրավենիկի ինչ որ կար, ավելի 4 դեսկով էր, ոնց ասեմ, ոչ թե շոկոլադ, վրենլիկ կրեմա, բան դես քաղցրեր չունեն իրան։ Իմացաք։
1: Ինտերնետից
4: հասկացան, որ այդ մարտիկ ոչ քաղցրից են շատ օգտվում, ոչ էլ սպիտակ ալյուրից։ Այ այդ պատճառը ես ուզում ասեմ ձեզ, երևի 10-ից մի օքի դեսներ, մի քիչ չաղ կամ չէ, բոլորը նիհար էին։ Ու իհարկե ամենակարևոր գետը, այնտեղ մարտիկ բոլորը քայլում էին, բոլորը շարժվում էին։
2: Եվ երևի կարծում նաև քայլելուց բացի կարծում նաև հեծանիվել են, չէ՞, այնտեղ շատ քշում։
4: Չէ, ցենց ասում եմ, մենք հեծանիվ ենք դեսել։ Հիմնական քայլում է արդիք։ Ամենից մոտիկ մի տեղ դիգա էր, դուք ասում եք։
2: Բայց կարծես մի փոքր կապի խնդիր ունենք, մենք ձեզ լավ չենք լսում այս պահին։ Ինձ թվում է Մանոյի մոտ երևի զանգ եկա։
1: Այո, կարծես թե կապի խնդիր ունենք, փորձենք արագ վերականգնել կապը, հուսով եմ, որ այս պահին կվերականգնվի։ Բայց ձայն լսում ենք։
2: Հա, ուղղակի ձեզ ինչ-որ ձայն լսվում է, բայց չենք հասկանում ինչ եք ասում։
4: Հա, հնարավոր է կապից լինի, զանգ չեք
2: հնարավոր։ Ես արդեն ուզում էի առաջին հարցը տալ, բայց արդեն վախենում եմ, արդյոք պատասխանը կլսենք, թե չենք լսի։
4: Ես ձեզ շատ եմ լսում, մերապետ փորձեք։
2: Օքե, ուրեմն առաջին հարցը, քանի որ այսպես ասած նոր տարի եղավ, մարդիկ բավականին կերան, եւ առաջին հարցը, որը բոլորին էր այսպես ասած հետաքրքրում, նախ ինչի հետևանքով է գոյանում հենց Որովայնի հատվածի ճարպը։
4: Սենսաստես։ Չի մի քանոր որ քաղտումներ։
2: Չէ, մենք լավ չենք լսում, գիտեք, մենք իրոք ձեզ լավ չենք լսում։
1: Կարծես թե
4: մի բառ գնա դիրքս փոխեմ։
2: Ահա։ Ուրեմն մեքենայից է
1: կտեսնեն։
2: Մեքենայից է, այո, այսպես արդեն լսեցի։
1: Մեքենայից ի՞նչ կա, հայդիկ, արևը թե։
4: Մեքենան փագում էր, մեքենան փագում էր մեր կապը, պաստորը։ Ահա։ Լսվում այ մինոր։
1: Այո, լսում ենք ձեզ։
4: Լավ, ուրեմն ասեմ ձեզ։ Ամեն այ դերս սիրուն տեսարան այլ մի հատ տեսեք։
1: Ահա։ Շատ հետաքրքիր է։
2: Ահա։
1: Բացահայտում։
4: Ուրեմն ասեմ ձեզ, այդ մի քանի օրը, որ մենք ուտում խմում ենք, այդ նոր դարվան այդ մի քանի օրը, դա իհարկե շատ քան ջար, մենք չենք կարա 1-2 օրում բավականենք 1-2 կիլոգրամ, դա ջուր է, ու դա ավելի շատ թքվածություն է, որտեղ քո ստամոքսը չի մարսում, քո ստամոքսը մեծանում, ոչ թե ջարը դա հավաքվել փորդ, հասկացա՞ք։
2: Հետաքրքիր է, իսկ եթե հենց խոսենք
4: օրինակ,
2: այո
4: Չի, ասեք, ասեք հարցը շարունակենք։
3: Եվ այստեղ Որովանի հենց այդ ճարպի հետ կապված մեկ այլ հարց էլ կա, հարցում են, որոնք են պատճառները, արդյոք այսպես ասեմ, Որովանի ճարպի գոյացության պատճառները արդյոք նույնն են կանանց եւ տղամարդկանց մոտ։ Ընդհանրապես սա ոչ թե նոր տարվա այդ ուտել խմելու արդյունքի հետ կապված է, ընդհանրապես։
4: Ընդհանրապես ճիշտ եք ասում, Սերժ, ընդհանրապես նույնն է, բայց դե մի հատ գործոն կա, որ գարա գանաց ոտ մի քիչ ավել լինի, զուտ իրանց հորմոնների պատճառով, չեմ բացառում էլի դա, բայց հիմնականում գետերը բոլորն են նույնն են, այսինքն Որովայնի, եթե կոնկրետ Որովայնի շրջանում է, դա ինսուլինն է, օքեյ, դա կորտիզոլն է, ստրեսի հորմոնը, դա չքննելու նշանն է, օքեյ, կամ էլի հարգը ճիշտ չսնվելու պատճառը, այս ռանկ են հիմնական գործոնները, որը մեր Որովայնի շրջանի ճարբերն են ավելացնում կոնկրետ։
3: Պաստորեն, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ստրեսից զերծ մնանք։ Դա ուղղակի մի քիչ դժվար է։
4: Պետք է ստրեսից զերծ մնալ, երկրորդ գործոնը ինսուլինն է։ Ինսուլինը փչանում է մեր սխալ սնունդից, հենց դրանից է փչանում մեր ինսուլինը։
3: Պարզ է, հետաքրքիր է։ Իսկ այս դեպքում, լավ, եթե արդեն ճարպը գոյացել է, ինչպես կարելի պայքարել այդ Որովայնի հատվածի ճարպի դեմ։
4: Բեք չի պայքարել, էդի մի քիչ ինձ մեծ բարա էլի, ես Լուսինե ջան, մարդուն ցեզ
3: ավելի դառնա։ Գիտեք, որտեղ շատ կանաց մոտ դա իրոք հոմանիշա պայքարի, ես գիտեմ, որ շատերը այսպես տանջվում են։
4: Հա, առաջի հերթին բեք չի մտածել, որ դա ցեզ ես ինչ կրիտիկական վիճակ է մեր մոտ, այլ զուտ պետքա վերադառնալ առողջ ապրելակերպին, ինչ որ մենք կարոզում ենք, այսինքն դրա մեջ գախնիկ չկա, իմ սիրելի ժողովուրդ, գախնիկ չկա, հավատացեք ինձ, գախնիկը ուղագի ձեր բերանի վրա է, այսինքն մենք պիտի կարողանանք մեր բերանը զսպենք, օքեյ, մենք պետք է ուտենք նախաճաշ, ճաշ ընտրիկ, հիմա էդել ասեմ ձեզ, այդ ինֆորմացիան դագավին ոչ մի դեր ես չեմ տարածել, ուրեմն ամսի 7-ին, հունվարի 7-ին, Ամերիկայի գարաբարությունը, հենց White House-ը հայտարարեց, որ ուտելիքի պիրամիդային փոխվելա, մենք մի հատ պիրամիդա ունենք, որ ուտելիքներն ամեջ, չգիտեմ եթե այդ նկարը դեսել եք։
3: Այո, այո, այո, այո, առաջին անհրաժեշտ սնունդը, այո։
4: Աբրեք։ Ես հիմա մի բան ասեմ։ Այսինքն շրջել են իրանք այլևս։ Առաջ top տեղում էր ածխաջրերը, իսկ հիմա top տեղում ի՞նչ է։ Մսամթերքը, պրոտեինը, սպիտակուցը։
3: Բարձ
4: է։ Հետևից գալիս է ջարբերը, մաքուր ջարբերը, գենտանական ջարբերը հիմնական դրել են, կենտանական ջարբերը, ընդ դրել են գատնամթերքը, որ առաջ ասում էին, որ մենք պետք է անյուղ ուտենք, հիմա չէ, պիտի բարդատիր նորմալ յուղը ուտես, այսինքն այդ դոգոսով, որ մեջ յուղայնություն կա, օքեյ, դրանից իհարկե բանջարեղեններ ունեն դիրքում, այն դրանից հետո նոր գալիս է մրգերը, ու ամենավերջում նոր գալիս է ածխաջրերը, ածխաջրերի մեջը բացարել են լրիվ սպիտակ ալյուրը, թողել են մենակ ամբողջ ադիկտերը։
3: Հետաքրիր, այս ամենը ինչպես է տեղի ունեցել, նոր գիտական այսպես հետազոտությունների արդյունք է։
4: Լուսինե ջան, մենք այս ձևով, այս պիրամիդայի ձևով մենք 10 տարի ապրում ենք։ Իմացաք, բայց ի՞նչ եմ կարող ասեմ, դա իրանց ֆինանսական խնդիրներն էր, դե այնտեղ գիտեք, մեծ գործարաններ, մեծ բիզնեսմեններ, այս ամեն ինչի մեջ ներդրում ունեն, չէ՞, իրանց ապրանքը պիտի ծախեն։
3: Այո, այո։
4: Սենց բաներ կար։ Դրա մեջ մտնում էր processed food, այսինքն վերամշակված սնունդը։ Այսինքն քեզ ասում էր, դարձ դու քո։
3: Այո, այնտեղ շատ դա։
4: Ապրես այդ պիրամիդայի մեջ քեզ ասում էր 10% դու գարաս ու դես վերամշակված սնունդ, fast food։ Իսկ հիմա դերիվ արգելելա։ Առաջ ասում էր 10% սնունդից կարա լինի թաղցր, շաքարը։ Իսկ հիմա ինչ ասում։ Ասում եմ ամեն մի սնունդի մեջ 10 գրամից ավել չի կարա լինի։ Այսինքն դու արաբոդը 10 գրամ, գեսորին 10 գրամ, գիշերը 10 գրամ, բայց ոչ թե շոկոլադ։ Ինքը ասում է 10 գրամ թաղցր։ Այսինքն դու կարտոշկեն որոդում ես, բրինձը որոդում ես, միրգը որոդում ես, այդ արդեն շատ է։ Այսինքն միゃ բանը որ գերար դու 10 գրամից ավել շաքար ստացար։
3: Բարձ է։ Պաստորին կատնամթերքն էլ, հա, այստեղ մարդիկ միշտ ջանում են, օրինակ 10-15% յուղայնությամբ առնել, այսինքն ավելի շուտ այդ 30% յուղայնությամբ է պետք առնել,
4: ուտել։ Բարձ է, ամենաբարձր յուղայնությամբ, այո, կատնամթերք կարելի է սպիտակ առնել։
3: Հետաքրքիր է, գիտեք, այս բոլոր փոփոխությունները։

0: այն հարաբերություն գա, խոսքի չգիտեմ, 30% բիլինա ածխաջուրը, 30% էսի, 40% էսի, պետք է 90% հարաբերությունը բարդատիր բայենք այդ բոլորը, ամենակարևորը չբզբզար, այդ բարը շատ եմ սիրում ես, այսինքն նախաճաշ ճաշ ընտրիք, մի գնա արի ձերդ կծի սեղանի վրեն ինչ կա մի հատ կծի բերանը, մի հատ կանֆետա, մի հատ նուշա, մի հատ բանա, մի արա էդի, ինսուլինը հանգիստո, կո նախաճաշ ճաշ ընտրիքը տարա, ուտը ժամըդ քնի, օրվա ճապաբաժին ջուրդ բարդատիր խմի, ու դու շատ ուրախ ու գոհ ու երջանիկ կաբրես, եթե ամեն օր էլ քայլես 10,000 քայլդ, շաբաթի երկու օր էլ մարզվես, դու աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը գտնես, ու մինչև 80 տարեկան առաջ ասված ոչ մի ցավ, ոչ մի խնդիր չես ունենա։
1: Շատ լավ,
2: շնորհակալություն,
1: մենք այս ամենը գրանցեցինք, տեսնեմ
2: արդյոք ինքը,
1: այո, ես գրանցել եմ այս ամենը, ես եւ ունկնդիրները,
0: այս ինֆորմացիան դուք իմացաք, ես դագավին չեմ, ռիլ չեմ արել,
1: ուզում եմ մեկ
0: սիրուն ռիլ անեմ դրա մասին, առաջի ինֆորմացիան դուք իմացաք այս պիրամիդայի մասին, ես իհարկե ամսի 7-ից ինձ ուղարկել են արդեն այդ ինֆորմացիան Ամերիկայից, ու միջև իմի խորանում էի մեջ, էլի կոնկրետ ինչերն են բացառում, ինչերն են մտցնում, քանի գրամ ես, քանի գրամ եմ, պետքա որ արդեն այս քանորը ռելի դեսկով արդեն ավելի մարամասն բացադրված իջացնեմ։
1: Շատ
2: լավ, ձեզ հաճելի օր կբախտենք, դրական էներգիա, շնորհակալություն, որ մեզ, այսպես դրական ինֆորմացիա եք տարել, ու առաջինը ես մեկն եմ, որ այս կարողացանք այս տեղեկությունը IPFM-ի միջոցով մատուցել մեր ռադիոլսողներին եւ մեր հետեւորդներին, այդ նաեւ ձեր հետեւորդներին։ Շնորհակալություն Մանո, ձեզ հաճելի ու դրական օր կբախտենք, կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ նույն ժամին։
1: Այո, ցտեսություն, բարի օր ձեզ։
0: Շնորհակալ, ամենալավն ու բարին ձեզ, կհանդիպենք մի շաբաթ։ Հաջողություն ձեզ։
2: Հաջողություն։ Դե ինչ գովածից անմիջապես հետո վերադառնում ենք IBFM ռադիոկայան, մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահից սկսած իհարկե IBFM-ի անցուդարձն է ուղի եթերում, մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 01 43 53 19 90,
1: եւ առանց հապաղելու հենց այս պահից սկսած միացեք մեր Facebook-յան էջին, եթե արդեն այդպես չէ, որպեսզի կարողանաք տեսնել մեր հյուրին, եւ այսպես մեր Facebook-յան էջն է Radio IBFM։
2: Դե ինչ լուսինե, քո թույլտվությամբ իհարկե փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի ամենահետաքրքիր բաժիններից մեկը, հա, հյուր բաժինը ենք այս պահին գտնվում, թե ուր են գնալու, բնականաբար այս պահին մեր Facebook-յան, իհարկե նաև FM համակարգի մեր ռադիոլսողները իմանալու են։ Իհարկե գիտեք, որ մենք շարժվում եւ գնում ենք աշխարից աշխարհ, ցանկացած տեղ ու ցանկացած վայր, հանդիպելու յուրաքանչյուր հայի, ով ունի արժեք, ով ունի գործ, իհարկե մենք պարտավորված ենք այդ ամեն ինչը ներկայացնելու IBFM-ի տաղավարից։ Իհարկե այս պահին գնում ենք Սան Ֆրանցիսկո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մեր հյուրը Արթուկ սոցիալական ձեռնարկության հիմնադիր Շողեր Աթանեսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM Շողեր։
1: Բարի քեզ գիշեր։
3: Ողջույն, ողջույն, շատ ուրախ եմ։ Ես հիանալի, չնայած մեզ մոտ, այո, արդեն քեզ գիշեր է, բայց ես այնպիսի ակտիվություն եմ ցուցաբերում, որ լիովին համապատասխանում է ձեր օրվա սկզբի էներգիային։
1: Ակտիվության։
2: Այսինքն այս պահին կարող ենք ասել բարի լույս ձեզ, էլի ոչ թե բարի քեզ գիշեր, այլ բարի լույս։
3: Լիովին։
1: Մենք շատ շնորհակալ ենք ճիշտ, որ այս ժամին համաձայնվեցիք մեզ հետ զրուցելու։ Կարծեմ նաև կգնահատեն մեր ունկնդիրները եւ այսպես սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր մենք կանգ ենք առնելու մի նախաձեռնության վրա, որը ծնվել է կյանքի իրական դժվարություններից։ Կտեսնենք, թե ինչպես ժամանակակից տեխնոլոգիաները կարող են ծառայել սոցիալական նախաձեռնություններին։ Արթուկը սոցիալական ձեռնարկություն է, որը ստեղծում է կայուն աշխատանք հենց այն մարդկանց համար, որոնք հաճախ զրկված են աշխատելու հնարավորությունից։ Եվ իհարկե հենց առաջին հարցս, խնդրեմ, կարող եք մի քիչ ավելի մանրամասը ներկայացնել, ինչ է Արթուկը եւ ինչ գաղափարից է այն ծնվել։
3: Իհարկե, սիրով, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Արթուկը, ինչպես նշեցիք, սոցիալական ձեռնարկություն է։ Ստեղծվել է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մայրերին աշխատանքով ապահովելու համար։ Քանի որ վերջիններս չեն կարողանում տրադիցիոն աշխատանք ունենալ, այսինքն դուրս գալ տանից 9-ից 5-ը գնալ աշխատել, վերադառնալ տուն, քանի որ երեխաների խնամքի կարիք ունեն։ Արթուկը հնարավորություն է տալիս նրանց աշխատել տանից, առանց երեխաների կողքից գնալու։ Ինչ են իրենք իրականացնում? Լվացքի եւ արթուկման աշխատանքներ։ Մենք բիզնես պրոցեսը բավականին պարզ է, հաճախորդը դիմում է մեզ, մենք վերցնում ենք պատվերը, ունենք առաքիչ, ով որ մոտենում է հասցեով, հաճախորդի վերցնում է իրերը եւ բերում է մայրիկի տուն։ Մայրիկ աշխատանքը իրականացնում է հենց տանը, մենք տրամադրում ենք իրեն բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկա։

0: մենք իրենց վերապատրաստում ենք, որպեսզի նրանք լինեն պրոֆեսիոնալ աշխատանքը իրականացնելու համար, քան որ դուք կարող եք պատկերացնել, որ բավականին մեծ ու զբաղված է շուկան լվացքի, լվացման, իրերի, հագուստների, եւ որպեսզի մենք կարողանանք այս մեծ շուկայում շատ մեծ մրցակիցներով կարողանան գոյատևել, պետք է պարտադիր պրոֆեսիոնալ ծառայություն մատուցենք։ Եվ չնայած մենք գործում ենք տան պայմաններում, բայց կարողանում ենք այսօր մրցել մեր մրցակիցների հետ, եւ այնպիսի հեղինակավոր ընկերություններն են մեր հաճախորդները, այն ինչպիսին Անթերիս կլինիկան է Հայաստանում բոլորին շատ հայտնի, Անգյուն իտալական ռեստորանն է բոլորին շատ հայտնի, եւ այլ հայտնի անուններ, ովքեր վստահում են իրենց պատվերները մեզ։
1: Գիտեք, ես հենց դա ուզում էի հարցնել, վերապատրաստման պահը, որովհետև այնտեղ ինչ աշխատանք եք անաս, պիտի մասնագիտանաս առաջին հերթին, որպեսզի կարողանաս որակ ապահովել, բաստորեն դուք դրանով էլ եք անպայման զբաղվում։ Եվ ինչպես եք ընտրում մայրին, ինչպես եք նրանց գտնում, եւ իրենց արձագանքը ո՞րն է լինում, երբ որ իրենց հետ կապի մեջ եք մտնում եւ առաջարկում եք նման աշխատանք։
0: Շատ լավ հարց է։ Ուրեմն մայրերի հետ կապվում ենք ամենասկզբում, երբ 4 տարի առաջ նոր էինք սկսում աշխատանքները, կան շատ լավ մեծ հայտնի հասարակական կազմակերպություններ, որոնցից մեկը հայ մայրերն է, իմ շատ սիրելի Նարինե Մանուկյանի գլխավորությամբ, եւ ես իրեն դիմեցի ու ասացի, որ նման գաղափար ունեմ, ինքը իր հասարակական կազմակերպության ներսում ինֆորմացիան տարածեց ու ասեց, ովքեր որ ցանկանում են կարող են դիմել։ Այդպես տեղ սկսվեց մեր առաջին մայրիկները, ովքեր որ մեզ միացան, հետո երբ որ արդեն շարունակեցին գործել, ամեն անգամ երբ որ հարցազրույցներ էինք տարբեր մեդիաներին տալիս, եւ ընդհանրապես աշխատանքի ընթացքում մայրիկները արդեն իրենք էին մեզ փնտրում ու գտնում։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ այո, իրենք են արդեն մեզ գտնում, դիմում, մենք ունենք ցավոք, ինչու եմ ասում ցավոք, քանի որ ինչքան շատ են լինում մայրիկներ, ովքեր ցանկանում են աշխատել, հասկանում ենք, որ այնքան շատ խնդիրներ ունենք, որոնք որ պետք է լուծենք, այո, մեր ցանկ մայրիկների, ովքեր որ սպասում են, որպեսզի իրենց հերթնել կամ միանան ծրագրին, բավականին շատ է, մենք
1: փորձում ենք դա որ մայրիկ է աշխատում ձեզ մոտ։
0: Այս պահին ունենք 22 մայրիկ Հայաստանում։ Եվ մենք դեկտեմբերին արդեն մեր առաջին միջազգային ընդլայնումը իրականացրինք դեպի Վրաստան, որով եւ ազդարարում ենք մեր միջազգային ընդլայնումը, մեր մեծ ամբիցիոզ նպատակն է, որպեսզի արդյոք աշխարի բոլոր երկրներում լինի ներկա, քանի որ ցավոք սրտի խնդիրը խնամակալների, տվյալ դեպքում մայրերի, ովքեր ունեն հաշմանդամությամբ երեխաներ կամ կանայք, ովքեր խնամում են իրանց ծեր ծնողներին կամ առհասարակ խնամակալները, բավականին շատ մեծ թիվ են կազմում ամբողջ աշխարում, ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների 807 միլիոն մարդ խնամակալ է ու զրկված է աշխատանքի հնարավորությունից։ Դա իրոք ահռելի մեծ թիվ է, մեր ամբողջ բնակչության գրեթե 10%-ը, ու այնպիսի մարդիկ են, ովքեր որ ունակ են աշխատել ու կարող են աշխատել, բայց չեն կարող, քանի որ տանից դուրս գալու խնդիր ունենք։ Ու մենք այդ ամբիցիոզ պլանը ունենք հնարավորինս շատ երկրներում արդյունքը ներկայացնել, եւ այդ մարդկանց, ովքեր հիմնականում կանայք են, իրենց աշխատանքով ապահովել։
1: Ինչ հետաքրքիր, գիտեք, հետ գաղափարը շատ-շատ հետաքրքիր է։ Ինչպես այն ծագեց ձեր գլխում, ի՞նչն է, ո՞րն էր այն անձնական կամ մասնագիտական պահը, որ ձեզ մղեց ստեղծել այս նախաձեռնությունը։
0: Ուրեմն, մինչ արդյոքը ստեղծել է, ես մոտ 10 տարի աշխատել եմ նորաձևության ինդուստրիայում, սերվիսի ինդուստրիայում, որին շատ հետաքրքիր է եղել, բայց առաջին բալիկին ունենալուց հետո ինձ մոտ ինչ որ կարելի ասել ճգնաժամ սկսվեց, իմ դերը այս աշխարհում, իմ ազդեցությունը այս աշխարհում, ինչ հետք եմ թողնում ինձանից հետո, ու այդ ընթացքում սկսեցի շատ կամավորություն անել տարբեր սոցիալական ծրագրերում, եւ այդ շրջանակներից մեկում, ծրագրերի շրջանակներից մեկում այցելեցինք մանկատուն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների։ Ու երբ ես այնտեղ հարցրեցի հիմնական պատճառը ո՞րն է լինում, որ երեխաները հայտնվում են մանկատան, ինձ ասացին, գիտեք, շատերը ունեն մայրեր, բայց նրանք չեն կարողանում հոգալ նրանց կարիքները եւ ստիպված բերում են մանկատուն։ Դա այնքան ազդեցիկ էր իմ համար, որտեղ ես նոր էի մայրացել ու ուղղակի չէի կարող պատկերացնել ցավը կնոջ, ով ցանկանում է ամեն իհարկե ցանկանում է մայրը բնականաբար ցանկանում է իր երեխային իր մոտ պահի բայց քանի որ չի կարող աշխատել իսկ եթե տանը կա հաշմանդամություն ունեցող երեխա մայրը չի կարող աշխատել տանից դուրս գալ չի կարողանում հոգալ իր մինիմալ հոգսերը իսկ պետության կողմից տրվող նպաստը շատ ցածր է անհնար է ուղղակի նպաստով անգամ ամենանվազագույն ծախսերով անհնար է հոգալ Ու ես այդ պայն հասկացա, որ ինչ-որ մի բան պետք է անեմ այս կանանց համար։ Ու դեց Արթուկի գաղափարը ծնվեց աշխատանք, որ իրեն կարող են անել տանից։
1: Իսկ հետաքրքիր է, օրինակ Արորիայում այս գործընթացը ինչպես է տեղի ունենում։ Ինչ ձևով են նախ գտնում նրանք, ովքեր ուզում են պատվեր տալ, այսինքն որ ինչ-որ մեկ առաքիչը մոտենա եւ այդ լվացքը իրենց տնից վերցնի, տանի արդուկված հետ բերի։ Ինչ-որ հարթակ ունեք։ Օրինակ հերախոսի մեջ, որ մարդիկ այդպես են ձեզ գտնում, ինչպես է դա առօրյայում տեղի ունենում։
0: Շատ լավ հարց է։ Առօրյայում ուրեմն մենք արկայն բոլոր սոցիալական հարթակներում բավականին ակտիվ ենք, ունենք վեբկայք ու շատ շուտով նաև մեր հերախոսի հավելվածն նաև լինելու։
1: Այդ ամենահետաքրքիր բանն է, այո։
0: Այո, մինչդա աշխատել ենք առանց հեռախոսի հավելվածի ու այս բոլոր հաջողությունները ու արդյունքները, որ գրանցել ենք, անգամ եղել է ուղղակի սոցիալական հարթակների ներկայության շնորհիվ։ Ուրեմն մեզ գտնում են, զանգահարում են կամ նամակ են գրում, որ մեր արձագանքում է մեր մենեջերը, հասցե հեռախոս, հաճախորդի հետ պայմանավորվում է հարմար տեղ, ժամը ու մեր առաքիչը մոտենում է, վերցնում է պատվերը, տանում է մայրիկի մոտ, քանի որ դե արդեն մայրիկները շատ են, մեր մոտ կա կոնկրետ համակարգ, թե որտեղի պատվերը, որ լոկացիայից, որ մայրիկի մոտ։
2: Այդ այս հարցին ունեք հատուկ լոկացիա, որը պիսի կողանը մարդիկ այդ ամեն ինչը կողանան տեսնել, ինչպես տաքսի սերվիսն էլ իրականացնում, այդպեսի լոկացիոն կա։
0: Հա, ինքը շատ ավելի կոմպլեքս ավելի բարդ մեխանիզմով մեր հեռախոսի հավելվածում է գործելու, որ նաև արհեստական բանականության միջոցով է մեզ ավելի շատ օգնելու, որպեսզի լոգիստիկ հարցերը ավելի պարզ լուծենք, բայց հիմա էլ ունենք արդեն երկու առաքիչ, ովքեր որ ըստ հաճախորդի գտնվելու վայրի ու ըստ մայրիկի գտնվելու վայրի ու զբաղվածության պատվերները բաշխվում են։ Աշխատանքը իրականացվում է մեկ օրում, դա կարող եմ ասել մեր ամենամեծ առավելություններից մեկն է մրցակիցների հանդեպ, քանի որ մրցակիցները մի քանի օրվա ընթացքում են պատվերը իրականացնում վերադարձնում, իսկ Արթուկում ընդհանրապես մեկ օրվա ընթացքում է տեղի ունենում։ Եվ մեկ օր անց արդեն պատվերը հետ է առաքվում հաճախորդին գեղեցիկ կախված կախիչների վրա պատրաստ հագնելու։
1: Պաստորեն, ձեր այսպես ասած հաճախորդներ ոչ միայն ձեռնարկություն են, այլ անհատներ, մարդիկ, ովքեր իրենք աշխատում են, մեծ զբաղվածություն են եւ չեն կարողանում զբաղվել իրենց լվացքով եւ արթուկով։
0: Այո, հիմիկվա կյանքի տեմպը մեզ բոլորիս դրդում է նրան, որպիսի տան աշխատանք հնարավորինս շատ պատվիրակենք այլ ընկերությունների, ծառայությունների, որպիսի մեր կյանքում ավելի շատ ժամանակ կարողանանք ստեղծվել, եւ Արթուկը հենց ստեղծված է նաեւ այն անհատների համար, ովքեր որ աշխատում են կամ միգուցե չեն աշխատում, ցանկություն չունեն զբաղվելու այդ աշխատանքով։ Մենք ունենք շատ անհատներ, ովքեր օրինակ ունեն շաբաթվա մեջ իրենց օրը, որ ամեն շաբաթ այդ օրը մեր առաքիչը մոտենում է իրենց ու վերցնում է իրենց պատվերը։ Ու ունենք նաև բիզնես գործընկերներ, ինչպես ռեստորաններ, կլինիկաներ, հյուրանոցներ, ում հետ որ համագործակցում ենք եւ իրենց կարիքներն ենք հոգում։
1: Իսկ մայրիկները միայն Երևանից են, այսինքն պատվերները ընդունվում են միայն Երևանում, թե արդեն կան մարզերում կամ մտադիր եք նաև մարզերում ընդլայնվել։
0: Այս պահի դրությամբ գործում ենք դեռ Երևանում, բայց Դիլիջանում եւ Գյումրիում շատ ակտիվ մեր աշխատանքները առաջ են գնում եւ այնտեղ առաջիկա ամիսների ընթացքում հենց առաջին Գերամսյակում 2026 թվականին նաեւ մարզերը կսկսեն աշխատել։
1: Հետաքրքիր է, մի քիչ online-ման այս նաեւ նոր նախաձեռնությունների մասին խոսենք, ծառայությունների ներդրման այս ծրագրի առաջիկա տարիներին, որ պիտի լինի։ Ես լսեցի նաեւ, որ դուք Nvidia-ի հետ եք որոշ համագործակցություն ունենում։ Մի փոքր այս մասին ավելի փակագծերը կբացեք։
0: Հա, իհարկե, սիրով։ Մեզ համար շատ մեծ ու հաճելի անակնկալ էր, երբ որ Արթուկը ընդգրկվեց Nvidia-ի Inception Program-ը, Nvidia Inception Program, որտեղ որ հիմնականում ընդգրկվում են սենց տեխնոլոգիա տեխնոլոգիական ընկերությունները, բայց քանի որ ինչպես ես նշեցի, Արթուկ ունի պլաններ դառնալու տեխնոլոգիական պլատֆորմ marketplace, ով որ կապում է հաճախորդին եւ մայրիկին, պատվեր իրականացնողին, մենք այդպես ներկայացրեցինք Արթուկը Nvidia-ին, ու շատ մեծ էր մեր անակնկալը, որ մենք ընդունվեցինք, ինչ է մեզ Nvidia-ն տալիս, ուրեմն
1: մենք ավելի պարզ եւ մեր համար եւ ունկնդիրների համար, դա ինչ է ձեզ տալու, ինչպիսի առավելություն։
0: Իհարկե, մեզ տալիս է շատ մեծ առավելություններ։ Հիմա մենք ամփոփում ենք, որ ստեղծում ենք Արթուկի հեռախոսային հավելվածը։ Մենք ունենալու ենք հասանելիություն տեխնոլոգիական շատ մեծ տվյալների, որը առանց նրանց մեզ հասանելի չէր լինի։ Դա նշանակում է կապեր, դա նշանակում է խորհրդատվություններ ոլորտի լավագույնների հետ։ Այսինքն մենք մեր հավելվածը ստեղծում ենք նրանց օգնությամբ, նրանց խորհրդատվությամբ։ Դրանից բացի իրենք ունեն ներդրողների բավականին մեծ բանակ, եւ երբ արդեն Արթուկը տեխնոլոգիապես լինի պատրաստի ծրագիր, մենք դիմելու ենք արդեն նրանց ներդրողների, իրենք ներկայացնելու են արդեն Արթուկը որ իրենց ներդրողներին։ Այսինքն շատ մեծ հնարավորություններ է բացում Արթուկի առաջ
1: տեխնոլոգիային Հայաստանում, այլ միջազգային մասշտաբով տարբեր երկրներում հետագայում, եթե ճիշտ եմ հասկանում։
0: Այո, եւ ես ինչպես նշեցի, Արթուկի պլանը հենց դա է։ Հայաստանում մենք սկսեցինք, Հայաստանում մենք մոդելը ապացուցեցինք,
1: որ աշխիկ, այո,
0: փորձարկեցինք, քանի որ ինքը շատ նոր մոդել էր Հայաստանի համար ու առ հասարակ աշխարհի համար։ Մենք փորձարկեցինք ու տեսանք, որ մոդելը աշխատում է, շատ ձախողումներ ունեցանք, հաջողություններ ունեցանք, շատ սխալների վրա սովորեցինք, ու հիմա պատրաստ ենք արդեն միջազգային online-մանը։
2: Բայց չեք կարծում, որ միջազգային online-ման համար կան մի բազմակի խնդիրներ, այդ խնդիրները լուծելու համար, որտեղ հեշտ չէ Եվրոպայի հետ աշխատելը, որտեղ Հայաստանի հետ ավելի հեշտ է, այսինքն ունեն բնավորության գծեր մեր հայրենակիցներ, Եվրոպայում նույնի բնավորության գծերը չեն։ Դա հաշվի առել եք թե ոչ։
0: Միանշանակ շատ լավ հարց եք տալիս։ Ցանկացած շուկա մտնելիս անգամ Վրաստանը, որը կարող է համարվել Հայաստանի համար մշակութային կամ բնավորություններով մոտ, միանշանակ մենք ոչ թե շուկա մտնել ու ուսումնասիրում ենք շուկան, մրցակիցների, ներկապահին նման ծառայությունները ինչպես են իրականացվում, մարդկանց սովորությունները, շատ տարբեր հարցեր կան, որ պետք է, որ ինչպես եւ արել ենք Հայաստանի համար, քան որ ինչպես նշեցի, դա լրիվ նոր մոդել էր Հայաստանի համար, մենք շատ մեծ ուսումնասիրություն ենք հենց այնտեղ արել, ու շանակ հասկանում ենք ցանկացած երկիր մտնել, կարող է լինեն երկրներ, որտեղ որ դա առհասարակ հարմար չլինի, օրինակ մենք հարավ ամերիկյան երկրներն ենք դիտարկում, բայց կան երկրներ, որտեղ իմաստ չի ունենա մտնել, քան որ այնտեղ շատ զարգացած է տանը օգնականների կուլտուրան, որտեղ որ նման ծառայությունը միգուցե միայն բիզնես գործընկերների մոտ լինի, բայց ոչ անհատների, այսինքն տարբեր երկրներում տարբեր ուսումնասիրությունների արդյունքում պետք է գտնենք ճիշտ համագործակցության մոդելները։ Ու հենց Արթուկի շատ մեծ առավելություններից մեկը այն է, որ ինքը տարբեր մոդելներով է, այսինքն կարող է եւ բիզնեսի հետ համագործակցել, եւ անհատների հետ համագործակցել ու ադապտացվել ելնելով իրավիճակից։
1: Խոսելով անհատների մասին, ես նկատեցի նաեւ ձեր Facebook-յան էջում, որ նոր տարվա օրերին դուք նվեր քարտեր եք թողարկել, այսինքն մի քիչ այդ գաղափարը կպատմեք, ինչու՞ է կայանում այդ գաղափարը։
0: Այո, այո։ Ուրեմն Արթուկին նվեր քարտերը իրենից ներկայացնում են, ասենք պատկերացրեք ձեր ընկերը, չի ցանկանում, որ դուք տանը զբաղվեք լվացքով ու Արթուկով, եւ ձեզ նվիրում է Արթուկի նվեր քարտ։ Ինչ է իրանց ներկայացնում։ Դուք տրամադրում եք նվեր քարտը մեզ, եւ մենք նվեր քարտի գումարի սահմանում ձեզանից վերցնում ենք ձեր իրերը եւ լվանում ու Արթուկում ենք անվճար։ Այսինքն հնարավորություն է տալիս օգտվել մեր ծառայություններից նվեր քարտի գումարի սահմանում։
1: Բոլոր այն մարդիկ, որ ունեն հարազատներ, ծանոթներ, ընկերներ, որ գիտեն, որ գեր զբաղված են եւ չեն կարող ոչ լվացքով զբաղվել, ոչ Արթուկով, իրենց համար շատ հետաքրքիր նվեր է։
0: Այո, այո, ու ունենք մի ուրիշ յուրահատկություն էլ նույնպես։ Իհարկե ունենք ֆիզիկական նվեր քարտեր, բայց ունենք նաև թվային նվեր քարտեր, որը որ հնարավոր է ուղղակի վարկյանների ընթացքում պատվիրել։ Իրենից ներկայացնում է շատ գեղեցիկ էլեկտրոնային բացիկ, որը կարող է ուղարկվել ցանկացած մարդու էլեկտրոնային հասցեի կամ սոցիալական կայքի իր էջին, որ էլի նույն գործառույթը ունի, ամբողջությամբ նույն հնարավորությունները ունի, ինչ է ֆիզիկական նվեր քարտը։
1: Իսկ հիմա անցնենք ավելի ասած հստակ հարցերին։ Ձեր գների մասին մի քիչ խոսենք, որպեսզի ավելի պարզ լինի, որտեվ ես մտածում եմ, այստեղ մենք մեր ունկնդիրները լսում են, որ տարբեր երկրներում են այս հաղորդումը նաև դիտում, մարդիկ կան, որ ցանկություն կունենան եւ դիմելու, մարդիկ էլ կան, որ ցանկություն կունենան որպես նվերքարտ նվիրելու Հայաստանում որևէ մեկին, որին գիտեն այս քարտով մեծ ուրախություն կպատճառեն, այնպես որ մի հատ կասեք ձեր գները ինչքան են, մոտավորապես կարծիք կազմենք։
0: Իհարկե, սիրո, ուրեմն մեզ մոտ պատվերները հաշվարկվում են կիլոգրամներով։ Կապ չունի, թե դուք ինչ եք տալիս մեզ, տալիս եք վերնաշապիկ, տաբատ, թե զգեստ, տարբերություն չկա։ Միակ տարբերությունն այն է, որ տարբերակում ենք հագուստ եւ սպիտակեղեն, քանի որ գները շատ տարբեր են։ Հագուստի 1 կիլոգրամի լվանալը եւ արթուկումը 4500 դրամ արժի։ 1 կիլոգրամ ասելով, որպեսզի պատկերացնենք, դա իրենից կարող է
2: 4-5 կտոր։
0: Չէ, 4 վիճակում։ Մենք կշռում ենք հաճախորդի մոտից հենց վերցնելիս հաճախորդի տանը։ Ուրեմն 1 կիլոգրամը 4-ից 6 կտոր հագուստ է իրենից ներկայացնում, եւ եթե 4500-ը մենք բաժանում ենք 4-ից 6 կտորի վրա, շուկայական ինքը անհամեմատ մաչելի գինը լինում։ Ունենք միայն արթուկման ծառայություն։ Մեզ մոտ շատ են հաճախորդները, ովքեր իրենք են լվանում իրերը, բայց քանի որ արթուկումը ամենաժամանակատարն ու ամենաչսիրելի զբաղմունքն է շատեր, մեզ տալիս են իրենց մաքուր իրերը, մենք միայն արթուկում ենք։ Դրա գինը 1 կիլոգրամի համար 3500 դրամ արժի։
2: Դե այսինքն որտեղ 3 ու 5 է, այնտեղ է 4.5-ը։
0: Չէ, եթե մեծ են տալի, լինում են շատ մեծ պատվերներ, այդ դեպքում տարբերությունը զգալի է լինում։
2: Զեղչային համակարգություն է ձեր մշտական հաճախորդների համար։
1: Օրինակ ըստ կիլոգրամների, եթե ինչ-որ
2: մշտական ոչինչ, այսպես ասած, անցկացնում ենք։
0: Մշտական հաճախորդները ուրիշ գներով են, իրենք ու կախված է անգամ մշտականներ, ունենք հաճախորդներ, ովքեր 4 տարի մեզ հետ են, առաջին օրվանից մեզ հետ են, ինչպես մենք կարող ենք իրենց հետ նույն գնային քաղաքականություն ունենալ, ինչպես նոր հաճախորդների հետ։ Մենք մեր մշտական հաճախորդներին շատ
1: հաճախորդ են, հատուկ սակագներ ունենք։
0: Միանշանակ, քանի որ իրենք են մարդիկ են, ովքեր որ մեր բոլոր դժվարությունները մեր հետ անցել են։ Երբ որ սկսում ես կան այս պահի դրությամբ, արդյոքը միանշանակ մրցակիցներին հավասար, եթե ոչ ավել, սպասարկում ու ծառայություն է մատուցում։ Սակայն չէ որ սկզբում այդպես չէր։ Սկզբում շատ բաներ թերիր, ինչպես որ ցանկացած բիզնես, որը որ սկսվում է։ Եվ մեր առաջին հաճախորդները, ովքեր որ մեր հետ են եղել ու մինչև հիմա, իրենք արդեն մեր դեսպաններն են դարձել, որովհետև տեսել են թե ինչից ու ինչպես ու իրենց օգնությամբ, քանի որ մեր մոտ արդյունքում կա հաճախորդի գոհունակության շատ մեծ նշանակություն, որ ամեն պատվերից հետո մենք իրենց հարցնում ենք կարծիք, քանի որ դա ուղղակի ավտոմատ պատասխան չի, որ իրենք պիտի տան, չէ, մենք ամեն նյուանսին ուշադրություն ենք դարձնում։ Ցանկացած պատվեր, որը որ իրենց դուր չի եկել, մենք գումարի վերադարձ ենք անում։ Մենք պատասխանատու ենք մեր տրամադրված սպասարկման համար, ու դրա համար էլ հաճախորդները մեզ իրոք սիրում են։
1: Իսկ մոտավորապես այսօր գիտեք, այդ հավելվածը հեռախոսային երբ արդեն կարող է աշխատել։
0: Այո, ուրեմն հիմա փուլում է աշխատանքային, հետո արդեն լինելու է տեստային փուլ, ու դրանից հետո առաջին երամսյակում արդեն մենք ունենալու ենք պատրաստի տարբերակը, որպիսի տրամադրենք հաճախորդներին։
1: Իսկ դա կգործի բոլոր հեռախոսների վրա, օրինակ Android-ը եւ
0: մենք նախատեսում ենք թե Android-ի, թե iOS-ի վրա։
2: Գտնայ վերջին հարց հա ձեզ ուղղել, քանի որ հիմա մեր ռադիոլուսոնների կրկին անգամ լսում են, խոսեցինք հետաքրքիր լվացքի մասին, արթուկի մասին, փորձեցինք այդ ամեն ինչը վերցնել, տանել։ Այ ամենահետաքրքիր ինչ նյութերով է աշխատում Եվրոպայից տալված են այդ նյութերը, թե Հայաստանի Հանրապետություն արտադրող նյութերով։
0: Մենք աշխատում ենք ամերիկյան diverse նյութերով, իրենք պրոֆեսիոնալ լվացքի համար նյութեր են, որոնք որ ներկրվում են Հայաստան, ու իրենք ոնց որ distributor-ն են եւ տրամադրում են հենց իրենք մեծ հեղինակավոր հյուրանոցներին, օրինակ Մարիոտին ու մնացած այլ նման հյուրանոցներին, ովքեր իրենց հյուրանոցի ներսում են այդ աշխատանքները իրականացնում։ Մենք հենց նույն կենտրոններից ենք վերցնում մեր աշխատանքների համար նյութերը, որտեղ ինչպես նշեցի, ամենակարևորը որակնա, պրոֆեսիոնալիզմնա, որը որ մենք կարևորում ենք, քանի որ երբ ասում ես սոցիալական ծրագիր, շատերի մտքում ոչ բարձր որակ, ինչ որ ասոցիացիաները ոչ այդքան լավ որակի չեն։
2: Այո, բիզնես է գնում անվան տակ եւ այլ եւ այլ։
0: Այո, իսկ մենք դուք ինչքան նկատեցիք այս ամբողջ ընթացքում, որ ես խոսում եմ ինչպես բիզնեսի մասին, քանի որ հենց ամենասկզբից հիմքը դրվել է, որ չնայած նա սոցիալական է, բայց պիտի աշխատի ինչպես բիզնես, եւ ամենավերջում ուղղակի ներկայացվի, որ մենք նաեւ սոցիալական ենք, բայց եթե մենք հաճախորդին չտրամադրենք այն որակը, պրոֆեսիոնալիզմը, որի կարիքն է ունի, մի անգամ կօգտվի լավ բան անելու համար, բայց երկրորդ անգամ ախր չի օգտվի։ Իսկ մեր խնդիրը մայրիկներին կայուն եկամուտ ապահովելն է, դա միայն կարող ենք, եթե պրոֆեսիոնալ ձևի մենք աշխատենք։
1: Իհարկե, երկու կողմն էլ պիտի գոհ լինի, եւ պատվիրատուն, եւ մայրիկները, եւ դա ամիայն որակով է արվում։
2: Իսկ ամեն սոցիալական, այսպես ասած, հիմքի դեմ դրված է բիզնես, որը շատ հետաքրքիր է ձեզ, բիզնեսը, որ դուք հիմա ներկայացնում եք մեզ, եկեք այս ամենը նայենք, եւ բիզնես, եւ սոցիալական հատված, հա, ոլորտ, որը մեկը մյուսին փորձում է օգնել եւ չխանգարել եւ առաջ տանել այդ ամենը, եւ այնքան ուրախ ենք, որ դուք այսօր կարողացաք ներկայացնել միջուղ, որը նորություն է, որը արդիական է, որը հետաքրքիր է, եւ ամենակարևորը այն ծնողներին է օգնում, ովքեր չեն կարող տանից դուրս գալ եւ կարող են գումար վաստակել հենց
1: տանը։ Այո,
2: եւ օգտակար գործ նաեւ անել։ Ինչ կմաղթեք IBFM ռադիոկանին, մեծ ծրագրին, մեզ հայրենիքում ես փյուրքում ապրող մեր հայրենակիցներին։
0: Մաղթում եմ բոլորին, որպիսի սպասեն, երբ Արթուկը կգա նրանց մոտ, եւ անպայման օգտում եմ, որովհետեւ այն ժամանակը, թանկարժեք ժամանակը, որ մենք ազատելու ենք, դա ամենակարևորն է, որ մենք ունենք։
1: Իհարկե, եւ երբ որ նայում ես հակառակ կողմը, այդ աշխատանքը, որից դու ազատվեցիր, ինչ է տալիս մյուս կողմին, մայրիկին, արդեն սկզբում ես, թե ինչպիսի կարևորություն ունի այդ աշխատանքը, որից դու ազատվեցիր, իհարկե։
2: Մենք էլ խոստանանք, հենց Արթուկը եկա Ֆրանսիայի Հանրապետություն, մենք էլ առաջիններից մեկն ենք լինելու, որպեսզի օգտվենք եւ գրանցվենք, որպեսզի ձեզ մոտ մշտական հաճախորդ։ Սա խոստանանք,
0: արդեն։ Շատ լավ, սիրով, եթե ձեր ունկնդիրների մեջ կլինեն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են, որպեսզի Արթուկը գործի նաեւ Ֆրանսիայում եւ ուզում են դառնալ գործընկեր, սիրով կարող ենք
2: ապվել ինձ հետ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, հաճելի օր կմաղթենք, բարի գիշեր, Անուշ քուն կմաղթենք, իհարկե մենք շնորհակում ենք մեր ծրագիրը, դրական էներգիայով լեցուն, շնորհակալություն ձեզ, որ այս գեղեցիկ րոպեներն ու վայրկյանները տրամադրեցիք մեզ եւ մեր ռադիոլսողին։
1: Ցտեսություն,
0: բարի գիշեր։ Ես շնորհակալ եմ։
2: Դեն Լուսինե, փորձենք հիմա այս գեղեցիկ, այսպես ասած, հետաքրքիր ծրագրից գնալ դեպի top 3, հա։
1: Այո, երաշտական հատվածն է այս պահին մեզ մոտ։

0: Եթե որ դու միշտ հետաքրքիր երկեր ես ընտրում, հետաքրքիր top 3-ը ես բերել մի հարկե IBFM-ի անցուդարձ, այսօրվա երկերի առաջին երգը ո՞րն է։
1: Այո, Նեմ Ռախումն է իրենց վերջին երգն է, որ հայտնվեց համացանցում։ Երգ այս անգամ երգում են անգլերենով, կոչվում է My Stomach, իմ ստամոքսը։

0: են չարժում ենք առաջ, իհարկե փորձում ենք երկրորդ հրաշալի կատարումներից մեկը վայելել։
1: Այո, Վահա Կրաշնե, հիշում ես, ամիսներ առաջ մեր հյուրն էր այստեղ մեր տաղավարում, եւ իր վերջին երգն է հետաքրքիր էր, «Սիրտս գիտես», այդպես է կոչվում։

0: Դենջ վերադառնում ենք եւ հաջորդ վերջի կատարումը, որի հնչ ունի ներքո իհարկե եղանակի տեսություն
1: ենք ասել։ Այո, եւ վերջինը Տիգրան Համասյանի, այսպես ասած, ջազի մեծ վարպետի վերջին ստեղծագործությունն է, կոչվում է One Body One Blood, այսպես ասած, մեկ մարմին, մեկ արյոն։ Լսենք, որի ընթացքում այս գեղեցիկ հնչյունների ներքո եղանակը կներկվի։

0: Ինչպեսոն եղանակի տեսության անդրադառնալ Լուսինե եղանակը Փարիզյան շրջանում։
1: Այո, եւ ինչպես միշտ Փարիզյան շրջանում այսօր բավականին անպամած եղանակ է ջերմաստիճան առավոտյան 9 օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 12-ին։
0: Երևանում այս պահին 1 աստիճան ցուրտ է, գիշերային ժամերին սպասվում է միջև մինուս 3 ցավոք սրտի, այնտեղ եղանակը այդքան էլ լավ չէ։ Գյումրիում այս պահին մինուս 9 է, օրվա ընթացքում գիշերային ժամերի հնարավոր միջև հասնի մինուս 12-ի, այնպես որ եթե գյումրեցիներ փորձեք տակ հագնվել եւ տանից դուրս չգալ։ Ես մեր շատ ծառայությունները, ինչպես ասում են, ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ գեղեցիկ ավարտ։ Ամենահետաքրքիր ավարտներից մեկը այն է, որ մեր ձայնը կրկին անգամ լսում եք այդ BFM-ի տաղավարի դեպի ձեր ռադիոընթունիչների մեջ։ Դեր մենք այստեղ ենք, փորձում ենք ձեզ դրական եւ գեղեցիկ էներգիա տալ։ Իհարկե ամեն հինգշաբթի փորձեք միանալ մեզ, քանի որ ձեր այդ ամբողջ էներգիան հասնում է մեզ եւ մենք փորձում ենք ավելի ոգևորած եւ ավելի սենց հավեսով դուխով ուրախ դրամատրությամբ մտնել IBFM-ի տաղավար, ձեզ ասել ողջույն, մենք ենք եթերում։ Եկեք մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Եկեք տաղավարում ձեզ համար աշխատեցին, իհարկե, ամենահիանալի ռադիո հաղորդավորներից մեկը, իհարկե, իմ շատ սիրելի ճգնան Լուսինե Վարդանյանը,
1: եւ իհարկե չմոռանալ տաղանդավոր Արտակ Տադևոսյանին։
0: Դեջ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Մերքոնին եւ Վիլմային ուղի եթերի ողջ ընթացքը ապահովելու համար եւ ամենամեծ շնորհակալությունը ձեզ մեր շատ սիրելի ռադիոսողներ, եթե չնայեք դուք, դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, կասենք IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։
1: Այո, բարի հինգշաբթի բոլորիդ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Հայաստանի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարեց Թադախազության միջնորդությունը, համաձայնություն տալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ պաստապան Արամ Վարդևանյան բարձրաբանեց, որ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը կվերաբերի միայն Կարապետյանին մեղադրանք առաջացրելու համաձայնությամբ և չի նշանակել անոր Անցերն Միխելյութենեն ամբողջական զրգում կամ գալանավորում։ Անոր համաձայն Կարապետյանը ազատութենե զրգելու հնարավորության վերաբերյալ քննարկումը պիտի շարունակվի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի հաջորդ նիստին։ Պաշտպանական կողմը ներկայացուցած է իր առարգությունները, բնդելով, որ քործը քաղաքական հետապնդման բնույթ ունի և նվադակ ունի խոչընդոտելու թե Կարապետյանի, թե ուժեղ Հայաստան խմբակցության գործունեությունը։ Վարդևանյան ընդգծեց, որ Նարեկ Կարապետյան արդեն իսկ ընդրված պատգամավոր է, սակայն դագավինչ է ստանցնած իր լիազորությունները։ Քրեական գործը կապված է ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանի նկատմամբ ներկայացված մեղադրանքներուն։ Անգ մեղադրվի հավաքի մասնակցելու համար քաղաքացիները նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով տրամ լվալու մեջ։ Թադախազությունը միջնորդությունը կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին ներկայացուցած էր հուլիս 13-ին, սակայն հանձնաժողովը զայն քննեց միայն պատգամավորական լիազորություններու դրամատրումեն ետք։ Նարեկ Կարապետյան ևս ստացած է իր լիազորակիրը։ Իսկ Զարուկյան տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, մինչ պաստապանը պիտի հարցակննվի։ Վարկավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Զարուկյան գրգին տեղափոխվեցավ Մեգուսարան, արերեսումը թատրեցավ։ Զարուկյանի պաստապան Էմին Խաչատրյանը տեղեկացուց, որ ամբողջ քնչական խումբին ներկայացված է բացարգի միջնորդություն և ավելցուց։ Մրցակցության բացակայության աբորնության այս պայմաններում մեջ հնարավոր չէր շարունակել գործընթացը։ Ընդրություններեն ետ կլանավորված Զարուկյանը 22 հուլիսի առավոտյան ոստիկաներուն ընկերակցությամբ Պերին քնչական կոմիտե։ Օրմա առաջ պաստապանները հայտնած էին, որ Զարուկյան արրեսված էր իրեն թեմ բողոքող իրանցի գործարարներեն մեկուն հետ։ Կենթադրվեր, որ 22 հուլիսին արրեսվեր իրանցի մյուս գործարարին հետ։ Արրեսման երկրորդ օրը Գագիկ Զարուկյանի մյուս պաստապանը Երեմ Սարգսյան հերացվեցավ վարույթեն։ Գործարարին պաշտպանը հայտնեց, որ քննիչներուն համար հիմք ծառայած է դուժատ ճանչացված իրանցիներեն մեկուն բողոքը։ Իրանի քաղաքացին թշկոհ է, որ Սարգսյանը ժամանակին մասնակցած է իր և Զարուկյանի հանդիպումներուն, ուստի պետք է որպես վգա հարցակննվի, ոչ թե ստանցնե Զարուկյանի պաշտպանությունը։ Սարգսյան իրավաբաններուն այս որոշումը որակեց աբորինի։ Պաստապանը արդեն ձանուցակիր ստացավ իբրև վգա հարցակննվելու։ Այսօր զուգահեռ կշարունակեն բակ մնալ Զարուկյանի տասնյակ ձեռնարկությունները, իսկ արարածմենտ գործարանի կառավարումը արդեն անցած է պետության։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Գերմանիայի վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցի հետ։ Անոնք անդրադարձան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, ընդգծելով շրջանի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության կարևորությունը։ Անոնք կարծիքներ փոխանակեցին շրջանային և միջազգային օրակարգի աջմիական հարցերու շուրջ։ Փաշինյան և Մերց անդրադարձան Հայաստանի և Գերմանիայի միջև երկկողմանի համագործակցության հետևողական զարգացման, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության հետագա խորացման հերանգարներուն։ Փաշինյանի և Մերցի հերացայնային զրույցը գահաճորդե նախորդ օրը Բերլինի մեջ Մերցի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումին։ Գերմանիո վարչապետը հանդիպումին հաջորդած մամլո ասուլիսի ընթացքին հայտարարեց. Հարավային Կովկասը ավելի մեծ նշանակություն սկսած է ստանալ իբրև Եվրոպան և ASEAN իրարու գաբող շրջան։ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան։ Իրավապաշտպան Սիրան Սահակյան հայտարարած է, որ Ռուբեն Վարդանյանի կորձով 19 հուլիսին պաշտոնական կանգատ ներկայացված է մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան և այնտեղ պիտի ներկայացնե անոր շահերը։ Սահակյանի համաձայն կանգատին մեջ ներկայացված են մարդու իրավունքներու Եվրոպական հռչակագիրի 8 հոդվածներու խախտումներ համապատասխան իրավական և փաստական հիմնավորումներով։ Սահակյանը տագավին օրեր առաջ հայտնած էր, որ պաշտպանական կողմը վերջապես հաջողած է ստանալ Վարդանյանի դատավճիռը, որ անհրաժեշտ էր մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարան դիմելու համար։ Անոր համաձայն մինչ այդ ադրբեջանական կողմը չէր դրամատրեր դատավճիռը, այդ պատճառով կարելի չէր սկսել Եվրոպական Թադարանի մեջ վարույթը։ Բաքվի զինվորական թադարանը 17 փետրվար 2026-ին Վարդանյանը դատաբարտած էր 20 տարվան բանդարգության։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ Վարդանյան չէ փոխարկած դատավճիռը, զայն նկատելով գանխորոշված, իսկ ադրբեջանի ներպետական իրավական պաշտպանության միջոցները անարդյունավետ, ուստի որոշած է իր իրավունքներու պաշտպանությունը շարունակել միջազգային իրավական մեկանիզմներու միջոցով։ Սպիրկի խորհրդաժողովի համատրող գազմը հաղորդակրություն հրապարակեց, նշելով, թե 18 հուլիսին կայացած է Սպիրկի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի առցանց նիստը, որ կհաջորդե Փարիզի մեծույն թվականի ապրիլ 11-12-ին գումարված խորհրդաժողովին, որ համախմբեց խորհրդաժողովի մասնակիցները Հայաստանեն, Արցախեն և Սպյուրքի 25 տարբեր երկիրներ է։ Ժողովը գումարվեցավ այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ հայ ժողովուրդը կշարունակեր մաքրավել Արցախի բռնի հայատապման հետևանքները, արցախահայության հավաքական իրավունքներու պաշտպանության, հայտադի միջազգային հետապնդման, ազգային հոգևոր արժեքներու պահպանման, ինչպես նաև Սպյուրքի համախմբված տերագադարության առնչվող լուրջ մարտահրավերներ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի մեջ արձանագրվող ժողովրդավարական հետընթացը ավելի ակներև գտարցնե համազգային համախմբման և աշխուժության անհրաժեշտությունը։ Նիստը առիթ հանդիսացավ վերարժևորելու Փարիզի խորհրդաժողովին արդյունքները, ներկայացնելու վերջին 3 ամիսներու ընթացքին կատարված աշխատանքները և քննարկելու հետագա կայլերը։ Համատրող գազմը ներկայացուց այն աշխատանքները, որոնք իրականացված են խորհրդաժողովեն ի վեր։ Հատուկ ձևով ներկայացվեցավ խորհրդաժողովին նվիրված գայքեչը, ուր պիտի տեղադրվի խորհրդաժողովի ամբողջ արխիվը, ապահովելով կատարված աշխատանքներու երկարաժամկետ պահպանությունն ու հանրային մատչելիությունը։ Ժողովի եզրափակիչ քննարկումը նվիրվեցավ ԱԲԿ-ի ուղղություններուն։ Մասնագիտները վերահաստատեցին, որ Փարիզի խորհրդաժողովի մեծ ձևակերպված սկզբունքներն ու առաջնահերթությունները կշարունակեն մնալ համահայկական օրագարկի առանցքային փաղաթրիչներ և ընդգծեցին համախմբված, կազմակերպված ու շարունակական աշխատանք տանելու անհրաժեշտությունը ի նպաստ Հայաստանի, Արցախի և աշխարհասփյուռ հայության ազգային շահերուն։ Արցանց նիստը Եվս մեկ անգամ հաստատեց, որ Փարիզի խորհրդաժողովը ոչ թե եզակի միջոցառում մը եղած է, այլ Սպյուրքի ուժերու համախմբման ընթացքի մը սկիզբը, որ նպատակ ունի միավորել Սպյուրքյան ներուժը և զայն ծառայեցնել համազգային ռազմավարական նպատակներու իրականացման, նշված է Սպյուրքի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի համատրող գազմի հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

պասող հաջորդ հանդիպման, հաջորդ հողորվա ինչ որ մի պահի օրը լրացնե մի նոր լրությամբ, ուցը գալիքում ես նորոր տրվի հուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ բազմակետերով առազատ աչքեր ու կիսատ երկտով անաղարտ սիրով, հուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ բազմակետերով

макетеро, а разатач кеш, руки сад ер кто, а нахат сиро. Ուշերիս գրկում մի էջ, թողեցիր անավարտ մի էջ, ազմակետերով, արզատ աչքեր,

Ser dardar iner Ապրած ու խաշած կյանքի սորերում Ինչքան եմ կիսվել ձեզ հետ տարիներ

դարդարինս, ինձ հավատացեք, այսօր խենթացա, արևն իմ սրտում հանդես է բացել, իր լույսն է տեսեք, սփրում իմ հոգու,

Եկինինք Արցախ, վերխմինք են ճիրան, թող սրտը թուվանա, վերցավ ես տմանա,